ចាអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់កំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុជាតិវត្តភ្នំ FM 105.70មេកាហឺតចាំអគុណចាស់ស្វាគមន៍លោកនានាប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះចាសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ចាសចាប់ពីវេលាម៉ោង 7:10 នាទីដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកតាំងតើជួបវត្តមាននឹងខ្ញុំស្រីពៅជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះចាសហើយក៏ជាចិត្តថាលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាពេលវេលាថ្មនេះចាសបងប្អូនខ្លះកំពុងតែស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកកពុកអ្នកម្ដាយបងស្រីបងប្រុសជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់ផងដែរបងប្អូនខ្លះទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរសម្រាប់បងបងរស់ខ្លះនឹងកំពុងតែទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីការដើរហាត់ប្រាណរត់ហាត់ប្រាណជួបជុំមិត្តភ័ក្តិទន្ទឹមនឹងការជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសូមឲ្យលោកអ្នកជួយបញ្ជ្រាបពីបញ្ហាចរាចរណ៍ទៅកាន់កូនចៅរបស់លោកអ្នកដោយសារបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សខ្លះគាត់ភ្លេចអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកអ្នកជាលោកកពុកអ្នកម្ដាយឧស្សាហ៍រំលឹកដាស់តឿនទៅកាន់កូនចៅតេតនិកាបើកបោបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបោកុំប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនបើកបោមុនលោកអ្នកវាចេញសូមពិនិត្យមើលមុខក្រោយអបានច្បាស់លាស់ចាតេតននឹងកតាយិនយុនសំខាន់ណាស់ចាមុននឹងលោកអ្នកធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមពិនិត្យមើលយិនយុនរបស់លោកអ្នកឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមពីកង់ហ្វ្រាំងចង្កូតធុងសាំងធុងទឹកភ្លើងបំភ្លឺមកក្រោយជាវិញថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅចង្កូតមានបញ្ហាប្រាំងមិនស៊ីកង់រអិលក៏អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរចាអគុណចាលលូស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះក៏ទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមលើកឡើងអំពីបញ្ហាចរាចរចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលលោកអ្នកបើកបរទៅទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពឬក៏លោកអ្នកកំពុងតែបើកបរនៅលើវិថីណាមួយឃើញនៃការកកស្ទះការមមាញឹកចង់រាយការណ៍ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងងាយស្រួលក្នុងការរកផ្លូវវាងក៏ដូចជាការដំណឹងទៅដល់បងបងសមត្ថកិច្ចពលិចរាចរដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងនិងជួយសម្រួលអញ្ជើញចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010-300-175-097-79-79-981អញ្ជើញចូលរួមបានលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនឬនៅរាជធានីភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្ត25រាជធានីខេត្តក្រុងដោយសារបងប្អូនខ្លះក៏ចេះបើកបរម៉ូតូបងប្អូនខ្លះក៏ចេះបើកបររថយន្តកង់3 Pass up ផ្សេងៗអញ្ចឹងអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកចានៅស្រុកភូមិឃុំខណ្ឌរបស់លោកអ្នកចាំមិនដែរតទៅនឹងការបើកបរចាបងបងប្អូនយើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាយុវវ័យហ្នឹងការបើកបររបស់គាត់ជាមិនដែរចាល្បឿនលឿនអត់បើកបរហ្នឹងផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតអត់ចាំអគុណចាមុននឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានតកតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គណៈពេលនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់កំសាន្តរីករាយតាមរយៈបទចម្រៀងពីកម្មវិធីចរាចរណ៍ថ្ងៃនេះនៅវគ្គក្រោយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានតកតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

0: ្រប
1: ់ចា៎លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានកំសាន្តរីករាយរំលឹកតាមរយៈបទចម្រៀងពីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះជាចាថាគណៈកពេលនេះគឺមានបងប្អូនជាច្រើនបានចេញដំណើរពីគេឋានរបស់លោកអ្នកទៅកន្លែងធ្វើការទៅសាលារៀនឬក៏ទៅកន្លែងលក់ដូរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកបរម៉ូតូត្រូវតែមានមួកសុវត្ថិភាពដាក់កលិច្ចការឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមជាមួយអ្នកដំណើរប្រសិនបើលោកអ្នកមានកូនតូចតូចចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវមានមួកសុវត្ថិភាពដាក់កលិច្ចការឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកបររជនដាក់ខ្សែក្បាត់សុវត្ថិភាពហាមបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរមិនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាការបើកបរមិនស្ថិតក្រោមអធិបុលគ្រឿងស្រវឹងហើយការណាបើកបរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាត់ឆ្វេងឬក៏បាត់ស្ដាំត្រូវកាច់ភ្លើងសញ្ញោសម្រាប់អ្នកក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងរយៈចម្ងាយ20ទៅ30ម៉ែត្រជៀសវាងថាកំពុងតែបើកបរនៅលើវិថីជាមួយគ្នាដល់ផ្លូវដែលលោកអ្នកត្រូវបត់លោកអ្នកបត់មិនបានផ្ដល់ភ្លើងសញ្ញោសម្រាប់អ្នកក្រោយអ្នកខាងក្រោយបោះមកចាប់ប្រាំងមិនទាន់បួងជង្គត់មិនទាន់គ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងហើយអគុណចាលូលូស្រីនាងកញ្ញាចាសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំទទួលបានពីគេហទំព័រផ្សេងៗគឺតិចអញ្ចឹងក៏ជឿជាក់ថាលោកតាលូជីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអ្នកស្លាប់អ្នករបួសស្រាលរបួសធ្ងន់កើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាជាជនពិការដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្ដើមចេញពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកបរដោយការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រកបបើកបរត្រូវយកយល់អធិស្ស្រ័យអត់ធ្មត់អត់ឱនអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាចាំអគុណចានីងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានម៉ូតូ2គ្រឿងបុកគ្នាស្លាប់យុវជនម្នាក់និង3នាក់ទៀតរងរបួសនៅខណ្ឌដូនពេញយុវជនម្នាក់បានស្លាប់និង3នាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:40 នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញយុវជន2នាក់ជិះម៉ូតូដែលមានស្លាកលេខ 1LL7082 ដូចគ្នាក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនតាមមហាវិថីព្រះមនីវង្សនៅក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងគណៈដល់ផ្លូវបំបែកគេឃើញមានយុវជន2នាក់ទៀតជិះម៉ូតូ Honda Trim C125 ដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 1KB1224 ដូចគ្នានៅក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងហើយនៅក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាស្រាប់ពេលនោះម៉ូតូ Honda ក៏បានបត់ឆ្វេងក៏ស្រាប់តែម៉ូតូ Scorpio ជ្រុលបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតចំណែក3នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចាំក្រុមពេទ្យកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចុះធ្វើការវាស់វែងយកម៉ូតូទាំង2គ្រឿងយកទៅរសាទុករងចាំការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីនៃផ្លូវច្បាប់នៅពេលក្រោយចាចំណែកសពជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានធ្វើកំណត់ហេតុនិងតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចានេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដោយសារតែការបើកបរលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបត់មិនបានមើលមុខក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរណ៍ថ្ងៃនេះនាងចំតែងតែជម្រាបជូនក៏ដូចជាការរំលឹកដាស់តឿនទៅកាន់បងប្អូនជាអ្នកបញ្ជាយានយន្តគ្រប់ប្រភេទមុននឹងលោកអ្នកបត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំសូមផ្ដល់ភ្លើងសញ្ញោសម្រាប់អ្នកក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងរយៈចម្ងាយ20ទៅ30ម៉ែត្រហើយការផ្ដល់ភ្លើងសញ្ញោការបត់ហើយសូមឲ្យលោកអ្នកមើលក្រោយបន្តិចដោយសារពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់បើកបរគាត់មិនបានមើលមុខក្រោយណាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់អាងគាត់កាច់ភ្លើងសញ្ញោហើយតែអញ្ចឹងគាត់មិនបានងាកក្រោយទេអញ្ចឹងបើសិនលោកអ្នកកាច់ភ្លើងសញ្ញោហើយអាចងាកមើលក្រោយបន្តិចប្រសិនបើមានអ្នកនៅគៀកនឹងយើងពេកចាកុំមិនទាន់បត់អីពីព្រោះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អគុណចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចាគណៈពេលនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់កំសាន្តរីករាយតាមរយៈបទចម្រៀងពីកម្មវិធីចរាចរណ៍ថ្ងៃនេះនៅវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្ត

ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន

ចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍លោកនាងប្រិមត្តមកកាន់កម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះបន្តចាគណៈពេលនេះគឺម៉ោង 7:30 នាទីចាប់ផ្សាយចេញពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុជាតិវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ជាពេលវេលាដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើដំណើរច្រើននៅលើវិថីនីមួយៗវិថីខ្លះក៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរវិថីខ្លះទៀតកំពុងតែមានការមមាញឹកនិងការកកស្ទះជាក់ស្ដែងពេលវេលាថ្មីនេះជារៀងរាល់ព្រឹកនៅខាងស្ពានដែលចំការដងខាងមុខបន្ទាយពេទ្យរុស្ស៊ីខាងមុខវត្តសន្សំកសលខាងលិបផ្សារទូទំពូងក៏ដូចជាខាងរបងមូលជ្រោយចង្វាគឺតែងតែមានការមមាញឹកចាទោះបីជាមានការមមាញឹកតែងតែមានការជួយសម្រួលចរាចរណ៍ពីបងប្អូនមកតកិច្ចប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏ដូចជាលោកពូដែលបម្រើការងារទៅតាមខណ្ឌសង្កាត់នីមួយៗលោកតែងតែជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យបងប្អូនយើងបើកបរដោយសុខសុវត្ថិភាពចា៎ចាទោះបីជាគៀកពេលវេលាចូលធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនតូចចាគៀកពេលវេលាចូលធ្វើការដោយសារលើម៉ោង7កន្លះហើយនៅខ្វះតែកន្លះម៉ោងទៀតឬក៏20នាទីជាងទៀតត្រូវចូលធ្វើការដូច្នេះទៅការបើកបររបស់គាត់ចាប់ដើមបន្ថែមល្បឿនវ៉ាជែងមិនបានមើលមកក្រៅនោះទេមុននឹងលោកអ្នកវ៉ាជែងសូមពិនិត្យមើលមកក្រៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារបងប្អូនខ្លះបើកបរម៉ូតូទេតែមានការវ៉ាជែងជាមួយរថយន្តមកខាងវិញដៃចាការបើកបរបែបនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកអ្នកបើកបរលោកអ្នកត្រូវយល់ដឹងកលងខ្លួនដែលត្រូវបើកបរសម្រាប់អែបរបាំងថ្មពុះចាយទ្រុងផ្លូវសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនកន្លងកដាងសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់ល្បឿនយឺតនិងរថយន្តធំចំណែកខាងស្ដាំដៃសម្រាប់បងប្អូនជាអ្នកជិះកង់ឬក៏ជិះម៉ូតូហើយការបើកបរគុំប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនពេកពីព្រោះកាលណាដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនផ្លូវកោងផ្លូវបត់ផ្លូវប្រសពឬក៏ខាងមុខមានហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងលោកអ្នកចាប់ប្រាំងមិនទាន់ឬក៏បួងចង្កូតមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងហើយតកាត់មានឡើងហើយលោកអ្នកចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាច្រើនទៅលើការព្យាបាលរបួសបើសិនរបួសស្រាលទៅងាយនឹងជាតែបើសិនរបួសធ្ងន់ធ្ងរអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាជនពិការបាត់បង់ឱកាសការងារល្អៗបាត់បង់ឱកាសការសិក្សាបងប្អូនខ្លះទៀតនឹងរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតអញ្ចឹងបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវបើកបរត្រូវគ្រប់ភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍បើកបរមានការអត់ធ្មត់យោគយល់អធិស្ឋៃកាលណាដែលលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់យោគយល់អធិស្ឋៃមិនថាលោកអ្នកបើកបរទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយទេលោកអ្នកទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលធ្វើដំណើរទៅនិងត្រឡប់មកគេហដ្ឋានវិញហើយភាគីម្ខាងទៀតក៏ទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពដូចគ្នាចា៎គ្នាចា៎អគុណករណីកັບម៉ូតូចាដោយមនុស្សមួយក្រុមធ្វើដំណើរដោយ

ុំក្រុងសៀមរាបដែលហេតុការណ៍នោះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 00:05 នាទីកណ្ដាលត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ម៉ូតូខាងលើមិនមានការរបួសនោះទេហើយក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលផងដែរចានេះគឺជាព័ត៌មានសង្ខេបតទៅនឹងករណីកាប់ម៉ូតូពេលខ្លះដោយសារតែការបើកបរលឿនហើយភ្នាក់ងារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងកើតឡើងនៅពេលយប់អញ្ចឹងបង្ការនីការប្រុងប្រយ័ត្នគុំដល់ប៉ះសិនលោកអ្នកមានកម្មវិធីផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយការគុំយប់នៅយប់ជ្រៅពេកកាលណាដែលលោកអ្នកបើកបរយប់ជ្រៅទី1ប្រឈមនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវទី2គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាយនឹងកើតពីព្រោះលោកអ្នកជ្រាបហើយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺភ្នាក់ងារកើតឡើងនៅពេលយប់ដោយសារពេលយប់មានការធ្វើដំណើរបើកបរលឿនពេលខ្លះទៀតក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្វឹងដោយសារមានកម្មវិធីជប់ជុំខួបកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជប់លៀងអបអរផ្សេងៗខាងបងបងបរិសុទ្ធនឹងតែងតែទទួលទានគ្រឿងស្វឹងដូច្នេះទៅពេលណាដែលមានចិត្តអកលចូលទៅក្នុងខ្លួនធ្លាប់តែបើកបរយឺតយឺតបែរជាល្បឿនលឿនទ្វេដងហើយតែល្បឿនលឿនហើយចាផ្លូវកង់ផ្លូវបត់ចាប់ប្រាំងមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងហើយអគុណចាលូលូស្រីនាងកញ្ញាចាសូមរីករាយកំសាន្តបន្តតាមរយៈបទចម្រៀងពីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះនៅវគ្គក្រោយនឹងជំនាញជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្ត

លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍លោកនាងប្រិមិត្តបកកាន់កម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះវគ្គបញ្ចប់ចាលោកនាងបានជ្រាបរំលឹកនៅព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនតកតនការបើកបលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នការដែលបើកបលវ៉ាជេនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចាបង្កគ្រោះទៅជាគ្រោះថ្នាក់រងរបួសស្នាមរបួសធ្ងន់អាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់អាយុជីវិតអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកអ្នកជាអ្នកបញ្ជាយានយន្តគ្រប់ប្រភេទបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវបើកបរត្រូវគ្រប់ភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍បើកបរត្រូវដឹងពីស្ថានភាពផ្លូវដោយសារបងប្អូនខ្លះឲ្យតបានចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗចាចាប់ដើមប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនមិនបានដឹងពីចំណោតឡើងចុះដូចជាជាក់ស្ដែងដូចជាទៅខាងបច្ចុប្បន្នប្រទេសរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងទៅខាងខេត្តប្រសេនុចាផ្លូវធំទលេស្អាតប៉ុន្តែមានចំណត់ឡើងចុះហើយការបើកបរចាធំឲ្យលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់ដោយសារនៅលើវិថីខ្លះមានដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមទីប្រជុំជនចាបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់ពីផ្លូវម្ខាងទៅផ្លូវម្ខាងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សត្រូវរត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកបើកបរទៅឃើញគំនូសចរាចរណ៍ឬក៏ប្រាក់សញ្ញាចរាចរណ៍សម្គាល់ថាខាងមុខមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យសូមឲ្យលោកអ្នកបើកបរបន្ថយល្បឿនអកូនចៅលោកស្រីនាងកញ្ញានេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានតកតនចរាចរណ៍ជាបន្តទៀតកំពុងនគរបាលចរាចរណ៍ចេញត្បាតតាមដងផ្លូវនិងចុះសម្របសម្រួលចរាចរណ៍រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រួលចរាចរណ៍តាមសាលារៀនចាដែលហេតុការណ៍នេះគឺការរៀបចំនៅខាងខេត្តកែបចាំដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំដល់កំពុងពួរពីអាដាមអដាមសនីសថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមបណ្ឌិតសោមពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបនិងដឹកនាំកម្លាំងបញ្ជាការណែនាំផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសនីតោសម្បត្តិសុធិរវត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកែបនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបន្តចេញត្បាតតាមដងផ្លូវរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរនិងបន្តចុះសម្រាប់សម្រួលចរាចរណ៍រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅតាមដងផ្លូវនិងតាមសាលារៀនជូនក្មួយៗសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរបានដឹងនិងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាការចុះផ្សាយចាអាជ្ញាធរនៅខាងខេត្តកែបចាំបានចុះសម្រួលចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជូនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឆ្លងផ្លូវក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទៅកាន់បងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនការដែលបើកបរវ៉ាជេនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចា៎អកូនចាំមុនមិនចាប់កម្មវិធីចរាចរណ៍ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ស្មើនឹងគ្រប់អាយុជីវិតខ្លួនឯងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាបានកើតឡើងចំនួន7លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន8នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាកត្រាម៉ោង 14:00 ចាប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដល់ម៉ោង 14:00 ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានកើតឡើងចំនួន7លើកយប់4លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់រងរបួសសរុបចំនួន8នាក់ក្នុងនោះមានស្រី3នាក់របួសធ្ងន់6នាក់មានស្រី2នាក់របួសស្រាល2នាក់មានស្រីម្នាក់និងអ្នកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន6នាក់កើតឡើងនៅពេលយប់ចំនួន4នាក់នេះយោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបាយការណ៍ដដាលបានបញ្ជាក់ទីតាមមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានការបើកបរល្មើសល្បឿនមួយលើកចាររបួសធ្ងន់មួយនាក់ការបើកបរមិនគោរពសិទ្ធិមួយលើកចារស្លាប់មួយនាក់មិនប្រកាន់ស្ដាំមួយលើករបួសធ្ងន់ពីរនាក់បាត់គ្រោះថ្នាក់ពីរលើកស្លាប់មួយនាក់របួសធ្ងន់មួយនាក់និងស្រាលមួយនាក់និងកតាស្រវឹងពីរលើកចារស្លាប់មួយនាក់របួសធ្ងន់ពីរនាក់និងស្រាលមួយនាក់
ចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចានិជារបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានកើតឡើងចំនួន7លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន8នាក់ដោយសារតែការបើកបរល្មើសល្បឿនការបើកបរមិនគ្រប់សិទ្ធិគ្នាការបើកបរមិនប្រកាន់ស្ដាំបទគ្រោះថ្នាក់កតាគ្រឿងស្រវឹងចាតែរឿងល្មើសល្បឿនហ្នឹងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយជារឿងរត់ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកដឹងថាកាលណាដែលលោកអ្នកបើកបរល្មើសល្បឿនតែងតែជួបគ្រោះថ្នាក់សូមឲ្យលោកអ្នកបើកបរបន្ថយល្បឿនបើកបរដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវយល់ដឹងកន្លងខ្លួនដែលត្រូវបើកបរនិងបើកបរគ្រប់ភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍មុននឹងលោកអ្នកវាយចេញសូមពិនិត្យមើលមុខក្រអបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សយុវវ័យចាពីព្រោះកាលណាបើកបរល្បឿនលឿនចានៅមានការវាយចេញជាច្រើនពេលខ្លះក៏វាយផុតមិនអីទេតែប្រសិនបើលោកអ្នកវាយមិនផុតអាចតាក់ដៃចង្កូតដួលចាចូលទៅខាងក្រោមកង់រថយន្តបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ហើយកត្តាគ្រឿងស្វឹងចាក់ដសាររដូវកាលនេះគឺរដូវកាលដែលមានកម្មវិធីជាច្រើនចារៀបអភិភិពាខូកំណាជប់លៀងផ្សេងផ្សេងដូច្នេះចឹងទៅតែងតែពិសាគ្រឿងស្វឹងចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកពិសាគ្រឿងស្វឹងហើយសូមកុំបើកបោប្រសិនបើលោកអ្នកបើកបោកុំពិសាគ្រឿងស្វឹងកាលណាដែលមានចិត្តអកលចិត្តក្នុងខ្លួនរបស់លោកអ្នកធ្លាប់តែជាបុគ្គលដែលបើកបោគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រកោកបែរខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលហ៊ានក្លាហានជាងមុនចាបើកបោពេលខ្លះនៅលើវិថីមួយតែម្នាក់ឯងរេចង្កូតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ហើយតែគ្រោះថ្នាក់មិនមែនប៉ះពាល់តែខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលធ្វើដំណើរនៅលើវិថីជាមួយគ្នាអាចពេលខ្លះក៏រថយន្តនឹងខ្ទាតទៅចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កឲ្យមានការខូចខាតថែមទៀតចាំអកូនចលលុស្រីនាងកញ្ញាចាក់ដសាពេលវេលាយើងក៏រំកិលអតិបញ្ចប់ពីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះសូមគោរពជូនពរលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តចាក់ធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលធ្វើដំណើរទៅនិងត្រឡប់មកគេហដ្ឋានវិញនិងខ្ញុំក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងកាលៈទេសៈចេតនាមិនថាពីពេចឬក៏អក្រវិរុទ្ធជម្រាបជូនទៅមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏លើលួសត្រង់ប្រការណាមួយសូមការអធិស្ឋានចា៎ពីកម្មវិធីចរាចរថ្ងៃនេះនឹងសន្យាវិញមជ្ឈមណ្ឌលស្រីនាងកញ្ញានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចក្ខុពេលនេះនឹងខ្ញុំស្រីពៅរួមជាមួយបងប្រក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមគោរពលា

0: នៅពេលនេះម៉ោង8ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានិងឡាវនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរួមសហការគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងអាមេរិករំពឹងថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើនាវាចរនៅច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជានិងឡាវនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរួមសហការគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមសនសៃវណ្ណសៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅវិមានរដ្ឋសភាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាកម្ពុជានិងឡាវនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតទាំងវិស័យទេសចរវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋទាំងសងខាងដូចជាវិស័យទេសចរដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងពីការបើកច្រករបៀងវប្បធម៌រវាងវត្តភូនិងអង្គរវត្តជាដើមសម្ដេចរដ្ឋសភាធិការធិបតីបន្តថាទោះបីជាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញនិងមិនប្រកបប្រជាក៏ដោយក៏ចំណងមិត្តភាពនេះមិនត្រឹមតែឈរយ៉ាងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកាន់តែស្អិតល្មួតមានភាពធន់និងស៊ីជម្រៅថែមទៀតដោយផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តគ្នាការគោរពគ្នានិងផលប្រយោជន៍រួមឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវបានគាំទ្រប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានិងបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាឲ្យសម្រេចលទ្ធផលល្អប្រសើរបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិឯកឧត្តមបានវាយលំឡៃនិងកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះរួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមសំណង់អគាររដ្ឋឯកជននិងគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោជាដើមឯកឧត្តមថៅជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងធនាគារ AIIB វិនិយោគលើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដើម្បីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសន្តិសុខទឹកនៅកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
1: ក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យលោក David Jintinប្រធានក្រុមគម្រោងនិងជាប្រធានក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងដើម្បីពិភាក្សាការងារស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដំណាក់កាលទី1នាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឯកឧត្តមថៅជេថាបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោក David Jintinh និងគណៈប្រតិភូក្រមបេសកកម្មព្រមទាំងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធនិងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីលើគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅកម្ពុជាដែលស្របតាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីក្នុងការវិនិយោគលើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកសម្ដៅធានានៅសន្តិសុខទឹកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសម្ដៅកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីអនុវត្តជា2ដំណាក់កាលសូមបញ្ជាក់ថានៅដំណាក់កាលទី1គម្រោងនេះអនុវត្តក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន6គឺខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយវិនិយោគលើការកែលម្អនិងការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសំខាន់ៗសរុបចំនួន15ប្រព័ន្ធ
0: ឯកឧត្តមហ៊ុនហករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានចាត់ទុកយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលសម្រាប់អនាគតនិងជាស្ពានមិត្តភាពដ៏មានតម្លៃក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនហកធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតជូនសមាគមយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវស្រួយសុជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនលើកទី50ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2027នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនតាមរយៈកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនដែលជាកម្មវិធីមួយបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះស្មារតីភាពជាអ្នកដឹកនាំការយោគយល់គ្នានិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងយុវជនជាអន្តរជំនាន់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនមិនត្រឹមតែជាវេទិកាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាស្ពានមិត្តភាពដ៏រឹងមាំក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនផងដែរគួរឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបប្អូនៗនិងក្មួយៗក្រុមការងារយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជប៉ុនបន្ទាប់ពីជំនួបលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាចំនួន18រូបស្រី7រូបចូលជួបសំណេះសំណាលមុននឹងចេញដំណើរចូលរួមកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនឆ្នាំ2025ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026រយៈពេល34ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមគតិសង្គហបណ្ឌិតគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាអមដំណើរពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញប្រគល់ផ្ទះមួយខ្នងជូនលោកស្រីសថាដែលជាមុខសញ្ញាគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនពលីមានជីវភាពខ្វះខាតរស់នៅភូមិទួលចំបក់ឃុំបារាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងឱកាសប្រគល់ផ្ទះនេះឯកឧត្តមគុណគីមបានថ្លែងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែងតែគិតគូរនិងខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខរបស់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនគ្រប់រូបដែលមានជីវភាពលំបាកដើម្បីដោះស្រាយក្នុងការផ្ដល់ដីលោនិងផ្ទះក៏ដូចជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តបន្ថែមលើនេះឯកឧត្តមគុនគីមបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1សមាគមបានចាត់ទុកវីរភាពរបស់វីរកងទ័ពគឺជាយុទ្ធជនដែលមានគុណតម្លៃចំពោះជាតិនិងប្រជាជនក្នុងន័យនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានចុះពិនិត្យនិងផ្ដល់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនដែលមានដីអត់ផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមគុនគីមបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជារួមមានថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែររដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ 1.6 លានផោនស្មើនឹង2លាន48,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល មួយឆ្នាំគាំទ្រដល់ការងាររបស់សមាគមនិងអប់រំការយុទ្ធដឹងពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
1: នៅនិវេសនដ្ឋានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈឯកឧត្តមដូមីនីកវីលៀមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ1,600,000 pound សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំទៀត2026-2027នៃការបោះសម្អាតមីននិងការអប់រំយល់ដឹងអំពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសុវត្ថិភាពសហគមន៍និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅជាពិសេសគាំទ្រដល់វឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកកាតព្វកិច្ចបោះសម្អាតមីននៅឆ្នាំ2030ជំនួយនេះនឹងផ្តល់ជូនដល់អង្គការដោះមីនចំនួន3រួមមានអង្គការ Halotra Mang Advisory Group និង Apopo តាមរយៈជំនួយនេះរំពឹងថាអង្គការ Halotra និងអង្គការ Mang នឹងរំដោះផ្ទៃដីចំនួន8,930,000ម៉ែត្រការ៉េក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 5,414 នាក់ព្រមទាំងអាចផ្ដល់នៅវគ្គអប់រំការយល់ដឹងពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះជាង 4,000 វគ្គដល់ប្រជាជនជាង 44,280 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 8,854 នាក់និងក្មេងស្រី 12,696 នាក់ជាមួយគ្នានោះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងគាំទ្រដល់គម្រោង Mindfield to Rightfield របស់អង្គការ Apopo ដោយរួមបញ្ចូលសកម្មភាពមីនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មឡើងវិញលើផ្ទៃដី 3,400,000 ម៉ែត្រការ៉េនឹងមានគ្រួសារកសិករយ៉ាងតិច500នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងគ្រួសារបន្ថែមប្រមាណជាង500ទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីកធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាអនុប្រធានទី1អាញាធមីនបានថ្លែងថាភាពជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែរឹងមាំនិងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌អង់គ្លេសនៅតែបន្តឈរជាមួយកម្ពុជាលើសពីភាពជាដៃគូព្រមទាំងបានបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងដំណើរសកម្មភាពមីនរបស់ខ្លួនដោយបានបដិញ្ញាចិត្តថានៅឆ្នាំ2030នឹងគ្មានសហគមន៍ណាមួយបន្តទ្រង់ការគំរាមកំហែងដោយសារមីនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីកធុចបានថ្លែងអំណរគុណដល់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងចំណោមប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដែលបានរួមចំណែកដល់វិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដែលរហូតមកដល់នឹងពេលនេះអង់គ្លេសបានផ្តល់ជំនួយប្រមាណជាង65,000,000 pound
0: អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានគូសបញ្ជាក់ថាបាទថ្នាក់ដឹកនាំថៃពិតជាមានភាពក្លាហានដោះស្រាយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2001ឬហៅកាត់ថា MOU 2001ដែលខ្លួនដកចេញជាឯកតោភាគីនោះគួរតែក្លាហានចេញមកដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនគោកជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះ
2: លោកបណ្ឌិតកិនភាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថៃសម្រេចដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2021ឬហៅកាត់ថា MOU 2001ដែលសម្រេចនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការប្រកាសជាផ្លូវការពីភាគីថៃយ៉ាងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិវិធីសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
3: ថៃបើមានសក្តីខ្វះហានក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជាដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏យន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិថៃត្រូវមានសក្តីខ្វះហានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជាទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដូចគ្នា
2: អ្នកវិភាគបានបន្ថែមថាដូច្នេះប្រទេសថៃគួរតែត្រឡប់ទៅទទួលយកយុត្តាធិការនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅចំណុចដែលមិនទាន់មានការត្រូវរើគ្នាជាមួយកម្ពុជាលោកថាធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថៃគេចផុតពីសម្ពាធផ្ទៃក្នុងខ្លួនជាពិសេសដើម្បីធានាថាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាព្រំដែនដែលមានភាពច្បាស់លាស់ប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យុវអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរដែលជាប់ភូមិផងរបងជាមួយគ្នានាងខ្ញុំប៉ុងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជាតាមរលកអាកាស AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកភីតហេតសេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រហ ோம் ម៉ូសគឺជាបេសកកម្មបណ្ដោះអាសន្នហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរំពឹងថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាការធ្វើនាវាចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះនៅពេលវេលាសមស្របនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសលោកបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានមួយថានេះគឺជាបេសកកម្មបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់យើងដោយដែលលោកបាននិយាយពីមុនមកពិភពលោកត្រូវការផ្លូវទឹកនេះច្រើនជាងយើងទៅទៀតយើងកំពុងធ្វើស្ថានភាពមានស្ថិរភាពដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជកម្មអាចហូរចូលបានម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាពិភពលោកនឹងបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របគូបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងនេះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើអង្គការ NATO ថាជាខ្លាក្រដាស់ហើយបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងត្រូវការជំនួយពីពួកគេទៀតហើយអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលទូទៅរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានសម្រេចរឹតបន្តឹងការហោះហើរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តែផ្លូវហោះហើរមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាព្រមទាំងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពិធីសារសន្តិសុខគ្រាអាសន្ននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការសម្រេចចិត្តរឹតបន្តឹងដែនអាកាសនេះបានធ្វើឡើងត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពី UAE បានប្រកាសដកចេញនូវរាល់វិធានការការពារនិងអះអាងថាដែនអាកាសខ្លួនមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមអាជ្ញាធរ UAEបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានស្ទាក់ចាប់និងកំទេចមីស៊ីលព្រមទាំងដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបង្វែរទិសដៅទៅកាន់ទីក្រុងម៉ូស្កាត់ប្រទេសអូម៉ង់និងជុំវិញដែនអាកាសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកប្រធានតំបន់បាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និង32នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងឆេកបុកសារីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសលោកប្រធានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់មនុស្ស32នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងកុមារម្នាក់ផងដែរបានរងរបួសលោកបានបន្តថាអ្នករងរបួសភ្នាក់ច្រើនបានទទួលជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់កំពុងទទួលបានជំនួយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកបានបន្ថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការព្យាបាលពួកគេគូបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានចូលរួមរំលែកទុកដល់សាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយកត់សម្គាល់ថាយើងពិតជាសោកស្ដាយជាមួយនឹងអ្នកបន្ទាប់ពីការបាត់បង់សាច់ញាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

គប់ចិត្តមិនត្រូវបើគេស្អប់អ្នកទោះបីអ្នកធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គេមិនពេញចិត្តនឹងអ្នកដែរដូច្នេះកុំក្រំទៅចង់ផ្គប់ចិត្តគេហើយបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនអ្នកឡើយឬដោយសារតែពាក្យគេថាធ្វើឲ្យអ្នកមួម៉ៅចិត្តឡើយបើអ្នកចង់ធ្វើតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកពិតជាហត់ហត់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់បើអ្នកជឿជាក់ថាការងារអ្នកជារឿងល្អជារឿងមានប្រយោជន៍ប្រឹងធ្វើទៅ

បើវាជួយអ្នកឲ្យបានចម្រើនទៅមុខទទួលយកទៅតែបើគ្រាន់តែជាពាក្យបន្ទុចបង្អាក់ទេបោះចោលទៅកុំយកទុកក្នុងចិត្តអីហើយអ្នកត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះជំរឿនរបស់អ្នកកុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងអីរៀនធ្វើជាមនុស្សរឹងប៉ឹងជាមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវលើជីវិតខ្លួនឯង

្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទូរទស្សនជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសស្ដីអំពីដំណើរនៃការអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48របស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតហើយការអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48នេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម Ferdinand Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលឆ្នាំ2026នេះសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនគឺជាប្រធាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី48នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី6ដល់ទី8នៅកោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននេះគឺជារូបភាពបង្ហាញផ្ទាល់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនៅវេលាថ្មនេះយើងឃើញថាម៉ោង 8:48 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលនៅពេលនេះនៅមុនការអញ្ជើញមកដល់របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតយើងសង្កេតឃើញការអញ្ជើញចូលរួមជូនដំណើរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងសំណាក់ឥស្សរជនជាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗជាច្រើនរូបទៀតកំពុងតែបាននឹងអញ្ជើញនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោដើម្បីត្រៀមជូនដំណើរដល់កំពុងខ្ពស់ជូនចំពោះសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតក្នុងឱកាសដែលសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគេហៅថាក្នុងកម្រិតតំបន់គឺនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នានៅក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយប្រទេសដែលជាប្រធានអាស៊ាននោះមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការដឹកនាំរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរួមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលនៅពេលនេះយើងសង្កេតឃើញការអញ្ជើញចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងបណ្ដាឥស្សរជនសំខាន់ៗជាច្រើនរូបទៀតរួមទាំងឯកឧត្តមនីឧត្តមសេនីយ៍នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏កំពុងតែអញ្ជើញចូលរួមផងដែរនៅពេលនេះរថយន្តពិសេសរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោហើយក៏កំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការអញ្ជើញឡើងទៅកាន់យន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីហោះចាកចេញពីមាតុប្រទេសឆ្ពោះទៅកាន់កោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់និងជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ពីថ្ងៃទី8ដល់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026អញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតរួមមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួមជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតំណាងធុរកិច្ចមកពីសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាផងដែរក្រៅមូលបត់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួម
គ្នាកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខដោយផ្ដោតលើទី1ការធានាសន្តិសុខធម្មពលក្នុងតំបន់និងភាពធន់ទី2ស្ថិរភាពសន្តិសុខស្បៀងទី3សវត្ថិភាពនៃពលរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងជំរុញអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពវិបលភាពបរិយាប័ន្ននិងភាពធន់ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួមនេះគឺជាខ្លឹមសារក៏ដូចជាគោលបំណងនៃការអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនបើយើងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបើតាមរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូនទូរទស្សនិកជនបានឃើញនៅពេលនេះយើងឃើញថាសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតក៏បានអញ្ជើញឡើងទៅដល់យន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចរាល់ហើយដែរនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខបវរមហាប្រសើរជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឱកាសដំណើរដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅឯទីក្រុងសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសូមប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរណ៍និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនៅពេលនេះទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនផងដែរថាបើគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានចំនួន4លើករួចមកហើយដែលទី1នោះគឺកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023គឺកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43នោះគឺជាលើកដំបូងដែលសម្ដេចបានបង្ហាញខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងដោយការបោះឆ្នោតយ៉ាងសុក្រឹតនិងយុត្តិធម៌កាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលពេលនោះគឺថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43ប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី2នោះគឺសម្ដេចបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និងទី45ដែលធ្វើរួមគ្នាតែម្ដងទាំងពីរលើកនេះនៅឯទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវបាទហើយលើកទី3គឺនៅក្នុងឱកាសដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រធានអាស៊ានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី46ពីថ្ងៃទី25ដល់27ខែឧសភាឆ្នាំ2025និងកិច្ចប្រជុំលើកទី47ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2025បាទសរុបទៅនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចំនួន2លើកដោយសារតែកិច្ចប្រជុំកំពូលនីមួយៗបានប្រព្រឹត្តទៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគូកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្លូវការទាំងនេះសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងដែរមានដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2024ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានជប៉ុននៅឯទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយបើយើងគិតទាំងលើកនេះគឺជាលើកទី5ដែលសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនឹងជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងតំបន់ស្របទៅតាមចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាសសរស្តម្ភរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សានិរន្តរភាពរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នេះក៏ក្នុងបរិការដែល
ែលក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងតែមានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាអ្វីត្បិតតែកម្ពុជាបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងនានាមិនមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងក៏នៅតែមានហើយតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាយុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាទៅតាមអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅភាពអយុត្តិធម៌តាមរយៈការរំលោភបំពានពីសំណាក់ភាគីថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះតាមរយៈសារផ្សេងផ្សេងដែលជាការថ្លែងរបស់ប្រភពថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាបានគោរពអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃចុះថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025សេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃទៀតកម្ពុជាផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT និងផ្ដល់សារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានទៅលើការពង្រឹងទូនីតិនិងអាណត្តិរបស់ AOT នេះគឺជាបដិញ្ញាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់កម្ពុជាដែលជាគោលជំហរមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្រឡាញ់សន្តិភាពកម្ពុជាគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានានាដែលបានចូលជាធរមានក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដើម្បីធានាបាននូវសុខសន្តិភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្លាយទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដ៏រស់រវើកផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបើយើងក្រឡេកមកមើលគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលបាននិងកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃមិនត្រឹមតែបញ្ហាព្រំដែនគោកនោះទេមកដល់ពេលនេះភាគីថៃបានសម្រេចជាឯកតោភាគីនៅក្នុងការដើរចេញពីក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីគឺអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ដែលគេហៅថាMOU ឆ្នាំ2001ដែលមានការទៀមទាទៅលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៃសមុទ្រជាមួយគ្នានោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនៅគេហៅថាការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាយន្តការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UN clause ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃនេះជាការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈសារផ្ញើជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុម័តដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2001ដែលភាគីថៃហៅថា MOU 44តាមរយៈសាររបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំ compulsory conciliation ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UN clause ឬក៏យើងហៅថា UN clause នោះដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់ដែលប្រទេសទាំងពីរអាចសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌យូរអង្វែងនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរបស់យើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខសម្តេចធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរព
និងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញានេះឡើយបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពតាមរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូននៅពេលនេះយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏កំពុងតែរំកិលខ្លួនសន្សឹមសន្សឹមពីស្ថានីយ៍សំចតឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវរត់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការហោះចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបន្តិចទៀតនេះឆ្ពោះទៅកាន់កោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដើម្បីជូនដំណើរប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះហើយការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះគឺធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម Ferdinand Romualdes Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ជាពិសេសស្ថានភាពនៃការដាក់ចេញវិធានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះដែរនៅក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញពោលគឺនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចេញនៅសារជូនដល់ជនរួមជាតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោផងដែរតាមរយៈសារដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការនោះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលើកយកមកអានជូនជម្រាបដល់ទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបនៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគោលជំហររាជរដ្ឋាភិបាលលើដំណោះស្រាយស្ដីពីតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជាថៃក្រោយពេលដែលភាគីថៃលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីមិនត្រូវបង្កើតយន្តការទ្វេភាគីជំនួសយន្តការ MOU 2001នោះឡើយគឺជាដំណើរការឆ្ពោះទៅយន្តការច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982តែម្ដងទើបអាចដោះស្រាយដោយមានភាគីទី3និងចូលរួមរកយុត្តិធម៌ដោយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានធ្វើកិច្ចការងារនេះតាំងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាតឆៃឈុនហាវ៉ាន់ឆ្នាំ1989ដល់1990និងបន្តមកចុះហត្ថលេខាលើ MOU 2001ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនឹងការលុបចោលជាឯកតោភាគីពីសំណាក់ភាគីថៃក្រោមហេតុផលគ្មានវឌ្ឍនភាពខ្ញុំគួរតែបំភ្លឺថាគ្មានវឌ្ឍនភាពដោយសារអ្វីភាគីថៃខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់តើថៃដូននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មានលើកហើយក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាឆ្នាំ2006កម្ពុជាដំណើរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបន្តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរយន្តការនិងខ្លឹមសារចរចាក្នុងពេលជាមួយគ្នាថៃផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណជា10នាក់តើនេះជាហេតុផលមួយនៃការគ្មានវឌ្ឍនភាពទេខ្ញុំគូតែបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះបីជាថៃមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរូបក៏ដោយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះនៅតែបង្ហាញការចរចាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈក៏បានចាត់បញ្ជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុធេពធឿកសុប៉ាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រវិតវង្សសុវណ្ណមកជួបចរចាជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះតាខ្មៅនាឆ្នាំ2010ដែលនៅពេលនោះយើងដែលបាទសន្តោសដែលនៅពេលនោះហើយដែលវរៈជនទាំងពីរបានស្គាល់សម្លកកូរខ្មែរលើកដំបូងដែលភរិយាខ្ញុំចំអិនផ្ទាល់ដៃជូនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់កម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកច្បាប់អន្តរជាតិសូមកំចោតប្រកាន់ថាកម្ពុជាធ្វើអន្តរជាតិទៅពនិយកម្មបញ្ហាទ្វេភាគីនិងសូមគំនិយាយថាធ្លាក់ចូលអន្តរកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យភាគីទី3ឬអន្តរជាតិនិងក៏សូមគំបបួលកម្ពុជារៀបចំយន្តការទ្វេភាគីថ្មីជំនួសយន្តការទ្វេភាគីចាស់
ដែលថៃលុបចោលជាឯកតោភាគីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានិងថៃនឹងដឹកដៃគ្នាទៅកាន់យន្តការអន្តរជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចលើបញ្ហាសមុទ្រនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសាររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានចេញសារជូនដល់ជនរួមជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រកាសដែលថៃលុបចោលជាឯកតោភាគីនៅ MOU ឆ្នាំ2026ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានកំពុងតែបណ្ដែតខ្លួនលើអាកាសហោះចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសឈ្មោះទៅកាន់កោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដើម្បីជូនដំណើរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។

សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិមមទាំងអស់ដែលកំពុងតែបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកគណៈនេះពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិមុខម្ហូបប្រចាំសប្តាហ៍បានវិលមកជួបលោកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីបន្តទៀតហើយចាប់ពីវេលាថ្មនេះតទៅនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសជាមួយនឹងមុខម្ហូបដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តជាពិសេសបងបងស្ត្រីក៏ដូចជាបងបងដែលគាត់ទីចង់ភៅត្រៀមមុខម្ហូបជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារហើយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសនៅមុខម្ហូបចំនួន2មុខនិងបង្អែម1មុខជូនទៅដល់លោកអ្នកនៅពេលដែលទទួលទានទៅគឺយើងមានម្ហូបចម្រុះហើយមានបង្អែមលឿងមាត់បន្ថែមទៀតចា៎ហើយបើសិនជាប្រិមិត្តថាថ្ងៃនេះរកនឹកជាមួយនឹងមុខម្ហូបអត់ឃើញទេព្រោះថាម្ហូបខ្លាចថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅជន់គ្នាដដែលអ្នកផ្ទះហ្នឹងគាត់ប្រសាឬក៏កូនកូនគាត់ញ៉ាំអត់ស្ូវបានអញ្ចឹងតាមដានសកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំមុខម្ហូបក៏មានថ្មីប្លែកជូនដល់លោកនាងកញ្ញាផងដែរនៅពេលដែលលោកនាងកញ្ញាបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំទៅក៏អាចអនុវត្តឬក៏ធ្វើតាមជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងការចែកចំណែកនៅចំណេះដឹងទៅលើមុខម្ហូបនេះដើម្បីឲ្យលោកនាងកញ្ញានឹងមកទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងរសជាតិថ្មីនៅមុខម្ហូបប្លែកៗពីកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសនៅម្ហូបចំនួន2មុខដែរម្ហូបទី1បែបសម្លទឹកគឺមានឈ្មោះថាសម្លក្តៅប្រហិតលោតចាគាត់ណឈ្មោះក៏ប្លែកដែរក៏ចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើដែរមាននេះប្រិមិត្តចាសម្រាប់មុខម្ហូបទី2ញាំក្បាលត្រីសណ្ដាយដូចប្លែកដែរចាឬទៅថាញោមអីផ្សេងផ្សេងដល់ក្បាលត្រីរបៀបចំអិនរៀបចំបែបណាកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូប្រិមិត្តមួយទៀតនៅមុខចុងក្រោយគឺបង្អែមលៀងមាត់ដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសនៅបង្អែមដែលមានឈ្មោះថាសារាយស្វាយទុំណាមួយមួយរយៈនេះរដូវស្វាយទុំហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បូរហើយកលេចមើលចាស់នៅក្រៅផ្ទះមានម្ដាមស្វាយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាស់ហើយទុំហើយលើនេះសម្បូរមិននិយាយថាស្វាយទុំតើលោកនាងកញ្ញាមកសាកល្បងធ្វើនៅស្រែស្វាយទុំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយក៏ទទួលបាននៅរសជាតិប្លែកថ្មីផងដែរចាដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំនៅវគ្គដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបសម្លក្តៅប្រហិតលោតទាំងអស់គ្នាតើគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបរៀបចំធ្វើយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ

សម្រាប់គ្រឿងផ្សំសម្លក្តៅប្រហិតលោតមានដូចជាសាច់ជ្រូកខ្លាញ់ជ្រូកមីសួរថ្លើមជ្រូកននោងឬវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមសម្រេចដើមខ្ទឹមស្លឹកវ៉ាន់ស៊ុយឆ្អឹងជ្រូកខ្ចៅចិននិងទឹកស៊ីអ៊ីវរបៀបរៀបចំនិងវិធីចម្អិនចាជាដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកស៊ុបសិនយកឆ្អឹងជ្រូកនិងខ្ចៅចិននឹងស្ងោរស៊ុបទុកសម្រាប់ស្លហើយយកសាច់ជ្រូកមកចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតយកឬសវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមសអំបិលនិងម្រេចបុកឲ្យម៉ដ្ឋប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ចិញ្ច្រាំនឹងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អដើម្បីឲ្យចូលជាតិរួចយកលុញជាដុំតូចៗនិងកាត់មីសួរនឹងឲ្យរាងខ្លីបន្តិចដោតនៅជុំវិញសាច់លុញនោះរីឯដើមខ្ទឹមវិញគឺយកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗបន្ទាប់មកចាក់ប្រេងឆាលើខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនឹងឆាឲ្យឈ្ងុយចាក់ទឹកស៊ុបនឹងដាក់ចូលឲ្យពុះសិនទើបបង់សាច់ដែលលុញនោះនឹងចាក់ចូលម្ដងមួយៗ

គឺត្រូវថ្នមបន្តិចប្រយ័ត្នកុំឲ្យសរសៃមីស៊ូនឹងរបូតចេញពីសាច់រីឯថ្លើមនឹងគឺត្រូវហាន់ជាបន្ទះស្ដាងស្ដាងបង់ចូលបន្តិចពេលដែលពុះហើយលោកនាងកញ្ញាអាចដាក់ណូងនិងដើមខ្ទឹមឬក៏ជ្រោយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករភ្លក់មើលរសជាតិលោកនាងកញ្ញាពេញចិត្តចុងក្រោយគឺត្រូវបង់ស្លឹកវ៉ាន់ស៊ុយនិងម្រេចនឹងគឺជាការស្រាច់ចាសម្រាប់សម្លក្តៅប្រហិតលោតចាប្លែកម្យ៉ាងដែរប្រិមិត្តលោកកញ្ញាចាអាចសាក់លបងធ្វើសម្រាប់ជូនទៅដល់ស្វាមីអ្នកផ្ទះឬក៏កូនកូនជាទីស្រឡាញ់ចាញ៉ាំក្តៅក្តៅមានក្លិនម្រេចឈ្ងុយហ្នឹងគឺអូឆ្ងាញ់មែនតែនតែកុំអាចតន់ទទួលទាននៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតចាប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហ្នឹងសូមផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តលោកកញ្ញាហ្នឹងមកកំសាន្តនៅបទចម្រៀងពីកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបន្តិចសិនចា

ចាននឹងកញ្ញាប្រិមនិស័ពទាំងអស់ជាទីមេត្រីយ៉ាងណាដែរបទចម្រៀងមួយបទពីកម្មវិធីដែលបានបញ្ចប់អំពីមិញនេះសង្ឃឹមថាលោកនាងកញ្ញានឹងទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយចាហើយសម្រាប់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានភ្លេចទេសន្យាថានឹងជម្រាបជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបទី2ដែលមានឈ្មោះថាញាំក្បាលត្រីសណ្ដាយចាឥឡូវនេះមកតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងរបៀបរៀបចំវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងនេះមានដូចជាក្បាលត្រីសណ្ដាយជីនាងវងជីអង្កាមត្រសក់សណ្ដាយបណ្ដោះទឹកត្រីក្រូចឆ្មាស្ករសអំបិលខ្ទឹមសប្រហុកសាច់និងប្រេងឆារបៀបរៀបចំវិធីចម្អិនជាដំបូងនឹងក្បាលត្រីសណ្ដាយនឹងគឺត្រូវស្ងោរឲ្យឆ្អិនឬក៏ឲ្យផុយសិនយកសណ្ដាយបណ្ដោះមកស្រុះទឹកក្តៅនឹងឲ្យស្រពាប់រួចបេះជីនាងវងជីអង្កាមដាក់ក្នុងចាននឹងជាមួយនឹងសណ្ដាយនឹងបន្ទាប់មកយកប្រេងឆាដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំបំពងឲ្យឡើងក្រហមឈ្ងុយរួចក៏ដួសដាក់ចានសិនប្រហុកសាច់គឺត្រូវអាំងឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់មកយកចានធំមួយនឹងចាក់សាច់ត្រីដែលបេះរួចជីនាងវងជីអង្កាមសណ្ដាយបណ្ដោះចាក់ទឹកត្រីនឹងខ្ទឹមបំពងចូលឬនឹងកញ្ញាបន្ថែមក្រូចឆ្មាចូលក្នុងនឹងដាក់គ្រឿងបានម្សៅស៊ុបស្ករទឹកត្រីបន្តិចនិងប្រហុកដែលដុតនឹងចាពេលដែលនឹងកញ្ញាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយភ្លក់មើលរសជាតិជូរអែមមកចាប់មាត់ហើយឬនៅបើសិនជាត្រូវមាត់ហើយជាមួយរសជាតិនឹងកញ្ញាពេញចិត្តចាជាការស្រាច់បន្ទាប់មកនឹងកញ្ញាដែលចូលចិត្តបែបហិលហិលអាចដាក់ម្ទេសពីលើបានចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះអត់ដឹងថាប្រិមមិនធ្លាប់ធ្វើអត់ចាបើសិនជាអត់ធ្លាប់ទេអាចសាកល្បងនៅចាំមុខម្ហូបដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូននៅខាងលើនេះបានចាអរគុណកញ្ញាប្រិមមនស័ព្ទជាទីមេត្រីឃើញថាមុខម្ហូបចំនួន2មុខក៏បានបញ្ចប់ពីកម្មវិធីតែនឹងខ្ញុំនៅបង្អែមមួយមុខទៀតប្រិមិត្តចាដែលបង្អែមមួយមុខនេះគឺមានឈ្មោះថាសារាយស្វាយទុំអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំក្នុងនេះមានដូចជាស្វាយទុំម្សៅសារាយស្ករសអំបិលនិងខ្ទិះដូងជាដំបូងគឺត្រូវទៅចិតស្វាយទុំចំនួន3ខាំយកតែសាច់រួចដាក់ក្រឡុកនឹងម៉ាស៊ីនឲ្យម៉ត់បើរៀងខាប់ពេកអាចចាក់ទឹកបន្តិចបន្ថែមបានរួចក៏ដួសទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកចាក់ទឹកចូលក្នុងឆ្នាំងចំនួន1លីត្រចាក់ម្សៅសារាយចូលប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយស្មើនឹងចំនួន7ក្រាមត្រូវកូរម្សៅសារាយនឹងឲ្យរលាយសព្វនឹងទឹកសិនទើបយកដាក់លើភ្លើងកូររហូតដល់ពុះសិមចាក់ស្វាយដែលយើងក្រឡុករួចចូលបន្តកូរឲ្យសព្វបន្តិចទើបចាក់ស្ករសចំនួន1ខាំអំបិលប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយទឹកឲ្យពុះរួចដាក់ចុះអាចយកមកចាក់ក្នុងកូនចានក៏បានឬក៏កូនកែវតូចក៏បានដែរតែត្រូវចាក់តែពាក់កណ្ដាលបានហើយដើម្បីចាក់ខ្ទិះបំពេញតែត្រូវទុកសារាយស្វាយទុំនឹងឲ្យរឹងបន្តិចសិនឥឡូវនេះបន្តមកធ្វើជាមួយនឹងសារាយខ្ទិះដូងវិញចាក់ទឹកខ្ទិះដូង1លីត្រចូលឆ្នាំងចាក់ម្សៅសារាយប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយដែលស្មើនឹងចំនួន7ក្រាមកូរឲ្យសព្វរលាយជាមួយនឹងទឹករួចដាក់លើភ្លើងឲ្យពុះបន្តិចសិមដាក់ស្ករសចំនួន1ខាំអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យរលាយដាំឲ្យពុះរួចដាក់ចុះបើសារាយស្វាយទុំរឹងល្អហើយលោកនាងអាចយកសារាយខ្ទិះដូងយើងចាក់ពីលើបានបើសិនជាសារាយស្វាយយើងអត់រឹងទេពេលដែលចាក់ខ្ទិះដូងនេះទៅគឺរលាយចូលគ្នាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងទុកឲ្យសារាយស្វាយទុំយើងរឹងសិនទើបចាក់សារាយខ្ទិះដូងពីលើកូនចានឬក៏កូនកែវទូចនឹងពេលដែលកកហើយលោកនាងកញ្ញាអាចយកទៅដាក់ទូទឹកកកពេលដែលយើងមកទទួលទានតិចគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងឃើញនៅរូបរាងពណ៌ស្វាយពណ៌លឿងនៅខាងក្រោមរីឯខាងលើគឺមានរូបរាងសារាយខ្ទិះដូងខាងលើគាត់នៅឃើញរូបរាងហ្នឹងក៏លោកកញ្ញាអាចសម្ដែងឃើញថាអូយបើសិនជាបានទទួលទានតិចអាឆ្ងាញ់មែនតើចាខាងលើខ្ទិះកែខាងក្រោមនោះមានរសជាតិជូរអែមជាមួយនឹងស្វាយទុំចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកកញ្ញាបើសិនជាមានស្វាយទុំច្រើននៅខែនេះក៏លេចទៅឃើញសបូអាចរៀបចំជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូននៅខាងលើគ្រឿងផ្សំគឺងាយមែនតើអត់ពិបាកទេចាប្រិមនិញកញ្ញានេះសាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីការជម្រាបជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបនិងបង្អែមពីកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយតែនាងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីភេទទោសទុកជាមុនបើសិនជាការលើកឡើងមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយហើយក៏សូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនីតិមុខម្ហូបប្រចាំសប្ដាហ៍របស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគោរពជូនពរលោកនាងកញ្ញាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលកើតមាន
ានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពតែសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបើកបរពេលវេលានៃកម្មវិធីវេលាត្រឡប់មកជួបនឹងកញ្ញាសាជាថ្មីបន្តទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគណៈនេះវត្តមាននឹងខ្ញុំផនស្រីម៉ាច់សូមអរគុណសូមគោរពលា

កូនប្រុសសំឡាញ់ធម្មតាស្ត្រីនិយាយច្រើនបន្តិចហើយកូនទម្លាប់ទៅកូនកុំប្រកាន់ខឹងអីនាងនិយាយចង់ឲ្យកូនល្អទី

រៀនអត់ឱនឲ្យគេខ្លះទៅទើបមិនសូវក្តៅក្រហាយចិត្តកុំទម្លាប់មើលទុះគេពេកតែបើត្រូវលើកមកត្រូវនិយាយទៅចិត្តមេត្តាបើគិតទៅចំណេញចាំគិតបើគិតទៅបានតែក្តៅក្រហាយកុំគិតអីឃើញគេល្អកុំច្នៃអីច្នៃទៅក្តៅចិត្តអត់ប្រយោជន៍កុំអួតពេកគេមិនចូលចិត្តអ្នកពូកែអួតទេរៀនលើកទឹកចិត្តគេហើយកុំចូលចិត្តនិយាយលើកពីខ្លួនឯងពេកកុំមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកទម្លាប់អានសៀវភៅអប់រំចិត្តវិញពេលលំបាកកុំអាលចុះចាញ់ប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនចាំគិតទៀតមកពេកធ្វើអីមិនកើតទេមានរឿងអីដោះរឿងនឹងទៅគិតច្រើនពេករឿងក៏ស្មុគចិត្តក៏ស្មុគជីវិតក៏សម្បូរទុក្ខ

0: នៅពេលនេះម៉ោង10ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានិងឡាវនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរួមសហការគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងអាមេរិករំពឹងថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើនាវាចរនៅច្រកសមុទ្រហ៊ម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីកាធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជានិងឡាវនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរួមសហការគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមសនសៃវណ្ណសៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំមីនិតឡាវប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅវិមានរដ្ឋសភាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាកម្ពុជានិងឡាវនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតទាំងវិស័យទេសចរណ៍វប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋទាំងសងខាងដូចជាវិស័យទេសចរណ៍ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងពីការបើកច្រករបៀងវប្បធម៌រវាងវត្តភូនិងអង្គរវត្តជាដើមសម្ដេចរដ្ឋសភាទីកាធិបតីបន្តថាទោះបីជាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញនិងមិនប្រកបប្រជាក៏ដោយក៏ចំណងមិត្តភាពនេះមិនត្រឹមតែឈរយ៉ាងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកាន់តែស្អិតល្មួតមានភាពធន់និងស៊ីជម្រៅថែមទៀតដោយផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តគ្នាការគោរពគ្នានិងផលប្រយោជន៍រួមឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវបានគាំទ្រប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានិងបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាឲ្យសម្រេចលទ្ធផលល្អប្រសើរបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិឯកឧត្តមបានវាយលំឡៃនិងកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះរួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមសំណង់អគាររដ្ឋឯកជននិងគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោជាដើមឯកឧត្តមថៅជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងធនាគារ AIIB វិនិយោគលើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដើម្បីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសន្តិសុខទឹកនៅកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
1: ក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យលោក David Jintinប្រធានក្រុមគម្រោងនិងជាប្រធានក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងដើម្បីពិភាក្សាការងារស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដំណាក់កាលទី1នាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឯកឧត្តមថៅជេថាបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោក David Jintinh និងគណៈប្រតិភូក្រមបេសកកម្មព្រមទាំងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធនិងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីលើគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅកម្ពុជាដែលស្របតាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីក្នុងការវិនិយោគលើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកសម្ដៅធានានៅសន្តិសុខទឹកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសម្ដៅកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីសូមបញ្ជាក់ថា គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីអនុវត្តជា2ដំណាក់កាលសូមបញ្ជាក់ថានៅដំណាក់កាលទី1គម្រោងនេះអនុវត្តក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន6គឺខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយវិនិយោគលើការកែលម្អនិងការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសំខាន់ៗសរុបចំនួន15ប្រព័ន្ធ
0: ឯកឧត្តមហ៊ុនហករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានចាត់ទុកយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលសម្រាប់អនាគតនិងជាស្ពានមិត្តភាពដ៏មានតម្លៃក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនហកធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតជូនសមាគមយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវស្រួយសុជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនលើកទី50ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2027នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនតាមរយៈកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនដែលជាកម្មវិធីមួយបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះស្មារតីភាពជាអ្នកដឹកនាំការយោគយល់គ្នានិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងយុវជនជាអន្តរជំនាន់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនមិនត្រឹមតែជាវេទិកាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាស្ពានមិត្តភាពដ៏រឹងមាំក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនផងដែរគួរឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបប្អូនៗនិងក្មួយៗក្រុមការងារយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជប៉ុនបន្ទាប់ពីជំនួបលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាចំនួន18រូបស្រី7រូបចូលជួបសំណេះសំណាលមុននឹងចេញដំណើរចូលរួមកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនឆ្នាំ2025ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026រយៈពេល34ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមគតិសង្គហបណ្ឌិតគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាអមដំណើរពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញប្រគល់ផ្ទះមួយខ្នងជូនលោកស្រីសថាដែលជាមុខសញ្ញាគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនពលីមានជីវភាពខ្វះខាតរស់នៅភូមិទួលចំបក់ឃុំបារាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងឱកាសប្រគល់ផ្ទះនេះឯកឧត្តមគុនគីមបានថ្លែងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែងតែគិតគូរនិងខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខរបស់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនគ្រប់រូបដែលមានជីវភាពលំបាកដើម្បីដោះស្រាយក្នុងការផ្ដល់ដីលោនិងផ្ទះក៏ដូចជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តបន្ថែមលើនេះឯកឧត្តមគុនគីមបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1សមាគមបានចាត់ទុកវីរភាពរបស់វីរកងទ័ពគឺជាយុទ្ធជនដែលមានគុណតម្លៃចំពោះជាតិនិងប្រជាជនក្នុងន័យនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានចុះពិនិត្យនិងផ្ដល់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនដែលមានដីអត់ផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមគុនគីមបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជារួមមានថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែររដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ1.6លានផោនស្មើនឹង2លាន 48,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំគាំទ្រដល់ការងាររបស់សម្អាតមីននិងអប់រំការយុទ្ធដឹងពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
1: នៅនិវេសនដ្ឋានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈឯកឧត្តមដូមីនីកវីលៀមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ1,600,000 pound សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំទៀត2026-2027នៃការបោះសម្អាតមីននិងការអប់រំយល់ដឹងអំពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសវត្ថិភាពសហគមន៍និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅជាពិសេសគាំទ្រដល់វឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកកាតព្វកិច្ចបោះសម្អាតមីននៅឆ្នាំ2030ជំនួយនេះនឹងផ្តល់ជូនដល់អង្គការដោះមីនចំនួន3រួមមានអង្គការ Halotras Mang Advisory Group និង Apopo តាមរយៈជំនួយនេះរំពឹងថាអង្គការ Halotras និងអង្គការ Mang នឹងរំដោះផ្ទៃដីចំនួន 8,930,000 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 5,414 នាក់ព្រមទាំងអាចផ្ដល់នៅវគ្គអប់រំការយល់ដឹងពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះជាង 4,000 វគ្គដល់ប្រជាជនជាង 44,280 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 8,854 នាក់និងក្មេងស្រី 12,696 នាក់ជាមួយគ្នានោះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងគាំទ្រដល់គម្រោង Mindfield to Rightfield របស់អង្គការ Apopo ដោយរួមបញ្ចូលសកម្មភាពមីនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មឡើងវិញលើផ្ទៃដី 3,400,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងមានគ្រួសារកសិករយ៉ាងតិច500នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងគ្រួសារបន្ថែមប្រមាណជាង500ទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីកធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1អាញាធមីនបានថ្លែងថាភាពជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែរឹងមាំនិងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌អង់គ្លេសនៅតែបន្តឈរជាមួយកម្ពុជាលើសពីភាពជាដៃគូព្រមទាំងបានបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងដំណើរសកម្មភាពមីនរបស់ខ្លួនដោយបានបដិញ្ញាចិត្តថានៅឆ្នាំ2030នឹងគ្មានសហគមន៍ណាមួយបន្តទ្រង់ការគំរាមកំហែងដោយសារមីនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីកធុចបានថ្លែងអំណរគុណដល់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងចំណងប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដែលបានរួមចំណែកដល់វិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដែលរហូតមកដល់នឹងពេលនេះអង់គ្លេសបានផ្តល់ជំនួយប្រមាណជាង65,000,000 pound
0: អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានគូសបញ្ជាក់ថាបាទថ្នាក់ដឹកនាំថៃពិតជាមានភាពក្លាហានដោះស្រាយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2001ឬហៅកាត់ថា MOU 2001ដែលខ្លួនដកចេញជាឯកតោភាគីនោះគួរតែក្លាហានចេញមកដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនគោកជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះ
2: លោកបណ្ឌិតកិនភាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថៃសម្រេចដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2021ឬហៅកាត់ថា MOU 2001ដែលសម្រេចនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការប្រកាសជាផ្លូវការពីភាគីថៃយ៉ាងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិវិធីសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
3: ថៃបើមានសក្តីខ្វះខាតក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជាដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏យន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិថៃត្រូវមានសក្តីខ្វះខាតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជាទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដូចគ្នា
2: អ្នកវិភាគបានបន្ថែមថាដូច្នេះប្រទេសថៃគួរតែត្រឡប់ទៅទទួលយកយុត្តាធិការនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅចំណុចដែលមិនទាន់មានការត្រូវរើគ្នាជាមួយកម្ពុជាលោកថាធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថៃគេចផុតពីសម្ពាធផ្ទៃក្នុងខ្លួនជាពិសេសដើម្បីធានាថាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាព្រំដែនដែលមានភាពច្បាស់លាស់ប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យូអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរដែលជាប់ភូមិផងរបងជាមួយគ្នានាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជាតាមរលកអាកាស AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកភេតហេតសេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រហ ோம் ម៉ូសគឺជាបេសកកម្មបណ្ដោះអាសន្នហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរំពឹងថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាការធ្វើនាវាចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះនៅពេលវេលាសមស្របនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសលោកបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានមួយថានេះគឺជាបេសកកម្មបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់យើងដោយដែលលោកបាននិយាយពីមុនមកពិភពលោកត្រូវការផ្លូវទឹកនេះច្រើនជាងយើងទៅទៀតយើងកំពុងធ្វើស្ថានភាពមានស្ថិរភាពដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជកម្មអាចហូរចូលបានម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាពិភពលោកនឹងបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របគូបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងនេះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើអង្គការ NATO ថាជាខ្លាក្រដាស់ហើយបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងត្រូវការជំនួយពីពួកគេទៀតហើយអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលទូទៅរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានសម្រេចរឹតបន្តឹងការហោះហើរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តែផ្លូវហោះហើរមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាព្រមទាំងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពិធីសារសន្តិសុខគ្រាអាសន្ននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការសម្រេចចិត្តរឹតបន្តឹងដែនអាកាសនេះបានធ្វើឡើងត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពី UAE បានប្រកាសដកចេញនូវរាល់វិធានការការពារនិងអះអាងថាដែនអាកាសខ្លួនមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមអាជ្ញាធរ UAEបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានស្ទាក់ចាប់និងកំទេចមីស៊ីលព្រមទាំងដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបង្វែរទិសដៅទៅកាន់ទីក្រុងម៉ូស្កាត់ប្រទេសអូម៉ង់និងជុំវិញដែនអាកាសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកប្រធានតំបន់បាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និង32នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងឆេកបុកសារីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសលោកប្រធានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់មនុស្ស32នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងកុមារម្នាក់ផងដែរបានរងរបួសលោកបានបន្តថាអ្នករងរបួសភាគច្រើនបានទទួលជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់កំពុងទទួលបានជំនួយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកបានបន្ថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការព្យាបាលពួកគេគូបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់សាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយកត់សម្គាល់ថាយើងពិតជាសោកស្ដាយជាមួយនឹងអ្នកបន្ទាប់ពីការបាត់បង់សាច់ញាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

្នាយូរហើយហេតុម្ដេចឡើយចាំបាច់លួចលាក់ឬមួយអូនជុំពាំងស្នេហ៍អ្នកផ្សេងបើឈប់បានឈប់ទៅសូមពើឈប់សំដែងព្រោះការពិតជាក់ស្ដែងក្នុងចិត្តអូនមាន

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីច្បាប់ដំបូងមានដែលអ្នកប្រាជ្ញបុរាណចងក្រងទុកមកសម្រាប់ព្រានប្រដៅពុតហាត់កាយវាចាចិត្តរបស់កុលបុត្រកុលធីតាមានច្រើនច្បាប់ណាស់ដែលគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកឲ្យឈ្មោះសរុបមួយថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពុតហាត់មនុស្សឲ្យមានចរិយាល្អដើម្បីរស់នៅសុខសាន្តក្នុងសង្គមដែលច្បាប់ទាំងនេះមានអប់រំតាមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាអប់រំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវតាមគន្លងប្រពៃណីជាតិដែលជាគេអរិយធម៌យូរអង្វែងហើយរួមសេចក្តីទៅច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាកម្រងចំណេះប្រាជ្ញាមនុស្សក្នុងសម័យនីមួយនីមួយដែលជាមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនិងរៀបចំគ្រួសារឬសង្គមជាតិឲ្យសុខសាន្តល្អតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកច្បាប់ក្រមមកជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅនេះគឺច្បាប់ក្រមប្រសាឧត្តមទូមានអ្នកផងប្រើអោនលំទោនកុំបីមានឆ្កងប្រាជ្ញាបនផងកើតដោយប្រណិប័ន្ននរុអ្នកណាទោះយកអាត្មាចូលសាសពុទ្ធរដ្ឋចូលធ្វើឲ្យត្រង់ដោយនៅបន្ទាត់ហើយស្វែងសម្បត្តិយកនៅនិព្វាននរុអ្នកផងទោះដឹងយល់ហងចិត្តនោះឲ្យហ៊ានបំពេញព្រះភ្នោះដោយព្រះទូមានកុំធ្វើលឹកលៀនដោយចិត្តអន្តពាលម្ដាយឪពុកសោតណាស្រឡាញ់ស្ងួនភ្ងាហៅកូនសង្សារអាចមកបំពោះហេតុចង់សម្ភាប្រើបងអន្តពាលរៀនដោយក្រមច្បាប់

សូមក្រាបថ្វាយបង្គំថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីរាជរដ្ឋាភិបាលដូចតទៅទី1សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅឯកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនអញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតរួមមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតំណាងធុរកិច្ចមកពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាទី2សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណោះស្រាយស្ដីពីតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីតំបន់សមុទ្រត្រួតគ្នារវាងកម្ពុជាថៃក្រោយពីភាគីថៃលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីបន្ថែមពីលើនេះសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវបង្កើតយន្តការទ្វេភាគីជំនួសយន្តការ MOU 2001នោះទេពោលគឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតាមយន្តការច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982តែម្ដងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយមានភាគីទី3ចូលរួមរកយុត្តិធម៌ដោយដែលសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងសម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដែលបានធ្វើកិច្ចការងារនេះតាំងពីជំនាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាត់ឆៃឈុនហាវ៉ាន់ឆ្នាំ1989ដល់1990និងបន្តចុះហត្ថលេខាលើ MOU ឆ្នាំ2001បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលុបចោល MOU នេះជាឯកតោភាគីពីសំណាក់ភាគីថៃក្រោមមូលហេតុថាគ្មានវឌ្ឍនភាពសម្ដេចតេជោបានចោទជាសំណួរថាតើគ្មានវឌ្ឍនភាពបណ្ដាលមកពីអ្វីរឿងនេះមានតែភាគីថៃខ្លួនឯងទេដែលដឹងច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់ពីព្រោះថាតើថៃដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មានហើយក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត្រានៅឆ្នាំ2006សម្ដេចតេជោបន្តថាកម្ពុជាធ្វើដំណើរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបន្តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរយន្តការនិងខ្លឹមសារចរចាក្នុងពេលជាមួយគ្នាថៃផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណជា10នាក់តើនេះជាមូលហេតុនៃការដែលគ្មានវឌ្ឍនភាពដែរឬទេនេះគឺជាសំណួររបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនមុននឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើទោះបីជាថៃបានផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរូបក៏ដោយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះនៅតែបង្ហាញជំហរបន្តការចរចាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសិទ្ធិវិជ្ជាជីវៈក៏បានចាត់បញ្ជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុធេពធឿកសុបាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រវិតវង្សសុវណ្ណមកជួបចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចដល់ផ្ទះនៅទីក្រុងតាក្វៅកាលពីឆ្នាំ2010សម្ដេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះសូមកុំចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាធ្វើអន្តរជាតិទុបនីយកម្មបញ្ហាទ្វេភាគីនិងសូមកុំនិយាយថាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យភាគីទី3ឬអន្តរជាតិចូលរួមនិងសូមកុំបបួលកម្ពុជារៀបចំយន្តការទ្វេភាគីថ្មីជំនួសយន្តការទ្វេភាគីចាស់ដែលថៃលុបចោលជាឯកតោភាគីសម្ដេចតេជោសង្ឃឹមថាកម្ពុជានិងថៃនឹងដឹកដៃគ្នាទៅកាន់យន្តការអន្តរជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចលើបញ្ហាសមុទ្រចំណែកស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រដែរទី3ប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមសង្កេតការអាស៊ាន AOT Home ហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាគឺឧត្តមនាវី Glenn
ជីឌីសិនបានសន្យាថានៅក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកលោកនឹងបន្តខិតខំបំពេញការងារឲ្យបានសកម្មនិងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពដោយមិនឲ្យមានភាគីណារំលោភភាគីណាឡើយជាពិសេសលោកនឹងបង្កើនថែមទៀតនៅការល្បាតនៅតាមព្រំដែនដែលមានចំនួនការហាងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឧត្តមនាវីត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលតែងតែសហការល្អជាមួយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មដោយបានជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យក្រុមការងារ AOT អនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពនិងក្នុងបរិយាកាសដ៏ល្អប្រសើរជាការឆ្លើយតបឯដំនីដំសនីវងពិសេនបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ប្រធានក្រុមបេសកកម្ម AOT ថ្មីមកកាន់កម្ពុជានិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែករបស់ AOT ក្នុងកិច្ចការងារនីពេលកន្លងមកក្នុងនាមកម្ពុជាជារដ្ឋគ្រួសារអាស៊ានឯដំបានសម្ដែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលបានបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសភាពតានតឹងក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃឯដំនីដំសនីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីជំហរកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ព្រំដែនមិនកែប្រែដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុម AOT ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការបំពេញកិច្ចការងារសង្កេតការណ៍សម្រាប់អាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងការជឿជាក់ថាហ្វីលីពីននឹងកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាថៃដែលបញ្ចប់ដោយហ្វីលីពីនទី4ភ្លាមៗក្រោយពីការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃក្នុងការបញ្ចប់ជាឯកតោភាគីពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃតាក់ទងនឹងតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាឬហៅថា MOU 2001លោកជំទាវអៀតសោភីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញមួយជូនដល់តំណាងស្ថានបេសកកម្មការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាជ្រាបអំពីបញ្ហានេះបទបង្ហាញនេះធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសដោយក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជម្រាបជូនអង្គទូតអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃផងដែរបាទអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនជួនរំជាតិជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីច្បាប់ដំបូងមានដែលអ្នកប្រាជ្ញបុរាណចងក្រងទុកមកសម្រាប់ព្រានប្រដៅពុតហាត់កាយវាចាចិត្តរបស់កុលបុត្រកុលធីតាមានច្រើនច្បាប់ណាស់ដែលគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកឲ្យឈ្មោះសរុបមួយថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពុតហាត់មនុស្សឲ្យមានចរិយាល្អដើម្បីរស់នៅសុខសាន្តក្នុងសង្គមដែលច្បាប់ទាំងនេះមានអប់រំតាមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាអប់រំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវតាមគន្លងប្រពៃណីជាតិដែលជាគេអរិយធម៌យូរអង្វែងហើយរួមសេចក្តីទៅច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាកម្រងចំណេះប្រាជ្ញាមនុស្សក្នុងសម័យនីមួយនីមួយដែលជាមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនិងរៀបចំគ្រួសារឬសង្គមជាតិឲ្យសុខសាន្តល្អតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកច្បាប់ក្រមមកជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅនេះគឺច្បាប់ក្រមប្រសាឧត្តមទូមានអ្នកផងប្រើអោនលំទោនកំបីមានឆ្កងប្រាជ្ញាបនផងកើតដោយប្រណិប័ននរូអ្នកណាទោះយកអាត្មាចូលសាសពុទ្ធរដ្ឋចូលធ្វើឲ្យត្រង់ដោយនៅបន្ទាត់ហើយស្វែងសម្បត្តិយកនៅនិព្វាននរូអ្នកផងទោះដឹងយល់ហងចិត្តនោះឲ្យហ៊ានបំពេញព្រះភ្នោះដោយព្រះទូមានកុំធ្វើលឹកលៀនដោយចិត្តអន្តពាលម្ដាយឪពុកសោតណាស្រឡាញ់ស្ងួនភ្ងាហៅកូនសង្សារអាចមកបំពោះហេតុចង់សំភាប្រើបងអន្តពាលរៀនដោយក្រមច្បាប់

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្មីមាត់ពីរូបពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រៀនប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយកុំឆ្មើងអាងបុណ្យស្រដីឲ្យទុនពលពាកពីរោះខ្លួនអ្នកនឹងផ្កើងនឹងឡើងសក្ដិជោះកុំឆ្លៀតនាំឆ្លោះញុះញង់អ្នកធំពាកស្ដាច់ពាកគ្រូមានប្រៃមានជូកំរោពីរោះជួនទាយឲ្យទៀបជួនទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យសក្ដិជោះទាយចុះកុំខឹង

នៅពេលនេះម៉ោង12ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកសូសំបូសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេត្តកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចអធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48នៅហ្វីលីពីនលោកដូណាល់ត្រាំថាសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមប្រសិនបើទីក្រុងតេហេរ៉ង់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ខ្លួន
0: ជាដំបូងនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីនាថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់កម្ពុជាចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48ក្រោមមូលបត្រដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមហ្វីឌីណាន់រ៉ូម៉ូលដេសម៉ាកូសជូញៀនប្រធាននាយកប្រដីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួម
1: ឯកឧត្តមគុណគីមថ្លែងថាការសាងសង់ទីស្នាក់ការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលនិងផ្តល់សេវាព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយជាប្រយោជន៍ជូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៃយុគព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ឯកឧត្តមកិតិសង្គហបណ្ឌិតគុនគីមទេស្រប់មន្ត្រីអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសហគមន៍អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី19ទិវាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជានិងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារទីស្នាក់ការសហគមន៍អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចដេជហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានសហគមន៍អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាកសាងតាមរយៈឯកឧត្តមគីមរិទ្ធីប្រធានអនកខេត្តស្ថិតក្នុងភូមិភារកិច្ចសង្កាត់ប៉ាល់ហាក្រុងព្រះវិហារក្នុងរបាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តមគីមរិទ្ធីអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានអនកខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាប្រធានអនកខេត្តនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមការងារប្រចាំការដើម្បីបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្នុងការបម្រើសេវាលើតម្រូវការជូនសមាជិកទាំងអស់ជាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនឯកឧត្តមគុនគីមថ្លែងថាការសាងសង់ទីស្នាក់ការសហគមន៍ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលនិងផ្តល់សេវាព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយជាប្រយោជន៍ជូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមគុនគីមថ្លែងទៀតថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសហគមន៍និងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានទី1សហគមន៍តែងតែណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវចុះពិនិត្យឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំជាមួយអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនក្នុងមូលដ្ឋានរស់នៅរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសុខុមាលភាពសម្ដៅជួយលើកស្ទួយជីវភាពពួកគាត់ឲ្យទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនាងខ្ញុំផៃផនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សានិងឆ្លងរបៀបរៈចំនួន2រួមមានទី1វឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទឆ្នាំ2026-2033និងទី2ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទប់ប្រជុំនិងព័ត៌មានបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអង្គប្រជុំបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើសេចក្តីព្រៀងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទឆ្នាំ2026-2033ដែលក្រុមការងារចំពោះកិច្ចបានរៀបចំព្រមទាំងបានផ្តល់ធាតចូលដ៏មានសារៈសំខាន់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអាចអនុវត្តសម្រេចបានដោយជោគជ័យឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅទូទាំងប្រទេសអង្គប្រជុំបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈទី2ស្ដីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទប់ប្រជុំនិងព័ត៌មានបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការដែលសំទុះនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនោះឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រតិបត្តិការចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបថាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបាននឹងកំពុងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទឆ្នាំ2026-2033ក្នុងគោលបំណងបង្កើតការតភ្ជាប់បណ្ដាញផ្លូវជនបទនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានភាពប្រទាក់ក្រឡាប្រកបដោយភាពធន់និងភាពនិងមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអ្នកវិនិយោគដែលជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ2025-2035ក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកសម្រេចនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
1: ឯកឧត្តមបណ្ឌិតធុនវឌ្ឍនាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភារួមដំណើរដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតំណាងស្ថានទូតឡាវវៀតណាមជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីមស្ថិតនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយនាំមកជាមួយនៅពូជដំណាំសម្ភារៈថវិកានិងការនឹករលឹកពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចដាជូប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ក្នុងឱកាសចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមបណ្ឌិតធុនវឌ្ឍនាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងការកោតសរសើរក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីមដែលមានសមាជិកជាស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងអត្រាខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយគួរដាក់ស្ត្រីនិងយុវជនឲ្យបានច្រើនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតពេញសិទ្ធិដោយចូលក្នុងលេខរៀងដែលអាចជាប់ឆ្នោតបានក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027សូមបញ្ជាក់ជូនថាឃុំពីមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្លាប់ជាសមរភូមិតស៊ូយ៉ាងស្រួចស្រាលក្នុងសម័យសង្គ្រាមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន5អាសនៈលើ7អាសនៈមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយគណៈបកដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសក្រៅអំពីកិច្ចការភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីបញ្ហាសុខភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនជីវភាពរបស់ពួកគាត់និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានរំលឹកអំពីអនុសាវរីយ៍ការនៅជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀបដែលបានចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំពីមដោយបានចែកជូនពូជសត្វដងនិងពូជដំណាំផ្សេងៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនាងខ្ញុំផៃផាណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលរបស់ជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្របន្ទាប់ពីមានការដកខ្លួនជាឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដែលភាគីថៃហៅកាត់ថា MOU 44អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
3: យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះ អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001បានបម្រើការជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលតាមរយៈនោះកម្ពុជាថៃបានដោះស្រាយការទាមទារសមត្រួតស៊ីគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងស្មារតីសន្តិនិកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អព្រឹទ្ធសភាជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការងាកទៅរកយន្តការសន្តិវិធីដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រគឺជាទង្វើស្របច្បាប់ពេញលេញប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំរបស់កម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិកនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាឈូងសមុទ្រថៃត្រូវតែរក្សាទុកជាតំបន់សន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរួមព្រឹទ្ធសភាសង្ឃឹមថាភាគីម្ខាងទៀតនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីនៃកិច្ចសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីនិងចូលរួមប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងការដោះស្រាយការទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រសម្រាប់ញត្តិគាំទ្រដល់សភាវិញក៏ប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំនេះនិងការបដិញ្ញាចិត្តមិនងាករេចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្តិភាពតំបន់យន្តការនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃស្មារតីសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈពិតប្រាកដរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលគ្មានយន្តការទ្វេភាគីដទៃណាមួយអាចមកជំនួសបានឡើយរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏អំពាវនាវដល់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាយកចិត្តទុកដាក់ជួយតាមដានការអនុវត្តការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយសមស្របប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាព
1: តតនេះសំជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានោះសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយច្រកសមរភូមិនោះនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters តាមរយៈការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រាស់សូសលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការយោធាដែលលោកហៅថាអេធីហ្វូរីនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយវិធានការបិទគប់កំពង់ផែនឹងត្រូវដកចេញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យច្រកសមុទ្រធំនោះបើកចំហសម្រាប់នាវាចរគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងនាវារបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានសង្កត់មុនក្នុងន័យប្រមានយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ថាប្រសិនបើភាគីអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមព្រៀងតាមសំណើនេះទេសកម្មភាពទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញភ្លាមៗហើយវានឹងមានកម្រិតខ្លាំងក្លាជាងមុនឆ្ងាយណាស
0: ់កូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចកែប្រែច្បាប់កម្ពុជារបស់ខ្លួនដោយលុបចោលរាល់ឃ្លាដែលនិយាយពីការចង់បង្រួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយជំនួសមកវិញនៅការកំណត់ព្រំដែនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាផ្លូវការការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាការបញ្ជាក់ថាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលែងចាត់ទុកកូរ៉េខាងត្បូងជាបងប្អូនឯងដែលត្រូវបង្រួមទៀតហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់និយមន័យទឹកដីឲ្យដាច់ដោយឡែកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានលុបចោលរាល់ខ្លឹមសារដែលនិយាយពីការបង្រួមជាតិការកែសម្រួលច្បាប់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងអំឡុងកិច្ចប្រជុំសភាកន្លងមកជាការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលចង់ចាត់ទុកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជារដ្ឋពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ខ្លឹមសារថ្មីនៅក្នុងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទឹកដីរបស់ខ្លួនរួមមានផ្ទៃដីដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងចិននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅភាគខាងជើងនិងជាប់ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅភាគខាងត្បូងរួមទាំងដែនទឹកនិងដែនអាកាសផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាច្បាប់ថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីទីតាំងជាក់លាក់នៃច្បាប់បន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឬរៀបរាប់ពីតំបន់ចំនួនដែនសមុទ្រនោះទេដែលអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងដើម្បីបញ្ជាក់ការបង្កើតចំនួនថ្មីគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះក៏បានបែងចែកដែរថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការទទួលខុសត្រូវហើយខ្លួននឹងបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធទាំងនេះដើម្បីការពារប្រទេសនិងទប់ស្កាត់ពីសង្គ្រាមឈ្លានពាន
1: លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានបង្ហាញពីការសាទរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមិនអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពលគឺខុសពីការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងអំឡុងពេលទទួលជួបលោកអាបាសអារ៉ាជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាប្រទេសចិនក៏ទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិភាពការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតចិនបែបនេះគឺចំពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកទទូចថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់មិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទេហើយលោកបានគំរាមថាកងកម្លាំងអាមេរិកអាចនឹងដកយកសារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមដែលចម្រាញ់រួចចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដំណើររបស់ប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលលោកត្រាំគ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាថ្ងៃទី14និងទី15ខែឧសភាខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាចំណែកជុំវិញបញ្ហាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថាចិនគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនព្រមទាំងកោតសរសើរចំពោះឆន្ទៈរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈបណ្ដាញការទូតផងដែរ
0: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជាព័ត៌មាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកសូសំបូព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីផ្លែឈើព្រៃមួយចំនួនដូចជាផ្លែគុយផ្លែសេមាន់ផ្លែភ្ញៀវត្រីលនិងផ្លែឈើព្រៃមួយចំនួនទៀតបានចាប់ផ្ដើមទុំបណ្ដើរតាំងពីអំឡុងខែមករាមកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបានចាប់ផ្ដើមដើរប្រមូលផលផ្លែឈើព្រៃទាំងនោះពីតំបន់ជុំវិញយកមកលក់នៅតាមដងផ្លូវក្បែរប្រាសាទជាពិសេសបរិវេណក្បែរប្រាសាទអង្គរវត្តខណៈអនុផលទាំងនោះបានផ្ដល់ជាចំណូលបន្ថែមមិនចេះរីងស្ងួតគ្រប់រដូវកាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ពឹងអាស្រ័យតើទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាបទយោការបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្រោមចំណងជើងថាអនុផលព្រៃឈើក្នុងតំបន់អង្គរផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះអាស្រ័យផលមិនចេះរីងស្ងួតគ្រប់រដូវកាលដោយ

0: លោកនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្លែឈើព្រៃតាមរដូវកាលបានផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនៅប្រាក់ចំណូលមិនចេះរីងស្ងួនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងខែមីនារហូតដល់ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្លែឈើព្រៃដូចជាផ្លែគុយផ្លែសិមន់ភ្ញៀវផ្លែត្រៀលផ្លែគូលែនផ្លែមាក់ប្រេងមាក់ប្រាំងនិងសាវម៉ាវជាដើមចាប់ផ្ដើមទុំសម្បូរនៅតាមព្រៃនានាក្នុងឧបជាអង្គរនិងតាមជួរភ្នំគូលែនផងដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនាំគ្នាទៅបេះផ្លែឈើទាំងនោះមកដាក់លក់នៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាហុសហែបានឈប់យានយន្តដើម្បីចុះទិញព្រោះតែចង់ភ្លក់នៅរសជាតិផ្លែឈើពីធម្មជាតិទាំងនោះមានមុខរបរជាអ្នកលក់ផ្លែឈើព្រៃតាមរដូវកាលជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវគោមៃនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកមីងពេជ្ររ៉ាំអាយុជាង50ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបបានលើកឡើងថាផ្លែឈើព្រៃជាច្រើនប្រភេទបានទិញបន្តពីបងប្អូនទៅបេះឬជីកនៅតាមព្រៃនានាដើម្បីយកមកលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមីងនិយាយថាផ្លែឈើព្រៃទាំងនោះអាចលក់បានពេញមួយឆ្នាំទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរតាមរដូវកាលនៃផ្លែឈើនីមួយនីមួយ
1: ទិញគេភ្នាក់ច្រើនគឺទិញគេទិញគ្រប់ភូមិហ្មងយាយរួមទៅគ្រប់ភូមិដោយផ្លែឈើព្រៃនេះមានភ្នាក់ច្រើនយកខាងក្នុងកលែងដូចសេមឿនកលែងនេះខាងក្នុងកលែងដែលគ្រោបវឿននេះក៏ក្នុងកលែងដែរហើយបើសមរទទួលព្រៃនេះកាលពីនៅស្រស់យើងយកខាងតយ៉ងក៏គេមានមាក់ប្រេងមាក់ប្រាងសាវម៉ៅកលែងសេមឿនគ្រោបវឿនហើយបើសកានេះនេះភៀវក៏ត្រូវការភៀវទេយើងយកខាងពទាស្រីហើយដូចអានេះផ្លែសំពើផ្លែសំពើនេះយកខាងផ្លែឈើព្រៃដែរព្រៃអាសាតបើគុយនេះយើងមានយកពីភ្នំកលែងແນ່ປານນີ້ຄຸຍນີ້ໄປຫມົກໄປພົມຈື່ອາທີ່ຮູ້ພົມກະເລນທີດໃຫ້ສະດານີ້ຄາງປາຍທຶກຄລາໃຫ້ວ່າຕະລົງດອງນີ້ຄາງພົມກະເລນໃຫ້ສວາຍນູມີແນ່ສ្រោຢູ່ມະລົກອ້ອຍບໍ່ມະເນື້ອນູຄາງປະຕິໄສຍຈາຍາຍຮ່ວມຕະຕົງພເຊີນີ້ຄືໃນក្នុងເຂດສິມຣີອະພິຈານກໍອັດມີນໍາໂຈລອຍເຕຈາຄົບລະດາກາຈາອໍພເຊີປາຍກະຍັງມີພເຊີສ្រោໂດຍຊິເຈອ້ອຍອາເຈລຽນນູປານນີ້ພັດລະດາໃຫ້តែជាលក្ខធម្មនោះខាងក្នុងកលែងគេលក់តែបតអត់មានអត់ខ្វះទេ
0: អ្នកមីងពេជ្ររ៉ាំបន្តថាភ្ញៀវទៅសិចោះជាតិនិងអន្តរជាតិជាហុសហែតែងតែមកជួយទិញផលិតផលផ្លែឈើព្រៃជាប្រចាំថ្ងៃរបរលក់ផ្លែឈើព្រៃតាមដងផ្លូវនេះអាចជួយឲ្យអ្នកមីងរកប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃមកគ្រប់គ្រងជីវភាពបានដោយមិនចាំបាច់ចាស់ឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងមួយវិញទៀតការទទួលទិញផ្លែឈើពីអ្នកភូមិជុំវិញនោះក៏បានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគាត់ល្អប្រសើរផងដែរ
1: ចាមកគាត់គាត់អង្គបានកូនរៀនដែរបើកូនខ្ញុំគាត់ចូលសកលគាត់បានគាត់រៀនគាត់យើងឲ្យមួយថ្ងៃ 4-7 ដើម្បីគាត់ចាក់សាំងទៅរៀនដែរណាឲ្យយើងធូរធារជាងមុនក៏យើងគិតថាវាមិនអីទេបើយើងទៅធ្វើខ្ញុំគេក៏វាហត់ដែរជាងកាលបានលុយជាងកាលអត់លុយបើយើងរស់ស៊ីអញ្ចឹងទៅបែរថ្ងៃណាលុយមិនដាច់ក៏ឲ្យបានយើងនៅអត់បាក់ទិញចូលប៉ុន្តែមានតែសំណពោទេឲ្យបងប្អូនអ្នកចិត្តឆ្ងាយភ្ញៀវចិត្តភ្ញៀវអន្តរជាតិមកជួយទិញជួយគ្រប់គ្រងតទី1គឺបានផងខ្ញុំលក់នេះបានរស់ផងហើយនឹងទី2ជួយឲ្យអ្នកដែលកាត់បែរផ្លែឈើដាំផ្លែឈើនេះបានការងារធ្វើបានលុយចាយផងឲ្យយើងជួយគ្រប់គ្រងទិញគ្នាទៅប្រជារបស់ទាំងអស់នេះក៏ជាផលិតផលខ្មែរយើងសាសាយាយរួមទៅភ្នាក់ច្រើនគឺមកពីព្រៃ
0: ជាអាជីវករលក់ផ្លែឈើព្រៃតាមដងផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តដូចគ្នាបងស្រីសនសុផាន់អាយុជាង40ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកផ្លែឈើព្រៃមានផ្លែគុយនិងផ្លែសិមន់ចាប់ផ្ដើមទុំបណ្ដាបណ្ដានិងអាចបេះមកលក់បានជាបន្តបន្ទាប់ទេសចរភ្នាក់ច្រើននិយមចង់ទទួលទានប្រភេទផ្លែឈើព្រៃទាំងនេះបងស្រីថាក្នុងមួយថ្ងៃអាចលក់ផ្លែគុយនិងផ្លែសិមន់បានជាមធ្យម10គីឡូក្រាមហើយរដូវកាលនេះផ្លែគុយអាចមានតម្លៃចន្លោះពី 35,000 រៀលទៅ 40,000 រៀល
2: គេទៅលក់មករបូតដែរប៉ុន្តែវាមានរដូវកាលផ្លែឈើព្រៃអាផ្លែឈើព្រៃយើងនេះមានចាប់ពីខែ1ខែ2នេះវាមានហើយតិចតិចនេះដូចផ្លែសិមន់ផ្លែអុយនេះអូនចាគុយអត់ដល់គុយខែ3ចាក្តារខែ3មិនមានទឹកដល់ចាកលែនទឹកដល់ដូចគ្នាអូនខ្ញុំលើកមកពីគេអ្នកស្រុកចាប់អារម្មណ៍ហ្មងភ្ញៀវបើច្រើនភ្នាក់ច្រើនភ្ញៀវខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជនជាតិគេអត់សូវចេះហូបអារបស់ជូរដូចយើងទេកន្រងនេះមាននិយាយរួមទៅខែណេះគេគាំទ្រច្រើនតើអូនគេចូលចិត្តហូបផ្លែឈើព្រៃយើងច្រើនគេហូបតាមរដូវកាលចាអោយគិតមកលេងហើយជួយទិញផ្លែឈើដែលអ្នកលក់តាមផ្លូវនេះបានច្រើនផងបងព្រោះសតតាជាផលិតផលរបស់ក្នុងស្រុកយើងទាំងអស់នេះចាតាមព្រៃហើយនិងតាមភូមិដូចផ្លែមាក់ប្រេងមាក់ប្រាងរបស់អ្នកស្រុក បាទនេះយើងយកមកពីលើភ្នំហ្មង
0: ធ្លាប់តែបានឃើញផ្លែឈើព្រៃចងព្យួរជាចង្កោមចង្កោមមានពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមយ៉ាងស្រស់ស្អាតដាក់លក់នៅតាមដងផ្លូវអមដោយដើមឈើធំធំនៃឧបជាអង្គរប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញពីការឡើងទៅបេះផ្លែឈើព្រៃទាំងនោះឡើយជាអ្នកប្រកបរបរបេះផ្លែឈើព្រៃម្នាក់ប្អូនស្រីណាវីអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបបានឯងថារយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយដែលប្អូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបានប្រកបរបរបេះផ្លែឈើព្រៃពីតំបន់ដែលមានដើមឈើធំធំក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់ភ្នំគូលែនយកមកលក់ឲ្យមួយដើម្បីលក់បន្តឲ្យភ្ញៀវទេសចរប្អូនស្រីថាជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវចេញដំណើរពីផ្ទះជាមួយស្វាមីតាំងពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចទើបចុះពីលើភ្នំយកផ្លែឈើមកឲ្យមួយបានដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់និងមានសត្វអង្ក្រងច្រើនដោយស្វាមីជាអ្នកឡើងបេះនៅលើដើមឈើចំណែកប្អូនស្រីនៅចាំសម្រូតយកផ្លែឈើនៅខាងក្រោមពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយទម្រាំអាចបេះបានផ្លែឈើចាប់ពី50ទៅ100គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
2: ផ្លែឈើគ្រប់មុខបេះតាំងពីក្លោបវัวផ្លែកលែនផ្លែភៀវដល់ខែអីខ្ញុំបេះដល់សេមាន់អីបេះគ្រប់មុខចាឲ្យតែផ្លែឈើនៅលើនោះទុំគឺបេះទាំងអស់ពីដើមរោធៀមឃើញទេកពស់ខ្ពស់ណាស់អត់មានដើមទៀបទេបើយើងកូនស្រីឡើងអាចរួចទេបើមានកូនប្រុសទេឡើងរួចចាប្តីខ្ញុំទូចអ្នកចាំឆောင်းព្រោះអីតែបេះបានមកសរោតខ្សែអត់មានបេះតលាក់បានទេផ្លែឈើសរោតខ្សែដាក់មកយើងស្រាយចឹងណាគូឡើងបេះយ៉ាប់ណាស់មានស្រួលទេក្រងខំបើសេមាន់វិញប៉ះដើមណាងក្រងវិញដាក់ឡើងសោះហើយខ្លួនដឹងជុំការយើងដឹងឆ្នាំនេះយើងដឹងតប៉ែមឆ្នាំក្រោយយើងតបេះទៀតតែមានឆ្នាំនឹងប៉ែមឆ្នាំក្រោយជូក៏មានដែរ
0: បើទោះបីជួបការលំបាកនិងហត់នឿយខ្លាំងពីរបបបេះផ្លែឈើព្រៃលក់ក៏ប្អូនស្រីណាវីនៅតែបន្តអាជីពមួយនេះព្រោះជារបបប្រពៃណីពីដូនតានិងអាចបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនបានស្គាល់ពីប្រភេទផ្លែឈើព្រៃដែលអាចអាស្រ័យផលគ្រប់រដូវកាលជាពិសេសអាចរកប្រាក់មកគ្រប់គងគ្រួសារបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាក់ស្រុក
2: ហត់នឿយមែនតែដល់ក្រិនថារងថ្ងៃយើងអាចមិនចាំកូនចាំអីរស់ទេណារ៉ូស៊ីសិតហត់នឿយសិតឡើងភ្នំអត់ធ្វើកាយគេទេយើងរ៉ូស៊ីខ្លួនឯងវាស្រួលជាងព្រោះអីយើងក្លឹបរ៉ូស៊ីរាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅដល់ខែផ្លែឈើខ្ញុំឡើងរហូតអត់ដែលថានៅក្រោមទេឲ្យតែម៉ូយខ្ញុំឆាត់ប្រាប់ទេប្រាប់ថាអូនអើយទុំហើយឡើងហើយខ្ញុំចង់សំណូមពរបងបងដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យជួយគាំទ្រផ្លែឈើខ្មែរយើងឲ្យស្គាល់កាន់តែច្រើនកុំឲ្យញ៉ាំតែរបស់គេអញ្ចឹងណារបស់យើងទោះជាធម្មជាតិវាជូរមែនវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចរបស់គេក៏វាហូបទៅសុខភាពជាងរបស់មកពីខាងគេដែរអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំអ្នកដើរបេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយផ្លែឈើព្រៃក៏រមមានផ្អែមភាគច្រើនអាចជូរអែម
0: ចំណែកអ្នកស្រីរុនវុនអាយុជាង50ឆ្នាំជាភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញមកកំសាន្តក្នុងខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថាឲ្យតែពេលមកលេងខេត្តសៀមរាបចំរដូវកាលផ្លែគុយឬផ្លែឈើព្រៃផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រីមិនភ្លេចចូលទិញផ្លែឈើទាំងនោះយកមកទទួលទានជាពិសេសយកទៅផ្ញើកូនចៅដើម្បីភ្លក់រសជាតិផ្លែឈើធម្មជាតិទាំងនោះ
3: គេថានឹងចវអ្នកនេះផ្លែឈើខ្មែរយើងចវអាផ្លែឈើយ៉ាងចឹងហូបធម្មជាតិគេញ៉ាំកូនគេថាចូលចិត្តហូបតែគួយកុំភ្លេចមកភ្លក់ផ្លែឈើព្រៃយើងធម្មជាតិចាំ
0: លោកនេនាងជាទីមេត្រីពពួកផ្លែឈើព្រៃរួមមានផ្លែព្រុសមកខុតព្រៃកន្ទួតព្រៃផ្លែក្រៀលឬផ្លែត្រៀលផ្លែគុយផ្លែសុពោឬផ្លែតំពោផ្លែសិមន់និងផ្លែគូលែនជាដើមដែលតែងតែដោះដោយធម្មជាតិនៅតាមព្រៃនានានៃតំបន់ឧបជាអង្គរឬតំបន់ភ្នំនានាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មិនចេះរីងស្ងួតដល់អ្នកស្រុកឬប្រជាសហគមន៍នៅតាមតំបន់នោះបេះទូទូទាននិងលក់ទៅកាន់ទីផ្សារតាមរដូវកាលប្រជាពលរដ្ឋឬទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិតែងនិយមទិញផ្លែឈើព្រៃទាំងនោះយកមកទូទូទានឬយកទៅផ្ញើបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗខណៈផ្លែឈើព្រៃហូបផ្លែទាំងនេះភាគច្រើនមានពណ៌លឿងនិងរសជាតិជូរអែមត្រូវបានគេបេះពីព្រៃហើយចងលក់ដោយថ្លឹងជាគីឡូក្រាមឬចងជាចង្កោមដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏30,000 រៀលឡើងទៅដែរនៅក្នុង1គីឡូក្រាម

ើរីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនីថែទាំព្យាបាលក្រហេតពីខ្ជិលមានត្បិតឧស្សាហ៍អ្នកមានប្រាជ្ញាមិនស្មើគំនិតកំណើតសំណាងសំណោមពរអាងក៏កើតពីគិតពីកាលជាតិមុនបុណ្យប្រេងអតីតកើតរួមគំនិតទើបមានសំណាង

0: C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.
1: ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រីឯនឹងតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 3.5 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 8.6 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 3.8 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបស័កចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 1.99 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 1.22 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេបស័កកោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 1.48 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 1.24 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 0.81 សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង2សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់ 3.4 សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់8.4 សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3.10សង់ទីម៉ែត្រ ទន្លេបាសាក់ចាក់ទៅមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រៃក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

0: នៅពេលនេះម៉ោង14ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកសូសំបូសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្តេចអធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48នៅហ្វីលីពីនលោកដូណាល់ត្រាំថាសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ចប់ភ្លាមៗប្រសិនបើទីក្រុងតេហេរ៉ង់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ខ្លួន
0: ជាដំបូងនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីនាថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់កម្ពុជាចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48ក្រោមមូលបត្រដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមហ្វីឌីណាន់រ៉ូម៉ូលដេសម៉ាកូសជូញៀនប្រធាននាយកបដីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួម
1: ឯកឧត្តមគុណគីមថ្លែងថាការសាងសង់ទីស្នាក់ការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលនិងផ្តល់សេវាព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយជាប្រយោជន៍ជូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ឯកឧត្តមកិតិសង្ឃៈបណ្ឌិតគុណគីមទេស្រប់មន្ត្រីអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសហគមន៍អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី19ទិវាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជានិងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារទីស្នាក់ការសហគមន៍អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចដេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានសហគមន៍អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាកសាងតាមរយៈឯកឧត្តមគីមរិទ្ធីប្រធានអនកខេត្តស្ថិតក្នុងភូមិភារកិច្ចសង្កាត់ប៉ាល់ហាក្រុងព្រះវិហារក្នុងរបាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តមគីមរិទ្ធីអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានអនកខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាប្រធានអនកខេត្តនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមការងារប្រចាំការដើម្បីបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្នុងការបម្រើសេវាលើតម្រូវការជូនសមាជិកទាំងអស់ជាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនឯកឧត្តមគុណគីមថ្លែងថាការសាងសង់ទីស្នាក់ការសហគមន៍ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលនិងផ្តល់សេវាព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយជាប្រយោជន៍ជូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមគុណគីមថ្លែងទៀតថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសហគមន៍និងសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានទី1សហគមន៍តែងតែណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវចុះពិនិត្យឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំជាមួយអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនក្នុងមូលដ្ឋានរស់នៅរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសុខុមាលភាពសម្ដៅជួយលើកស្ទួយជីវភាពពួកគាត់ឲ្យទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនាងខ្ញុំផៃផាណាវិសុជាតិកម្ពុជា
0: ឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សានិងឆ្លងរបៀបរៈចំនួន2រួមមានទី1វឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទឆ្នាំ2026-2033និងទី2ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទប់ប្រជុំនិងព័ត៌មានបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអង្គប្រជុំបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើសេចក្តីព្រៀងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទឆ្នាំ2026-2033ដែលក្រុមការងារចំពោះកិច្ចបានរៀបចំព្រមទាំងបានផ្តល់ធាតចូលដ៏មានសារៈសំខាន់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអាចអនុវត្តសម្រេចបានដោយជោគជ័យឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅទូទាំងប្រទេសអង្គប្រជុំបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈទី2ស្ដីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទប់ប្រជុំនិងព័ត៌មានបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនោះឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រតិបត្តិការចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបថាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបាននឹងកំពុងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទឆ្នាំ2026-2033ក្នុងគោលបំណងបង្កើតការតភ្ជាប់បណ្ដាញផ្លូវជនបទនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានភាពប្រទាក់ក្រឡាប្រកបដោយភាពធន់និងមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអ្នកវិនិយោគដែលជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ2025-2035ក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកសម្រេចនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
1: ឯកឧត្តមបណ្ឌិតធុនវឌ្ឍនាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភារួមដំណើរដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតំណាងស្ថានទូតឡាវវៀតណាមជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីមស្ថិតនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយនាំមកជាមួយនៅពូជដំណាំសម្ភារៈថាវិការនឹងការនឹករលឹកពីព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ក្នុងឱកាសចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមបណ្ឌិតធុនវឌ្ឍនាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងការកោតសរសើរក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីមដែលមានសមាជិកជាស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងអត្រាខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយគួរដាក់ស្ត្រីនិងយុវជនឲ្យបានច្រើនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតពេញសិទ្ធិដែលចូលក្នុងលេខរៀងដែលអាចជាប់ឆ្នោតបានក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027សូមបញ្ជាក់ជូនថាឃុំពីមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្លាប់ជាសមរភូមិតស៊ូយ៉ាងស្រួចស្រាលក្នុងសម័យសង្គ្រាមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន5អាសនៈលើ7អាសនៈមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយគណៈបកដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសក្រៅអំពីកិច្ចការភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីបញ្ហាសុខភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានរំលឹកអំពីអនុសាវរីយ៍ការនៅជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀបដែលបានចោះជួយមូលដ្ឋានឃុំពីមដោយបានចែកជូនពូជសត្វដងនិងពូជដំណាំផ្សេងៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនាងខ្ញុំផៃផាណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ស្ថាប័នកម្ពុជាកម្ពូលរបស់ជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្របន្ទាប់ពីមានការដកខ្លួនជាឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃពីអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដែលភាគីថៃហៅកាត់ថា MOU 44អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
3: យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 បានបម្រើការជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលតាមរយៈនោះកម្ពុជាថៃបានដោះស្រាយការទាមទារសម្បត្តិត្រួតស៊ីគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងស្មារតីសន្តិនិកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អព្រឹទ្ធសភាជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការងាកទៅរកយន្តការសន្តិវិធីដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រគឺជាទង្វើស្របច្បាប់ពេញលេញប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំរបស់កម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិកនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាឈូងសមុទ្រថៃត្រូវតែរក្សាទុកជាតំបន់សន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរួមព្រឹទ្ធសភាសង្ឃឹមថាភាគីម្ខាងទៀតនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីនៃកិច្ចសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីនិងចូលរួមប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងការដោះស្រាយការទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រសម្រាប់ញត្តិគាំទ្រដល់សភាវិញក៏ប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំនេះនឹងការបដិញ្ញាចិត្តមិនងាករេចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្តិភាពតំបន់យន្តការនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃស្មារតីសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈពិតប្រាកដរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលគ្មានយន្តការទ្វេភាគីដទៃណាមួយអាចមកជំនួសបានឡើយរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏អំពាវនាវដល់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាយកចិត្តទុកដាក់ជួយតាមដានការអនុវត្តការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយសមស្របប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាព
1: អតនិសម្ជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានោះសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយច្រកសមត្ថភាពនោះនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters តាមរយៈការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រាស់សូសលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការយោធាដែលលោកហៅថាអេធីបហ្វូរីនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយវិធានការបិទគប់កំពង់ផែនឹងត្រូវដកចេញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យច្រកសមត្ថភាពនោះបើកចំហសម្រាប់នាវាចរគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងនាវារបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមួយដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងន័យព្រមានយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ថាប្រសិនបើភាគីអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមព្រៀងតាមសំណើនេះទេសកម្មភាពទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញភ្លាមៗហើយវានឹងមានកម្រិតខ្លាំងក្លាជាងមុនឆ្ងាយណាស់
0: កូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចកែប្រែច្បាប់កម្ពុជារបស់ខ្លួនដោយលោកចៅរ៉លឃ្លៀដែលនិយាយពីការចង់បង្រួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយជំនួសមកវិញនៅការកំណត់ព្រំដែនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាផ្លូវការការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាការបញ្ជាក់ថាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលែងចាត់ទុកកូរ៉េខាងត្បូងជាបងប្អូនឯងដែលត្រូវបង្រួមទៀតហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់និយមន័យទឹកដីឲ្យដាច់ដោយឡែកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានលុបចោលរាល់ខ្លឹមសារដែលនិយាយពីការបង្រួមជាតិការកែសម្រួលច្បាប់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងអំឡុងកិច្ចប្រជុំសភាកន្លងមកជាការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលចង់ចាត់ទុកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជារដ្ឋពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាខ្លឹមសារថ្មីនៅក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទឹកដីរបស់ខ្លួនរួមមានផ្ទៃដីដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងចិននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅភាគខាងជើងនិងជាប់ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅភាគខាងត្បូងរួមទាំងដែនទឹកនិងដែនអាកាសផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាច្បាប់ថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីទីតាំងជាក់លាក់នៃច្បាប់បន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឬរៀបរាប់ពីតំបន់ចំនួនដែនសមុទ្រនោះទេដែលអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងដើម្បីបញ្ជាការបង្កើតចំនួនថ្មីគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះក៏បានបែងចែកដែរថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការទទួលខុសត្រូវហើយខ្លួននឹងបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធទាំងនេះដើម្បីការពារប្រទេសនិងទប់ស្កាត់ពីសង្គ្រាមឈ្លានពាន
1: លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានបង្ហាញពីការសាទរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមិនអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពលគឺខុសពីការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងអំឡុងពេលទទួលជួបលោកអាបាសអារ៉ាជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាប្រទេសចិនក៏ទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិភាពការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតចិនបែបនេះគឺចំពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកទទូចថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់មិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទេហើយលោកបានគំរាមថាកងកម្លាំងអាមេរិកអាចនឹងដកយកសារធាតុអ៊ុរ៉ានីញូមដែលចម្រាញ់រួចចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដំណើររបស់ប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលលោកត្រាំគ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាថ្ងៃទី14និងទី15ខែឧសភាខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាចំណែកជុំវិញបញ្ហាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថាចិនគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនព្រមទាំងកោតសរសើរចំពោះឆន្ទៈរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈបណ្ដាញការទូតផងដែរ
0: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជាព័ត៌មាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកសូសំបូព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ8សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបស័កចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ99សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ22សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេបស័កកោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ48សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ24សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0ម៉ែត្រ81សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង2សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់3ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់8ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3ម៉ែត្រ10សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបស័កចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបស័កកោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបស័កទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

0: ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន
1: ក្រុមការងាររបស់យើងគឺបងថាដែលជាអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនផ្សាយចា៎ហើយនាងខ្ញុំចា៎នឹងជម្រាបជូនថ្ងៃនេះគឺយករឿងនិទានមួយដែលបងប្អូនយើងតែងតែចង់ដឹងចង់ស្ដាប់ចង់ស្គាល់បងប្អូនខ្លះក៏មិនដឹងថាពាក្យច្រើនដែលគេធ្វើពិធីផ្សេងៗណាចាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេចាគ្រាន់តែឮតែឈ្មោះប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងក៏យើងអត់បានដឹងដែរចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅរឿងដែលមានចំណងជើងថារឿងព្រេងតកតងទៅនឹងពិធីលើករាសីណាបងប្អូនណាចាចាបងប្អូនជ្រាបហើយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ពេកខ្លះទៅតាមគេថាគុណគូចាហោរាអីចឹងណាពេលខ្លះថាឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៅក៏ឆ្នាំរាសីឡើងឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៅក៏រាសីចុះអីចឹងទៅចាស្រេចតែយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានជំនឿជឿចិត្តលើខ្លួនឯងទេចាអ្នកខ្លះតើគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរាសីរាអីដែរចាប៉ុន្តែគេហៅថាអាគមផ្សំអាយុមិនចឹងណាចាអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនក៏ជឿពេលខ្លះមិនជឿអីចឹងទៅហើយមានឆ្នាំខ្លះក៏ឆ្នាំគេហៅតែឆ្នាំបងប្អូនចាយុអូនឡើងចាគឺថាឆ្នាំបងប្អូនល្អអីចឹងណាតែខ្លះទៅក៏ប៉ះឆ្នាំណាទៅបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ថាឆ្នាំហ្នឹងគាត់មិនសូវល្អទេគេហៅថាឆ្នាំឆុងអីចឹងណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែសាច់រឿងនេះគឺនាងខ្ញុំលើកយកនៅចំណងជើងឬក៏សាច់រឿងនេះគេថារឿងព្រេងដែលតកតងទៅនឹងពិធីលើករាសីអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតកតងទៅនឹងពិធីលើករាសីហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយពេលវេលាក៏កាន់តែរំកិលទៅមុខដែរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនតែម្ដងទៅតកតងទៅនឹងរឿងនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចាស់គឺការពីព្រេងព្រឹត្តកន្លងយូរលងទៅហើយចាស់គឺមានមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គបងប្អូនចាស់ ដែលគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រយើងចាស់ដោយទស្សពិតរាជធរចាស់ពេលនោះគឺប្រកបដោយព្រះជន្មវាសាច្រើនទៅហើយតែទ្រង់ពុំមានព្រះរាជបុត្រនឹងចាស់តព្រះចឹងគេហៅថាអត់មានព្រះរាជបុត្រតទេតពុជពងអីទេចាស់ក៏ប្រជាជនដែលគោរពព្រះអង្គស្មើដោយទេវតាគឺគោរពព្រះអង្គស្មើនឹងទេវតាក៏នាំគ្នាឡើងចាសុំមកុដរាជកុមារដើម្បីកុំឲ្យផុតរាជតទៅណាចាហើយកុំឲ្យប្រទេសនៅតែតោលឥតទីពឹងពំនាក់ដូចមានប្រត់មេអញ្ចឹងចាសុំទោសដូចមន់ប្រត់មេណាបងប្អូនអត់មានបន្តក់ឯងចាចាកការវាយអសរនៅក្នុងនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរចាភិកទី9ណាបងប្អូនណាចាចាគឺមានការចាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាគឺអត់មានប្រជាបុត្រទេអត់មានអីតពុយពងវងតកូលអីទេក៏ប្រជាជនគោរពព្រះអង្គចាស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺគោរពដោយដែលស្មើនឹងទេវតាក៏នាំគ្នាសុំមកុដរាជកុមារដើម្បីឲ្យផុតរាជតទៅកុំឲ្យប្រទេសនៅថាគឺថាតែតោលឥតទីពឹងពំនាក់ដូចមន់ប្រត់មេណាចាព្រះរាជាក៏ព្រមតាមសេចក្តីអង្វរសុំហើយក៏ទ្រង់មានព្រះបញ្ជាឲ្យអគ្គមហេសីរៀបភ្ញីផ្កាថ្វាយទេវតាប្រាថ្នាព្រះរាជបុត្រចាព្រះរាជទ្រព្យក៏ត្រូវបរិច្ចាគចែកចាយជាទានដល់ស្មោមចាវត្តអារាមព្រមទាំងក្រោមដើមជ្រៃទាំងឡាយបរិបូរដោយគ្រឿងដង្វាយចាពោពាសមានផ្សែងធូបហុយទ្រលោមចាទេវតាក៏រំជួលខ្លាំងពេលនោះចាគឺថាទេវតាដឹងដល់ទេវតាក៏រំជួលខ្លាំងក៏បានប្រសិទ្ធិពរតាមសេចក្តីបួងសួងចាមិនយូរប៉ុន្មានព្រះរាជកុមារល្អដោយប្រច័នពេញបរមីអញ្ចឹងចាបានប្រសូតកណ្ដាលសេចក្តីរីករាយអញ្ចឹងការកុំតែមានការរៀបចំពិធីហ្នឹងកុំអីហ្នឹងគឺថាអត់មានបុត្រតពុជពងមងតកូលអីទេអញ្ចឹងណាចាកណ្ដឹងដូចបងប្អូនបានស្ដាប់មិញអញ្ចឹងចាគឺថារៀបចំតាមការធ្វើដូចបរិច្ចាគរៀបចំថ្វាយអីអញ្ចឹងទៅក៏អុជធូបអុជទៀនចាស់ហើយទលោមចឹងទៅក៏រំជួលដល់ទេវតាឋានលើក៏ប្រសិទ្ធិពរសេចក្តីបួងសួងនឹងទៅចាគឺថាមិនយូរប៉ុន្មានព្រះរាជកុមារចាស់មានការគេថាចាប់បដិសន្ធិហើយប្រសូតមកគឺដូចប្រច័នពេញបរមីបានប្រសូតកណ្ដាលចាគឺថាសេចក្តីរីករាយណាចានឹងសពសាធុការចាកងរំពងតែម្ដងព្រះរាជាទាំងមូលចាព្រះរាជានិច្ចទាំងមូលក៏សប្បាយចិត្តចាអធិកអធមចាគ្រប់ផ្លូវគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិគ្រប់ជនបទចាអ្នកដែលសុំទានអ្នកខ្វាក់ខ្វិនក៏មានចំណែកក្នុងការត្រេកអរសាទរជាមួយគេដែរចាគឺថាមិនថាដែលមនុស្សលោកល្អណាចាសំបីតអ្នកសុំទានអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វិនក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រះរាជកុមារទទួលនៅសេចក្តីថ្នាក់ថ្នមដល់តកាលមានស្ត្រីបម្រើជាច្រើនអ្នកនៅប្រចាំការច្រៀងបំពេ៣បំចាគឺរាល់ទិវារាត្រីតែម្ដងចាព្រះវររាជមាតាបិតាចាប្រោះព្រំព្រះរាជបុត្រជាបណ្ដាច់បណ្ដូលព្រះហរតីដោយសេចក្តីស្នេហាជាទីបំផុតលុះព្រះរាជបុត្រនឹងបានចម្រើនវ័យធំហើយទ្រង់ក៏បានចាគឺជ្រើសរើសអាមាត្យចំនួន500នាក់ឯណោះចាមានចាអាយុស្រករគ្នានៅក្នុងចំណោមកូនមន្ត្រីទាំងឡាយដែលនៅបម្រើទាំងអស់នឹងចាគឺថារើសអាមាត្យនឹងស្រករគ្នាសំបីប្រកបដោយសេចក្តីសុខចាយ៉ាងឆ្នើមដូច្នេះព្រះរាជកុមារក៏ពុំមានចាឆ្លក់នៅក្នុងសម្បត្តិទាំងនោះទេចាទ្រង់ក៏ចូលចិត្តសិក្សាវិជ្ជាផ្សេងៗពេលដែលទ្រង់ធំឡើងចាពេញវ័យចម្រើនវ័យទៅចាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញស្ដែងថាទ្រង់ប្រកបដោយបញ្ញាវាងវៃគួរជាទីពឹងដ៏ត្រជាក់នៃប្រជារាស្ត្របានមែនទ្រង់ក៏ពុំដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តកន្លងវិន័យព្រះរាជវង្សនោះទេតែទោះបីទ្រង់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏បានយ៉ាងនោះចាគឺប្រាថ្នាអីបាននឹងបងប្អូនចាក៏ដោយព្រះរាជកុមារនោះមិនអាចចុះទៅកាន់មាត់ស្ទឹងដែលហូរទៀបព្រះរាជវាំងបានឡើយព្រោះហោរាក៏បានទំនាយថ្វាយថាបើចង់ឲ្យព្រះនគរផុតចាកមហន្តរាយព្រះរាជកុមារមិនត្រូវយាងទៅក្រសាលនៅទីនោះទេ ចានឹងទំនាយទាយណាបងប្អូនចាទំនាយក៏ទាយថាត្រូវគ្រោះកាច់ដល់ទីវង្គត់ដោយក្រពើអ្នកតាស្កឹងនោះខំចានៅក្នុងប្រជញ្ញ15ប្រវសាចាព្រះគ្រូក៏ត្រូវព្រះអង្គាសោយចាព្រះអង្គចំនួន7ខែ3ថ្ងៃ20នាទីនៅក្នុងពេលនោះចាថានឹងកើតភ័យជាច្រើនក្រែងភ្លើងឆេះផ្ទះឬក៏បងបាត់ទ្រព្យរបស់ចាពុំនោះទេក្រែងសត្រូវចាស់ប៉ងធ្វើទោសឲ្យប្រយ័ត្នពីខាងទិសអាគ្នេយ៍ឲ្យមែនតែនចាមួយទៀតក្រែងចាក់ពីទីឋានលំនៅឬក៏ព្រាត់ប្រាសប្រពន្ធកូនឬក៏មិនមិត្តសម្លាញ់ឬក៏អ្នកដែលចាស់គេហៅថាសាច់ញាតិណានៅជាខ្ញុំប្រុសស្រីអីហ្នឹងក៏ព្រាត់ចេញឆ្ងាយពីទីលំនៅដែរសឹងតែបណ្ដាលឲ្យកើតទុក្ខយ៉ាងច្រើនចាព្រោះត្រូវរឿងការចាស់គេថាមានគ្រោះតែម្ដងបងប្អូនដល់ទៅចារហូតទៅដល់បាត់បង់របស់របរជាច្រើនទៀតចាគេហៅថាតោភាជាបាដល់ហើយក៏បាក់កចាញ់ស្លាប់ខ្លួនចាបើផ្កាត់ចាគឺឲ្យប្រឡែងឋានទៅទឹះតាក់សិនឲ្យបូជាព្រះអង្គាឲ្យនិមន្តព្រះសង្ឃ4អង្គឬក៏7អង្គសូត្រធម៌ចាជីវៈទៀនសូត្រលើករាសីរំដោះគ្រោះចាពេលនោះណាព្រះរាជកុមារហ្នឹងចាស់គាត់ថាមិនអោយទៅណាមកណាទេគឺមានការទុកទាយទុកជាមុនបែបហ្នឹងរីឯព្រះមេដានិងព្រះបិតាចាស់កាបាលឺហោរាចាស់ថ្វាយទំនាយបែបនេះទៅដល់បុត្រហើយទើបព្រះបិតាហ្នឹងបានចាត់ឲ្យចាស់ពល100នាក់យាមល្បាតជានិច្ចចាស់គឺយាមល្បាតបុត្រាហ្នឹងជានិច្ចបងប្អូនចាពេលនោះគឺព្រះរាជកុមារតែងគង់លំហើយប្រកាយនៅមាត់ព្រះបញ្ចោគយគុណពីលើមហាប្រាសាទចាដោយព្រះរាជកុមារនឹងមានការអបសុកអីចឹងណាប៉ុន្តែទំនាយទីថាមិនឲ្យដើរទៅណាឆ្ងាយទេចាគឺអបសុកចឹងទៅក៏មានការចាគឺថាគយគុណពីលើមហាប្រាសាទនៅស្ទឹងស្រស់ញញឹមដែលហូររំរំចាស់តាមចន្លោះដើមឈើខៀវបំប្រងចាស់ស្ទឹងក៏ដល់សោភីនោះក៏នៅជិតបង្កាយដែរមិនឆ្ងាយទេពីព្រោះថាទំនាយថាមិនឲ្យដើរឆ្ងាយណាអញ្ចឹងក៏មានការអបសុកចាស់បបាក់កាយដែរនៅអង្គគឺថាគង់កន្លែងណាដែលមានខ្យល់អាកាសឲ្យមើលទៅក៏ថាមានទឹកទលេអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានៅជិតផ្ទះហ្នឹងជិតកន្លែងมันយូរมันឆ្ងាយនោះទេអញ្ចឹងក៏មានការចាជឿឬក៏ជំនឿទៅតាមហោរាទស្សន៍ទាយក៏ដូចជាព្រះមេដាព្រះបិតាហ្នឹងក៏មានការហាមឃាត់ណាចាអញ្ចឹងក៏ព្រះរាជកុមារហ្នឹងមិនហ៊ានទៅណានោះទេចាគឺមានការអបសុកយ៉ាងណាក៏តែងតែចាទៅលំហើយប្រកាយបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះចាសក្កុនជាតិហាឆ្វេតឆ្វាត់ចាស់ឆ្លងកាត់ត្រើយខាងនោះកាត់មកគាត់ថាកញ្ច្រកកញ្ជ្រោលលេងលបាយនៅក្នុងសួនព្រះរាជវាំងចាស់រួចក៏នាំគ្នាហាយំចាស់លេងប្រឡែងសប្បាយខ្លះនាំអ្នកខាងនឹងទៅរមណីយដ្ឋានខាងនេះខាងនោះអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះរាជកុមារហ្នឹងចាមិនមានសេចក្តីអបសុកអីចឹងណាបងប្អូនចាការគិតមโนកតិនៃព្រះរាជកុមារចាគឺពំពេញប្រមាណ100ដងនោះទេដែលត្រង់ចង់ស្ទុះទៅរកតំបន់ចាពេញព្រៀបដោយសម្រាប់ដល់ឆាតឆាយចាមានការធុញថប់អបសុកដែរណាចាសម្រាប់ព្រះរាជកុមារចាប្រសិនបើមានស្លាប់ដោយបាក់សីណាព្រះរាជកុមារគិតណាចាបើសិនជាខ្លួននឹងមានស្លាប់ដោយបាក់សីចានោះប្រកាសជាហើទៅលិចតកើតហើយចាអញ្ចឹងក៏មានការនឹកព្រួយចិត្តចាតែត្រង់មិនអាចឲ្យកិច្ចផុតបានឡើយអំពីការ

15ព្រះវស្សាព្រះរាជកុមារក៏ទន្ទឹងចាំឲ្យផុតមួយឆ្នាំចាឲ្យហួសកន្លងទៅដល់រវាងមួយឆ្នាំទៀតដែលហាក់ដូចជាមួយសតវត្សអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយូរមែនតែនចាថ្ងៃមួយពួកមុខមន្ត្រីចានឹងព្រះរាជជីវងសានុវងខ្លះខ្នះខ្នែងរៀបចំពិធីចម្រើនព្រះជន្មចាវងសាព្រះមហាក្សត្រមានការចាត់ចែងធ្វើបុណ្យជាអឡារឹកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងពួកអាមាត្យនឹងក៏នាំគ្នាភ្លើតភ្លើនសបាយអើងកងពួកថាគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងពួកអាមាត្យនឹងត្រូវស្រាត្រូវអីខ្លះអញ្ចឹងក៏សបាយភ្លើតភ្លើនចាភ្លេចចាឯអ្នកដតីក៏ខ្វល់គ្រប់គ្នាទៅទាំងនិមឺនអាមាត្យមុខមន្ត្រីចាគឺថាភ្លេចអញ្ចឹងណាបងប្អូនក៏ឃើញបានឱកាសដែលត្រង់រងចាំយូរឆ្នាំហើយនោះចាព្រះរាជកុមារក៏លបថយព្រះអង្គចេញទៅក្រៅចាដោយសារមានឱកាសល្អចាកិច្ចចុះកិច្ចឡើងតរតែផុតពីការគយឃ្លាំមើលនៃពួកអាមាត្យឬក៏ពួកពលដែលរវល់តែពិនិត្យការខុសត្រូវនៅក្នុងពិធីចាបុណ្យដែលគេកំពុងតែធ្វើចាយ៉ាងអធិកអធមហ្នឹងចាគឺថាពេលនោះចាព្រះរាជកុមារមានឱកាសនឹងចាក់ចេញចាព្រះរាជកុមារយាងទៅជិតស្ទឹងដោយព្រឺព្រួចស្រាយទូកដែលចតនៅទីនោះស្ដេចចុះទៅក្នុងទូកចាបណ្ដោយឲ្យអណ្ដែតទៅតាមក្រសែទឹកចាព្រោះថាពេលនោះមានសេរីភាពមានឱកាសណាព្រោះត្រង់ពុំចេះចែវចាគឺថាបងប្អូនដឹងហើយអត់ចេះចែវទូកទេចាក៏ប្រថុយចាគឺថាអង្គុយនៅលើទូកនោះទាំងព្រឺព្រួចណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចពេលហ្នឹងបើមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេខ្លួនមិនបានទៅណានោះទេចាកូនទូកដែលលយសន្សឹមសន្សឹមទៅតាមដងស្ទឹងដែលដេរដាស់ដោយផ្កាគ្រប់ពណ៌ក្រោមម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃដែលមានបាក់សីតូចតូចល្អវិចិត្រចុចចែកគ្នាឯឯចាគឺធ្វើឲ្យព្រះរាជកុមារនឹងចាស់មានការភិតភ័យភ័យអក៏ប៉ុន្តែក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លះដែរតែការបាត់ព្រះរាជកុមារពីព្រះរាជវាំងស្ងាត់មិនបានប៉ុន្មានទេចាគេក៏ផ្អើលចាស់រោគឈូឆមួយរំពេចចាពួកថាស្វាងស្រាស្វាងអីណាសម្រាប់ពួកអាមាត្យចារីឯពួកអាមាត្យហ្នឹងក៏រត់រកខ្វាត់ខ្វែងសពទីកន្លែងតែម្ដងចាពួកពលឆ្លេឆ្លាចុះឡើងក៏ប្រមូលគ្នានឹកចាឯអង្គក៏ខ្លាចក្រែងព្រះរាជកុមារហ្នឹងស្ដាច់ចេញទៅលេងមាត់ស្ទឹងចាទើបក៏នាំគ្នាស្ទុះចាទៅកាន់ទីនោះយ៉ាងភ័យចាកូនទូកក៏បង្ហាញរៀងឲ្យឃើញនៅក្នុងចន្លោះដើមឈើពីដើមមួយទៅដើមមួយនាំឲ្យអ្នកទាំងឡាយរីករាយសប្បាយចិត្តដោយនឹកស្មានថាអស់មានគ្រោះអ្វីហើយរំពេចនោះនឹងក៏ស្រាប់តែក្រពើអ្នកតាស្ទឹងងើបធ្លោឡើងចាក៏នាំឲ្យពួកអាមាត្យនឹងគឺថានឹងពួកពលភ័ន្តច្រឡំស្មានអីគ្រប់គ្នាខ្លះទៅក៏ប្រឹងស្រែកចារំពងសម្លេងអើងកងណាបងប្អូនផ្លាត់សម្លេងឃើញទូកនឹងហើយឃើញព្រះរាជកុមារកំពុងតែជិះនៅលើទូកនឹងតែម្ដងចាក៏មានការស្រែកចាឆោឡោអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមស្លេះរឿងនឹងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសូមរៀបចំនៅបទចម្រៀងមួយបទដើម្បីផ្ដល់ជូនជាការអមចាស់ស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងទៅនាងខ្ញុំនឹងនិទានជូនបន្តទៀតថាចាំមើលតាព្រះរាជកុមារចាស់នៅលើទូកបណ្ដែតខ្លួនទៅតាមទឹកហ្នឹងទៅដល់ទីណាណាបងប្អូនណាចាស់សូមអញ្ជើញរីករាយកំសាន្តទាំងអស់គ្នាដោយមេត្រី

ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីចាកំសាន្តរឿងនិទានដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយករឿងចាប្រវត្តិអំពីការលើករាសីបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនឃើញថាពេលដែលប្រតិកុមារធ្វើដំណើរតាមទូកអណ្ដែតទរសែទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក៏ស្រាប់តែចាលេចចេញនៅចាគេហៅថាក្រពើបងប្អូនចាគឺថាក្រពើអ្នកតាស្ទឹងចាយ៉ាងធំងើបឡើងចាក៏ងើបធ្លោឡើងនាំឲ្យពួកអាមាត្យនឹងភ័យខ្លាចចាលន់មាត់ផ្អើលស្រែកពេញទាំងអស់គឺគ្រប់គ្នាតែម្ដងខ្លះនឹងក៏ប្រឹងស្រែកភ្លាត់សំឡេងចាខ្លះនឹងក៏យកដុំថ្មគប់ខ្លះទៀតវាយគោះឈើលន់ត្រហឹងចាដើម្បីបន្លាចសัตว์កំណាចនោះចាឲ្យវាមុជទឹកទៅក្នុងមុជទៅក្នុងទឹកវិញណាចាតែការខំទាំងប៉ុន្មាននោះចាឥតបានផលនោះទេចាព្រោះថាក្រពើនេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិហើយធំមែនតែនចាក្រពើនឹងក៏ហែលយ៉ាងលឿនទៅរកទូកតែម្ដងចាគឺកាន់តែទៅជិតទៅណាជិតទៅដល់ទូកហើយគឺតម្រង់ទៅរកទូករបស់ប្រតិកុមារចាចំពោះបរិកុមារលោកក៏ក្លាហានណាស់ដែរចាមិនខ្លាចសត្វក្រពើនោះទេនៅក្នុងការតស៊ូនឹងសត្វក្រពើនោះទ្រង់ក៏កន្ត្រាក់បានច្រវាក់ចាជាគ្រឿងអាវុធមួយចាក៏រងចាំសត្រូវដោយឥតតក់ស្លុតនោះទេបរិកុមារអត់មានភ័យមានតក់ស្លុតនោះទេចាចាទៅមាត់ស្ទឹងទាំងសងខាងក៏ពីពេញទៅដោយមនុស្សម្នាចាខ្នាន់ខ្នាប់ចាគាត់ថាដែលរត់មកដោយការចង់ដឹងចង់ឃើញបងប្អូននឹងមាត់ស្ទឹងនឹងចារីឯក្រពើក៏ចូលទៅដល់ទូបរិកុមារតែម្ដងចាចំណែកបរិកុមារនឹងក៏សំពងក្បាលនឹងច្រវាក់យ៉ាងពេញទំហឹងចាគឺថាបានច្រវាក់នឹងបរិកុមារក៏សំពងទៅលើក្រពើនឹងយ៉ាងពេញទំហឹងដៃចារីឯសត្វក្រពើចង្រៃនោះក៏ឈឺខ្លាំងក៏បំរះរមូលខ្លួនបែករលកខ្ជុលតែម្ដងគឺឈឺខ្លាំងណាចាក៏មុជទឹករមូលខ្លួនធ្វើឲ្យទឹកនោះបែករលកខ្ជុលដោយអំណាចយ៉ាងខូខើចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏វាយកកន្ទុយរបស់វានឹងបោកនឹងទូកធ្លាក់ប្រតិកុមារទៅក្នុងទឹកចាចាគេវាមានកន្ទុយវាបោកទូកនោះក៏ធ្លាក់ប្រតិកុមារទៅក្នុងទឹកហើយវាក៏ហាមាត់យ៉ាងធំចង្គ្រៀងតែម្ដងហាមាត់យ៉ាងធំដើម្បីត្របាក់ប្រតិកុមាររួចក៏មុជទឹកទៅក្នុងទឹកបាត់ចាអញ្ចឹងគឺអត់មានបានឈ្នះនឹងសត្វក្រពើនោះទេណាបងប្អូនណាឃើញថាក្រពើនឹងខ្លាំងចាគឺថាមានការវាយនឹងច្រវាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយគឺថាមុជខ្លួនទៅក្នុងទឹកហើយធ្វើឲ្យរលកនឹងឡើងខ្ជុលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅកតុយទៀតតែកតុយនឹងគឺថាវត្តចាប្រតិកុមារនឹងរហូតធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកចាធ្វើឲ្យកុមារប្រតិកុមារធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកហើយក៏ហាមាត់យ៉ាងធំចាដើម្បីត្របាក់ប្រតិកុមាររួចក៏មុជទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅទាំងកុមារចាទាំងប្រតិកុមារនិងទាំងសត្វក្រពើចារីឯទូកក៏លិចនៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសត្វក្រពើនឹងមានអំណាចខ្លាំងមែនតើចាគឺថាខ្លាំងអត់មានខ្លាចអីទេណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលហើយនោះគឺគេលឺសូរសັບសំឡេងយំសោកនៅតាមដងស្ទឹងណាពួកឯបាត់ប្រីកុមារហើយបាត់ទាំងទូកទៀតចាគឺមានការលឺសូរសំឡេងយំសោកទៅតាមដងស្ទឹងគួរឲ្យសង្វេគអាណ័យកបកាមែនតើចាពួកពលក៏ដូចជាអាមាត្យចាបណ្ដារាកក់កញ់ត្រៀបត្រានៅទីនោះគឺថាឈរចាំមើលរកព្រះរាជកុមារតែក៏គ្មានអ្វីដែលបានឃើញដែរចានឹងជួយឲ្យអនាគតមហារាជជាទីសង្ឃឹមចាអាចមមរបស់ខ្លួននឹងឲ្យរួចពីព្រះជន្មបានឡើយប្រុសវាយចាតបក្បាលស្រីស្រីចាសម្រក់ទឹកភ្នែកគឺថាយំឈឺចាប់ចាគឺថាសម្រក់ទឹកភ្នែកណាបងប្អូនចាយំបំរះនននៀលស្រែកខ្លះទៅក៏ស្រែកថាអោណចាព្រះទំនាយគ្មានខុសទេចាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគឺថាបាត់ព្រះរាជកុមារនិងបាត់ទូកនឹងដោយសារក្រពើនឹងលេបត្របាក់ទៅក្នុងទឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានការយំសោកប្រជារាស្ត្រនឹងគឺយំខ្លះទៅក្រាញ់ននៀលឈឺចាប់ព្រោះថាព្រះរាជកុមារនឹងគឺជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រជារាស្ត្រដែរ
ចាដំណឹងដល់អលារឹកនេះចាក៏ចាធ្វើឲ្យវិធីបុណ្យនឹងចាកថាកាន់តែមានភាពកក្រឹកកក្រែងចាជ្រែកសេចក្តីរីករាយសប្បាយផ្សាយដល់ព្រះរាជវាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហេសីស្ទុះទៅចាទីរងគ្រោះនោះទ្រង់ក៏បួងសួងបន់ស្រន់អស់ពួកចាកថាទេវនិកចាទេវតានៅក្នុងចក្រវាលចាសូមឲ្យជួយស្រោចស្រង់ព្រះរាជគេថាថាព្រះរាជឲ្យរស់ចាជាបណ្ដូលបណ្ដាច់ប្រតិវិញពេលថាព្រោះថាជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គណាចាមានតែបុត្រមួយព្រះអង្គនឹងផងសម្រំនឹងបានហ្នឹងគឺថាមានការបន់ស្រន់ណាបើសិនជាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយយើងខ្ញុំនឹងរៀបពលិកាបូជាឲ្យសម្បើមអស្ចារ្យជាងដែលធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកនឹងសម្រាប់ព្រះមេដាបេដាណាដែលបន់ស្រន់សុំឲ្យឃើញកូនមកវិញចាតែស្ទឹងតូចនៅតែចាមិនបង្ហាញចានៅតែត្រឹងត្រមឹងណាចាទឹកស្ទឹងនឹងមិនបង្ហាញចាព្រះរាជកុមារនឹងមកវិញទេធ្វើឲ្យចាគេហៅថាថ្លង់មិនលឺចាមិនលឺពាក្យបោបាច់អង្វរចាពីព្រះមហាក្សត្រឡើយចាអញ្ចឹងក៏មានការពិបាកចិត្តចាខំធ្វើម៉េចឲ្យព្រះរាជកុមារហ្នឹងចាអណ្ដែតឬក៏ឃើញមកវិញណាចាបន់មិនក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងមានការពិបាកចិត្តខ្លាំងចំពោះចាព្រះមហាក្សត្រចាដែលបាត់ព្រះរាជកុមារជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងឃើញថាពេលនោះប្រទេសប្រជារាស្ត្ររបស់យើងនៅការតាមដងស្ទឹងនោះមានការយំសោកមែនតែនដោយសារបាត់ព្រះរាជកុមារចាគឺថាស្ងៀមត្រឡប់មកវិញនោះទេចាចំណែកពួកពលនិងក្រុមអាមាត្យក៏ដើរអោនមុខចាសញ្ចប់សញ្ចឹងហែហមព្រះអង្គទៅវិញចាគឺថាมันមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការសប្បាយចិត្តបងប្អូនណាពីព្រោះថាបាត់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចាចំណែកខាងប្រជារាស្ត្រក៏មិនទៅណានោះទេនៅកើតទុកក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តជាអណែកចាអត់ព្រមទៅណាចេញពីទឹកស្ទឹងនោះទេដោយសារនៅតែយំសោកបន់ស្រន់ឲ្យឃើញព្រះរាជកុមារដដែលការកំសាន្តទាំងឡាយក៏មានការឈប់ស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងដូចតន្ត្រីហ្នឹងក៏លែងឮលាន់ឮអីទៀតដែរចាការដែលសប្បាយនេះគឺมันអាចសប្បាយបន្តទៀតទេចំពោះអាហារភោជជនអីហ្នឹងក៏មានការចាគឺថាឈប់បន្តទៀតដែរចាក៏មានការត្រជាក់អស់នៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះរាជកុមារដែលជាទីស្រឡាញ់ចាព្រះមហាក្សត្រដែលលោកមិនមានចាព្រះរាជបុត្រតម្រាំបានបន់ស្រន់ឲ្យបានបុត្រមួយហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងព្រះរាជកុមារមានវ័យចម្រើន15ព្រះវស្សាក៏មានការបាត់ខ្លួនដោយសារក្រពើលេបតបាក់ជាមួយនឹងទូកហ្នឹងទៅក្នុងទឹកបាត់ណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំជម្រាបជូនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងក៏កាន់តែរំកិលទៅមុខដែរនេះខ្ញុំក៏សូមស្លេះរឿងនឹងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយនឹងបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបងប្អូនណាចាឥឡូវមានបទចម្រៀងមួយបទដែលជាចំណងដៃចុងក្រោយសម្រាប់ការបំពេញអារម្មណ៍ប្រិមិត្តជើងចានៅក្នុងកម្មវិធីចាចាំមើលថាវគ្គក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តថាតើព្រះរាជកុមារចាអាចអណ្ដែតមកវិញឬក៏រស់រានមានជីវិតមកវិញដែរឬក៏អត់ណាចាអញ្ចឹងសូមបងស្រីបណ្ដាមិត្តជើងទាំងអស់ដែលលោកកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរឿងនិទានចាស់ស្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាដែលក្តីស្រឡាញ់ហើយសូមគោរពជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនចាស់រកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសំប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពបើសិនជាចានិទានទៅមានការលឿនលួសឬក៏ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចតាមមួយក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីពីប្រិមិត្តជើងផងដែរសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំវិមានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: កំហឹងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកដំបូងគេកុំស្ដាយក្រោយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែមិនបានដដែលកុំកើតទុក្ខនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងពេកអីកុំយកពាក្យគេមកគិតហើយដេកកើតទុក្ខឡើយរៀនសរសើរពេលឃើញគេធ្វើល្អរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងតែកុំគុំអីរៀនផ្លិចខ្លះទៅបានសុខជាង
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

នៅពេលនេះម៉ោង15ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

ូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិមត្តទាំងអស់ដែរកំពុងតែបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកគណៈនេះពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិមុខមហោប្រចាំសប្តាហ៍បានវិលមកជួបលោកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីបន្តទៀតហើយចាប់ពីវេលាថ្មនេះតទៅនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសជាមួយនឹងមុខមហោដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តជាពិសេសបងបងស្ត្រីក៏ដូចជាបងបងដែលគាត់ទីចង់ភៅត្រៀមមុខមហោជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារហើយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសនៅមុខមហោចំនួន2មុខនិងបង្អែម1មុខជូនទៅដល់លោកអ្នកនៅពេលដែលទទួលទានទៅគឺយើងមានមហោចម្រុះហើយមានបង្អែមលៀងមាត់បន្ថែមទៀតចា៎ហើយបើសិនជាប្រិមត្តថាថ្ងៃនេះរកនឹកជាមួយនឹងមុខម្ហូបអត់ឃើញទេព្រោះថាម្ហូបខ្លាចថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅជន់គ្នាដដែលអ្នកផ្ទះហ្នឹងគាត់ប្រសាឬក៏កូនកូនគាត់ញ៉ាំអត់ស្ូវបានអញ្ចឹងតាមដានសកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំមុខម្ហូបក៏មានថ្មីប្លែកជូនដល់លោកនាងកញ្ញាផងដែរនៅពេលដែលលោកនាងកញ្ញាបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំទៅក៏អាចអនុវត្តឬក៏ធ្វើតាមជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងការចែកចំណែកនៅចំណេះដឹងទៅលើមុខម្ហូបនេះដើម្បីឲ្យលោកនាងកញ្ញានឹងមកទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងរសជាតិថ្មីនៅមុខមហោប្លែកប្លែកពីកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសនៅមហោចំនួន2មុខដែរមហោទី1បែបសម្លទឹកគឺមានឈ្មោះថាសម្លក្តៅប្រហិតលោតចាគាត់តែឈ្មោះក៏ប្លែកដែរក៏ចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើដែរមាននេះប្រិមត្តចាសម្រាប់មុខមហោទី2ញោមក្បាលត្រីសណ្ដាយដូចប្លែកដែរចាឬទៅថាញោមអីផ្សេងផ្សេងដល់ក្បាលត្រីសណ្ដាយនឹងអាចយកមកញោមបានអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបចម្អិនរៀបចំបែបណាកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូប្រិមិត្តមួយទៀតនៅមុខចុងក្រោយគឺបង្អែមលៀងមាត់ដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសនៅបង្អែមដែលមានឈ្មោះថាសារាយស្វាយទុំណាមួយមួយរយៈនេះរដូវស្វាយទុំនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បូរហើយកលេចមើលចាស់នៅក្រៅផ្ទះមានម្ដាមស្វាយនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាស់ហើយទុំហើយលើនេះសម្បូរមិននិយាយថាស្វាយទុំតើលោកនាងកញ្ញាមកសាកល្បងធ្វើនៅស្រែស្វាយទុំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយក៏ទទួលបាននៅរសជាតិប្លែកថ្មីផងដែរចាដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំនៅវគ្គដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបសម្លក្តៅប្រហិតលោតទាំងអស់គ្នាតើគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបរៀបចំធ្វើយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ

សម្រាប់គ្រឿងផ្សំសម្លក្តៅប្រហិតលតមានដូចជាសាច់ជ្រូកខ្លាញ់ជ្រូកមីសួរថ្លើមជ្រូកននោងឬវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមសម្រេចដើមខ្ទឹមស្លឹកវ៉ាន់ស៊ុយឆ្អឹងជ្រូកខ្ចៅចិននិងទឹកស៊ីអ៊ីវរបៀបរៀបចំនិងវិធីចម្អិនចាជាដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកស៊ុបសិនយកឆ្អឹងជ្រូកនិងខ្ចៅចិននឹងស្ងោរស៊ុបទុកសម្រាប់ស្លហើយយកសាច់ជ្រូកមកចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតយកឫសវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមសអំបិលនិងម្រេចបុកឲ្យម៉ត់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ចិញ្ច្រាំនឹងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អដើម្បីឲ្យចូលជាតិរួចយកលុញជាដុំតូចៗនិងកាត់មីសួរនឹងឲ្យរាងខ្លីបន្តិចដោតនៅជុំវិញសាច់លុញនោះរីឯដើមខ្ទឹមវិញគឺយកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗបន្ទាប់មកចាក់ប្រេងឆាលើខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនឹងឆាឲ្យឈ្ងុយចាក់ទឹកស៊ុបនឹងដាក់ចូលឲ្យពុះសិនទើបបង់សាច់ដែលលុញនោះនឹងចាក់ចូលម្ដងមួយម្ដងមួយពេលដែលដាក់គឺត្រូវថ្នមបន្តិចប្រយ័ត្នកុំឲ្យសរសៃមីសួរនឹងរបូតចេញពីសាច់រីឯថ្លើមនឹងគឺត្រូវហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងបង់ចូលបន្តិចពេលដែលពុះហើយលោកនាងកញ្ញាអាចដាក់ននោងនិងដើមខ្ទឹមឬក៏ជ្រោយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករភ្លក់មើលរសជាតិលោកនាងកញ្ញាពេញចិត្តចុងក្រោយគឺត្រូវបង់ស្លឹកវ៉ាន់ស៊ុយនិងម្រេចនឹងគឺជាការស្រេចចាសម្រាប់សម្លក្តៅប្រហិតលោតចាប្លែកម្យ៉ាងដែរប្រិមិត្តលិងកញ្ញាចាអាចសាកល្បងធ្វើសម្រាប់ជូនទៅដល់ស្វាមីអ្នកផ្ទះឬក៏កូនកូនជាទីស្រឡាញ់ចាញ៉ាំក្តៅក្តៅមានក្លិនម្រេចឈ្ងុយហ្នឹងគឺអូឆ្ងាញ់មែនតែនតែកុំអាចតន់ទទួលទាននៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតចាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូននៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហ្នឹងសូមផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តលិងកញ្ញាហ្នឹងមកកំសាន្តនៅបទចម្រៀងពីកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបន្តិចសិនចា

ចាងកញ្ញាប្រិមនស័ព្ទទាំងអស់ជាទីមេត្រីយ៉ាងណាដែរបទចម្រៀងមួយបទពីកម្មវិធីដែលបានបញ្ចប់អំពេញមិញនេះសង្ឃឹមថាលោកនាងកញ្ញានឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍រីករាយចា៎ហើយសម្រាប់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏មិនភ្លេចទេសន្យាថានឹងជម្រាបជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបទី2ដែលមានឈ្មោះថាញាំក្បាលត្រីសណ្ដាយចា៎ឥឡូវនេះមកតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងរបៀបរៀបចំវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងនេះមានដូចជាក្បាលត្រីសណ្ដាយជីនាងវងជីអង្កាមត្រសក់សណ្ដាយបណ្ដោះទឹកត្រីក្រូចឆ្មាស្ករសអំបិលខ្ទឹមសប្រហុកសាច់និងប្រេងឆារបៀបរៀបចំវិធីចម្អិនជាដំបូងនឹងក្បាលត្រីសណ្ដាយនឹងគឺត្រូវស្ងោរឲ្យឆ្អិនឬក៏ឲ្យផុយសិនយកសណ្ដាយបណ្ដោះមកស្រុះទឹកក្តៅនឹងឲ្យស្រពាប់រួចបេះជីនាងវងជីអង្កាមដាក់ក្នុងចាននឹងជាមួយនឹងសណ្ដាយនឹងបន្ទាប់មកយកប្រេងឆាដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំបំពងឲ្យឡើងក្រហមឈ្ងុយរួចក៏ដួសដាក់ចានសិនប្រហុកសាច់គឺត្រូវអាំងឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់មកយកចានធំមួយនឹងចាក់សាច់ត្រីដែលបេះរួចជីនាងវងជីអង្កាមសណ្ដែកបណ្ដោះចាក់ទឹកត្រីនឹងខ្ទឹមបំពងចូលរួចនឹងកញ្ញាបន្ថែមក្រូចឆ្មាចូលក្នុងនឹងដាក់គ្រឿងបានម្សៅស៊ុបស្ករទឹកត្រីបន្តិចនិងប្រហុកដែលដុតនឹងចាពេលដែលនាងកញ្ញាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសពហើយភ្លក់មើលរសជាតិជូរអែមមកចាប់មាត់ហើយឬនៅបើសិនជាត្រូវមាត់ហើយជាមួយរសជាតិនាងកញ្ញាពេញចិត្តចាជាការស្រាច់បន្ទាប់មកនាងកញ្ញាដែលចូលចិត្តបែបហិលហិលអាចដាក់ម្ទេសពីលើបានចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះអត់ដឹងថាប្រិមមិនធ្លាប់ធ្វើអត់ចាបើសិនជាអត់ធ្លាប់ទេអាចសាកល្បងនៅចាមុខម្ហូបដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅខាងលើនេះបានចាអរគុណកញ្ញាប្រិមនិស័ព្ទជាទីមេត្រីឃើញថាមុខម្ហូបចំនួន2មុខក៏បានបញ្ចប់ពីកម្មវិធីតែនាងខ្ញុំនៅបង្អែមមួយមុខទៀតប្រិមិត្តចាដែលបង្អែមមួយមុខនេះគឺមានឈ្មោះថាសារាយស្វាយទុំអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំក្នុងនេះមានដូចជាស្វាយទុំម្សៅសារាយស្ករសអំបិលនិងខ្ទិះដូងជាដំបូងគឺត្រូវទៅចិតស្វាយទុំចំនួន3ខាំយកតែសាច់រួចដាក់ក្រឡុកនឹងម៉ាស៊ីនឲ្យម៉ត់បើរៀងខាប់ពេកអាចចាក់ទឹកបន្តិចបន្ថែមបានរួចក៏ដួសទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកចាក់ទឹកចូលក្នុងឆ្នាំងចំនួន1លីត្រចាក់ម្សៅសារាយចូលប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយស្មើនឹងចំនួន7ក្រាមត្រូវកូរម្សៅសារាយនឹងឲ្យរលាយសព្វនឹងទឹកសិនទើបយកដាក់លើភ្លើងកូររហូតដល់ពុះសឹមចាក់ស្វាយដែលយើងក្រឡុករួចចូលបន្តកូរឲ្យសព្វបន្តិចទើបចាក់ស្ករសចំនួន1ខាំអំបិលប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយទុកឲ្យពុះរួចដាក់ចុះអាចយកមកចាក់ក្នុងកូនចានក៏បានឬក៏កូនកែវតូចក៏បានដែរតែត្រូវចាក់តែពាក់កណ្ដាលបានហើយដើម្បីចាក់ខ្ទិះបំពេញតែត្រូវទុកសារាយស្វាយទុំនឹងឲ្យរឹងបន្តិចសិនឥឡូវនេះបន្តមកធ្វើជាមួយនឹងសារាយខ្ទិះដូងវិញចាក់ទឹកខ្ទិះដូង1លីត្រចូលឆ្នាំងចាក់ម្សៅសារាយប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយដែលស្មើនឹងចំនួន7ក្រាមកូរឲ្យសព្វរលាយជាមួយនឹងទឹករួចដាក់លើភ្លើងឲ្យពុះបន្តិចសឹមដាក់ស្ករសចំនួន1ខាំអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យរលាយដាំឲ្យពុះរួចដាក់ចុះបាល់សារាយស្វាយទុំរឹងល្អហើយលោកនាងអាចយកសារាយខ្ទិះដូងយើងចាក់ពីលើបានបើសិនជាសារាយស្វាយយើងអត់រឹងទេពេលដែលចាក់ខ្ទិះដូងនេះទៅគឺរលាយចូលគ្នាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងទុកឲ្យសារាយស្វាយទុំយើងរឹងសិនទើបចាក់សារាយខ្ទិះដូងពីលើកូនចានឬក៏កូនកែវទូចហ្នឹងពេលដែលកកហើយលោកនាងកញ្ញាអាចយកទៅដាក់ទូទឹកកកពេលដែលយើងមកទទួលទានតិចគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងឃើញនៅរូបរាងពណ៌ស្វាយពណ៌លឿងនៅខាងក្រោមរីឯខាងលើគឺមានរូបរាងសារាយខ្ទិះដូងខាងលើគាត់នៅឃើញរូបរាងហ្នឹងក៏លោកកញ្ញាអាចសម័យឃើញថាអូយបើសិនជាបានទទួលទានតិចអះឆ្ងាញ់មែនតើចាខាងលើខ្ទិះកែខាងក្រោមនឹងមានរសជាតិជូរអែមជាមួយនឹងស្វាយទុំចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកកញ្ញាបើសិនជាមានស្វាយទុំច្រើននៅខែនេះក៏លេចទៅឃើញសបោអាចរៀបចំជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅខាងលើគ្រឿងផ្សំគឺងាយមែនតើអត់ពិបាកទេចាព្រមនាងកញ្ញានេះសាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីការជម្រាបជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបនិងបង្អែមពីកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយតែនាងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីភេទទោសទុកជាមុនបើសិនជាការលើកឡើងមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយហើយក៏សូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាព្រមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនីតិមុខម្ហូបប្រចាំសប្ដាហ៍របស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគោរពជូនពរលោកនាងកញ្ញាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលកើតមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពតែសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបើកបរ
ពេលវេលានៃកម្មវិធីវិលត្រឡប់មកជួបនឹងកញ្ញាសាជាថ្មីបន្តទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគណៈនេះវត្តមាននឹងខ្ញុំផនស្រីម៉ាច់សូមអរគុណសូមគោរពលា

្រតិបត្តិវត្តមាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ8សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបស័កចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ99សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ22សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេបស័កកោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ48សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ24សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0ម៉ែត្រ81សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង2សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកព្យាករសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់3ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់8ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3ម៉ែត្រ10សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបស័កចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបស័កកោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបស័កទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន

0: នៅពេលនេះម៉ោង16ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទភួងឈុនលៀងនិងលោកសូសំបូសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចជូក្រានរំលឹកអាញាធរខេត្តកែវត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការបន្ថែមទៀតជាមួយវៀតណាមហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនអាស៊ានចូលជួបលោកស្រីអងសានសូជី
0: ជាបន្តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
2: ការមានប្រសាសន៍ក្រើនរំលឹករបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបែបនេះក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងជំនួបនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានកោតសរសើរដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលបានរួមសហការគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តមួយនេះឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្រោមទិសស្លោកអ្នកចិត្តខាងល្អប្រសើរមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរួមមានការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាសុខាភិបាលនិងការថែរក្សាសន្តិសុខរួមជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025កម្ពុជាវៀតណាមបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី13ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកិច្ចប្រជុំលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រកបដោយចីរភាពក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាលទ្ធផលភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាចិត្តបន្តថែរក្សាទំនាក់ទំនងចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបន្ថែមទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី14ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនាឆ្នាំ2026តាមពេលវេលាសមស្របនាងខ្ញុំផៃផនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ឯកឧត្តមទុនចន្ទថុលអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភារកម្មបានថ្លែងថាវិស័យភស្តុភារកម្មជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការទាក់ទាញវិនិយោគិនពីបរទេសដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
3: ៍ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសន្ទុះប្រតិបត្តិការភស្តុភារកម្មថ្មីនិងវិធីសាស្ត្រគណនាដោយធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានគូសបញ្ជាក់ថាវិស័យភស្តុភារកម្មគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាកត្តាកំណត់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសការយល់ដឹងច្បាស់អំពីសន្ទុះ LPI 2.0 នឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចកំណត់បាននូវចំណុចខ្វះខាតនិងដាក់ចេញនូវវិធានការកែតម្រង់ចំគោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយភស្តុភារកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពច្រវាក់គ្រប់គងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើ Digital លូបនីយកម្មក្នុងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងការសម្រួលបែបបត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែមានភាពរហ័សនិងតម្លាភាពស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសូមជម្រាបថាសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការយល់ដឹងដល់តំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសមាគមដឹកជញ្ជូននិងផ្នែកឯកជនអំពីការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលប្តូរពីការផ្អែកលើការស្ទង់មតិបែបមតិយោបល់មកជាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាក់ស្ដែងដើម្បីវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពភស្តុភារកម្មរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីជំនាញនៃធនាគារពិភពលោកក៏បានធ្វើបទបង្ហាញសំខាន់ៗចំនួន3ទៅកាន់អង្គពិធីរួមមាន1សូចនាករប្រតិបត្តិការភស្តុភារកម្មថ្មីនិងវិធីសាស្ត្រគណនា2ប៉ាណូលេការភស្តុភារកម្មនិង3មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានភស្តុភារកម្មជាតិនាងខ្ញុំប្រាសសុចានដាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: កម្ពុជាសង្ហបុរីបានបង្ហាញពីជំហរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្នុងការគាំទ្របេសកកម្មរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលជួយឲ្យតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែឆាប់រហ័សនិងធានាបានកំណើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារប្រកបដោយចីរភាពអ្នកយកព័ត៌មានយើងរាយការណ៍បន្ថែម
4: ក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតជនឯកឧត្តមស្តេវ៉ាន់ប៉ាងជីវីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឯកឧត្តមឆៃរតិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានសម្ដែងការស្វាគមន៍និងជម្រាបជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងប្រតិភូអំពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបិតាសន្តិភាពនៃកម្ពុជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងក្រោមការដឹកនាំបន្តវេនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1សម្ដៅសម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្រោមអាហាររូបករណ៍របស់សាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីជូនដល់មន្ត្រីរាជការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនាពេលកន្លងមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលនានាដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកនិងគោលដៅការងាររបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈការអនុវត្តនៃយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន5ដែលបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយជាតិស្តី2ការអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ2025-2035ដែលមានចក្ខុវិស័យកសាងសង្គមជនបទកម្ពុជាឲ្យមានវិបលភាពប្រកបដោយបរិយាបន្នសមធម៌និងចីរភាពឯកឧត្តមស្តេវ៉ាន់ប៉ាងជីវីក៏បានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះបេសកកម្មរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលជួយឲ្យតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែឆាប់រហ័សនិងធានាបានកំណើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារប្រកបដោយចីរភាពជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកហើយឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញពីជំហរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមនិងសហការីក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជនបទមានសន្ទុះកាន់តែលឿននិងកែប្រែតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជាទៅជាសង្គមជនបទប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យនាងខ្ញុំខៀវណាវិនវិសុជាតិកម្ពុជា
1: ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនបានបង្ហាញនៅការជឿជាក់ថាហ្វីលីពីននឹងកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៃការដោះស្រាយចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាថៃដែលបញ្ចប់ដោយហ្វីលីពីនអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
3: ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបែបនេះក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យលោកឧត្តមនាវីត្រីប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមសង្កេតការអាស៊ានហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជានិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគូសមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងជំនួបនោះប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមសង្កេតការអាស៊ានហ្វីលីពីនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលតែងបានសហការល្អជាមួយក្រុមសង្កេតការក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មដោយបានជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យក្រុម AOT អនុវត្តការងារបានប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពនិងបរិយាកាសល្អប្រសើរប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមសង្កេតការអាស៊ានបានសន្យាថាក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកនឹងបន្តកាត់ខំប្រឹងប្រែងការងារឲ្យសកម្មនិងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពដោយមិនឲ្យមានភាគីណារំលោភទៅភាគីណាជាពិសេសការបង្កើនឡើងថែមទៀតការល្បាតនៅតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួន ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ប្រធានក្រុមបេសកកម្ម AOT ថ្មីមកកាន់កម្ពុជានិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែករបស់ AOT ក្នុងកិច្ចការងារនាពេលកន្លងមកក្នុងនាមកម្ពុជាជារដ្ឋគ្រួសារអាស៊ានឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលបានបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសភាពតានតឹងនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃឯកឧត្តមបញ្ជាក់ជាថ្មីពីជំហរកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ព្រំដែនមិនប្រកែកដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯកឧត្តមក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីការចូលរួមគាំទ្រនិងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុម AOT ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការបំពេញភារកិច្ចសង្កេតការណ៍សម្រាប់អាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយប្រទេសហ្វីលីពីន
0: ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រសំទោសក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបំពានបានជាដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
3: យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តួចផ្តើមយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រៅអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រពពាន់និងតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាថៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាមិនអាចរំលោភបំពានបានជាដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសង្កត់ធ្ងន់ថាដូចនេះការប្រកាន់យកយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងដំណោះស្រាយព្រំដែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិកនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីក្រោមច្បាប់និងវិធានការអន្តរជាតិដែលសមាគមអន្តរជាតិតែងប្រាថ្នាចង់បានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគាំទ្រនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមយន្តការច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមាននាងខ្ញុំប្រសុចានដាវីជួជាតិកម្ពុជា
1: តតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានខិតជិតមកដល់ហ្វីលីពីនដែលជាប្រធានបដូវេនរបស់ប្លុកនេះបានជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតបេសកជនអាស៊ានចូលជួបជាមួយលោកស្រីអុងសាន់ស៊ូជីអតីតមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលកំពុងជាប់ឃុំគណៈបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីឋិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួននៅផ្ទះវិញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាផ្តល់សិទ្ធិចូលជួបលោកស្រីអុងសាន់ស៊ូជីដល់បេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ានគឺលោកស្រីថេរេសាភីឡាសារ៉ូក្នុងគោលដៅសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធលោកស្រីថេរេសាក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលើកឡើងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសអាស៊ានដើម្បីចូលជួបពិភាក្សាក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយលោកស្រីស៊ូជីការពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីពិតជាមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នទីក្រុងម៉ានីលជឿជាក់ថាការជួបអតីតមេដឹកនាំស៊ីវិលរូបនេះនឹងក្លាយជាសន្ទុះថ្មីមួយក្នុងការជំរុញកិច្ចសន្ទនានយោបាយស្របតាមគោលការណ៍កុងស៊ុងស៊ី5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលជាក្របខ័ណ្ឌសន្តិភាពដាក់ចេញសម្រាប់ដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន33ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2022 ទោះជាយ៉ាងណាទោះរបស់លោកស្រីត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម18ឆ្នាំវិញក្រោយការសម្រាលទោសពីរដងហើយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យលោកស្រីអនុវត្តទោសដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងផ្ទះវិញ
0: លោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់អាចសម្រេចទៅបានប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ចលនាប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅលីបង់គឺក្រុម Hezbollah នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសេតាវិមានថាជាទូទៅលោកគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលអាចសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយវាគួរតែដូច្នោះលោកបន្តថាបញ្ហាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់គឺមិនមែនអ៊ីស្រាអែលឬលីបង់ខ្លួនឯងទេតែជាក្រុម Hezbollah រដ្ឋាភិបាលលីបង់ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបញ្ចប់ការឈ្លានពាននិងការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អ៊ីស្រាអែលចំណែកអ៊ីស្រាអែលវិញបាននិយាយថាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងគឺត្រូវតែរំសាយអាវុធក្រុម Hezbollah ទាំងស្រុងគូបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើលីបង់បន្ទាប់ពីក្រុម Hezbollah បាញ់មីស៊ីលទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាពោលគឺ3ថ្ងៃក្រោយអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់មកអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកសកម្មភាពយោធាចូលទៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់
1: លោកតូឡឹមប្រធានាធិបតីវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាជាមួយឥណ្ឌាអំពីការបញ្ជាទិញមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង6ដែលជាដែលឥណ្ឌារុស្ស៊ីបង្កើតឡើងរួមគ្នាជាពិសេសគឺការពង្រីកទំនាក់ទំនងការពាជិតទ្វេភាគីក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូដាលីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរ៉ៃតាប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់ទុកវៀតណាមជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ចំពេលការឡើងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាយចិនចំណែកការបញ្ជាទិញមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះកើតឡើងស្របពេលឥណ្ឌាដែលបាននឹងកំពុងពង្រីកផលិតកម្មគ្រឿងសព្វាវុធការពារជាតិក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញក៏បានលក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនរួចហើយនឹងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះផងដែរប្រភពមួយបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងលក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងជាមួយវៀតណាមអាចនឹងមានតម្លៃប្រហែល$631 លានរួមទាំងការបណ្ដំបណ្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកភស្តុភារគូបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងឥណ្ឌានិងវៀតណាមបានកើនលើសពី$16,000 លានក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធចុងក្រោយខណៈដែលភាគីទាំងពីរមានបំណងចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូសំបូនិងលោកភួងឈុនលៀងនិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការព្រួចផ្ដើមយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រពាក់ព័ន្ធនិងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាថៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបំពានបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដូចនេះការប្រកាន់យកយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងដំណោះស្រាយព្រំដែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីក្រោមច្បាប់និងវិធានអន្តរជាតិដែលសហគមន៍អន្តរជាតិតែងតែប្រាថ្នាចង់បានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាំទ្រនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមយន្តការច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានថ្ងៃព្រហស្បតិ៍6រោចខែពិសាខឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានសូមសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមិនអាចរំលោភបំពានបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយដែលបានកំណត់នៅលើផែនទីដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងស្មារតីនេះការប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីនឹងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងដែនសមុទ្របានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្រសួងព័ត៌មានសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគាំទ្រយ៉ាងមុតមមនិងទំនុកចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជននិងបន្តដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីស្របច្បាប់និងស្ថាបនាតាមរយៈយន្តការផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានក៏សូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មានវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital អ្នកបង្កើតខ្លឹមសារនិងសាធារណជនសូមចូលរួមចំណែកដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមានតុល្យភាពនិងក្នុងន័យស្ថាបនាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងដោយជំនឿជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនការពារបូរណភាពដែនដីការពារជាតិនិងមាតុភូមិដោយឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមការគោរពច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍600ខែពិសាខឆ្នាំមូមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

ាតុនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ600ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តតាកែវសរុបចំនួន1215នាក់ដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីតាំងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនតាកែវយោងតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលខេត្តសម្រេចបានគឺបានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរសេដ្ឋកិច្ចខេត្តតាកែវបានមកពីវិស័យធំធំចំនួន3រួមមានវិស័យកសិកម្ម 53% វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ 31% និងវិស័យសេវាកម្ម 16%តាកែវជាខេត្តប្រកបដោយសក្តានុពលកសិកម្មតំបន់ទេសចរសំខាន់សំខាន់និងជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បច្ចុប្បន្នខេត្តតាកែវមានរោងចក្រសហគ្រាសធំធំកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនិងបន្តមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគជាបន្តបន្តទៀតអយុធំជាធិរិតអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចនាយកជួរបានឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃការចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការរបស់សម្ដេចនាយកជួរនាពេលនេះគឺជាការអនុវត្តក៏ដូចជាពង្រឹងគណនេយ្យភាពរវាងព្រឹទ្ធសភាជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពក៏ដូចជាជំរុញឲ្យការងារមូលដ្ឋានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងធ្វើការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយដែលបានវិលមកជួបជាមួយបងប្អូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់នឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងខេត្តតាកែវសាជាថ្មីសម្ដេចបន្តថាតាកែវគឺជាខេត្តទី4ហើយដែលសម្ដេចបានកំណត់ជាគោលដៅក្នុងការចោះជួបមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាខេត្តនានាបន្ទាប់ពីខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ឈ្ពោះទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតមានប្រសាសន៍ពីខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចនាយកជួរបានរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយវិបត្តិទឹកសង្គ្រោះស្រូវជូនប្រជាកសិករនៅឃុំពុតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីឆ្នាំ1994ដោយលើកឡើងពីទ្រឹស្ដីដ៏ល្បីល្បាញថាច្រូតស្រូវក្នុងទឹកប្រសើរជាងគ្មានស្រូវច្រូតសម្ដេចបន្តថានៅថ្ងៃទី18-20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1994ប្រជាកសិករនៅឃុំពុតសនិងតំបន់ជិតខាងបានជួបវិបត្តិខ្វះទឹកស្រោចស្រពស្រូវហើយសម្ដេចបានចុះទៅអន្តរាគមន៍បូមទឹកជួយសង្គ្រោះស្រូវសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាត្រូវច្រូតស្រូវក្នុងទឹកក៏នៅតែប្រសើរជាងទុកឲ្យស្រូវងាប់ដោយសារខ្វះទឹកព្រោះវានឹងមិនមានស្រូវសម្រាប់ប្រមូលផលសោះសម្ដេចដេជោបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារបម្រើសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលកន្លងមកជាពិសេសការរួមគ្នារក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គមទប់ស្កាត់បាននូវទង្វើបង្កចលាចលនានាក្នុងសង្គមសម្ដេចនាយកជួរក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំពេញតួនាទីភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នូវសេវាចាំបាច់និងសេវាតម្រូវការនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនរហ័សជៀសវាងបង្កនូវបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ដល់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចនាយកជួរបានរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តរក្សានូវស្ថិរភាពជាតិនិងយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម
ដោយបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរួមមានការបង្ក្រាបនៅបទល្មើសផ្សេងផ្សេងដូចជាចោរឆក់ចោរប្លន់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនសម្ដេចតេជោក៏បានមានប្រសាសន៍គាំទ្រដល់ការប្រមូលប្រាក់ចំណូលទាំងផ្នែកពន្ធគយរួមទាំងទប់ស្កាត់ការរកស៊ីមិនបង់ពន្ធឬរត់គេចពន្ធជាដើមទន្ទឹមនេះសម្ដេចតេជោក៏ឲ្យអាញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយមិនត្រូវលំអៀងខាងភាគីណានោះទេសម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យខិតខំគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសខណៈដែលប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃត្រូវចេះសន្សំសំចៃលើការចំណាយដែលមិនចាំបាច់នានាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនិងជួយមើលថែចំពោះបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ជាស្ដែងកន្លងមកបានបញ្ចូលគ្នាជាសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនគឺជាការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើជនស៊ីវិលចូលនិវត្តជៀសវាងទុកពួកគាត់នៅក្នុងភាពឯកោហើយសម្ដេចណែនាំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកគាត់និងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំឲ្យតម្លៃលើមន្ត្រីជើងចាស់ដែលធ្លាប់លះបង់លើការបម្រើការងារជូនជាតិនាពេលកន្លងមកសម្ដេចតេជោក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅមូលដ្ឋានទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរួមគ្នាក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចតេជោក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ជៀសវាងភាពអសកម្មឬការគៀបសង្កត់ណាមួយនិងត្រូវចាំថាមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះទេគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជននិងបម្រើប្រជាជនប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់នៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោក៏បានរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលបានរួមសហការគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តមួយនេះឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងជូនពរឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច

ចិត្តអន្ទះសាចិត្តអន្ទះសាខ្លាំងព្រោះចង់ឲ្យបានដូចចិត្តភ្លាមភ្លាមហើយមិនបានដូចគិតចិត្តក៏ខ្លាយទៅជាឆ្លេឆ្លារសាប់រសល់ច្របូកច្របល់នៅមិនសោះចិត្តអន្ទះសាភាកច្រើនកើតឡើងពេលស្ទះចរាចរណ៍ពេលរំចាំគេការងារប្រញាប់ចិត្តដល់ពេលកំណត់ជាដើមដល់តែប្រញាប់ប្រញាប់ពេកទៅបែរទៅជាចាប់ខុសចាប់ខុសទៅវិញក៏មានអ្នកគួរដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយរឿយថាអ្នកមិនអាចបង្ខំពងមាន់ឲ្យវាញាស់មុនពេលវាត្រូវញាស់បានឡើយអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងឲ្យត្រូវតាមចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលឡើយត្រូវតែរៀនទទួលស្គាល់ការពិតបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងតក់ក្រហល់ខ្វល់ខ្វាយចិត្តមិនខានអ្នកខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលពូកែទ្រាំពេលរងចាំអ្វីមួយអ្នកអាចអានសៀវភៅស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដាប់ធូលចម្រើនស្មារតីឬមើលអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឬក៏និយាយជាមួយអ្នកនៅក្បែរអ្នកក៏ជាវិធីអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបានខ្លះដែរហើយបើគេទម្លាប់យឺតអ្នកនៅតែអាចស្ដីប្រដៅណែនាំបានតែក៏គុំនិយាយទាំងមូម៉ៅអីមិនសូវបានប្រយោជន៍ទេត្រូវចាំថាអ្វីៗមិនចេះតែបានតាមចិត្តរហូតទេអ្នកត្រូវតែរៀនសម្របខ្លួនតាមរឿងអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងឲ្យស្របតាមអ្នករហូតបានឡើយ

0: ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការស្វែងរកកំហុសអ្នកដទៃចង់សុខត្រូវចេះអប់រំចិត្តអ្នកឲ្យបានល្អពេលអ្នកមិនបានអ្វីដូចចិត្តកុំឆេវឆាវពេកមិនបានអ្វីមកទេបានតែកើតទុក្ខអប់រំចិត្តបានល្អទោះបីមានក្រក៏រស់នៅបានសុខដែរកុំបណ្ដោយឲ្យរឿងអាក្រក់តូចមួយបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃឡើយ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: សួស្តីលោកលោកស្រីនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានជាបន្តបន្តដូចតទៅនេះ
1: លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងថាការបន្តបរិច្ចាគថវិកាធនធាននិងសម្ភារៈផ្សេងៗជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ការងារមនុស្សធម៌បានបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសដោយមិនបោះបង់ជនរងគ្រោះគ្រូសាកងទ័ពពលីគ្រូសាយុទ្ធជនរបួសពិការនិងបងប្អូនភាសឹកណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកោឡើយក្នុងពិធីខូបអបអរសាទរខូបលើកទី163ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអន្តរច័ន្ទក្រហម8ឧសភាក្រោមមូលបតបន្តរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ថាការបន្តបរិច្ចាគធនធានដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិពិភពលោកកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនោះគឺបានបង្ហាញពីការមិនភ្លេចក្នុងការជួយសង្គមជួយដល់អ្នកត្រូវការនិងអ្នកខ្សត់ខ្សោយជាងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានបន្តថាមួយវិញទៀតការជួបជុំនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែជាកម្មវិធីប្រគល់និងទទួលថវិកាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់បន្តអំពីទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ទំនុកចិត្តនិងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរយើងដែលតែងតែឈរជាមួយគ្នានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ជួបទុក្ខលំបាកលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាសម្រាប់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាការបរិច្ចាគរបស់សប្បុរសជនមិនមែនគ្រាន់តែជាចំនួនថវិកាឬសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាទំនុកចិត្តប្រគល់ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយនេះគឺជាក្តីមេត្តាដែលចេញពីបេះដូងដោយមានស្ពានមួយពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពជួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងទុក្ខនិងត្រូវការដៃមួយដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ពួកគាត់លោកជំទាវបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថវិកាដែលបរិច្ចាគនេះនឹងប្រែក្លាយជាអង្ករម្ហូបអាហារទឹកស្អាតថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈចាំបាច់ឬជំនួយបន្ទាន់មួយកញ្ចប់សម្រាប់គ្រួសារមួយដែលកំពុងជួបការលំបាកប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ម្ដាយម្នាក់ដែលកំពុងបារម្ភពីកូនកូនជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់គ្រួសារជនភៀសសឹកជាមួយការលួងលោមនិងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គ្រួសារជនពលីនិងយុទ្ធជនរងរបួសហើយជាសារដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់ប្រាប់ពួកគាត់ថាពួកគាត់មិនត្រូវបានបំភ្លេចចោលនោះទេនេះហើយជាអត្តន័យដ៏ធំធេងនៃការបរិច្ចាគលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងបន្តបេសកកម្មសប្បុរសរបស់ខ្លួនមិនទុកឲ្យជនរងគ្រោះណាម្នាក់នៅឯកោដោយមិនទទួលបានការជួយសង្គ្រោះនោះឡើយជាមួយនឹងការឈានមុខគេក្នុងការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនរងគ្រោះជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបណ្ឌិតតំណាងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំនឹងការថ្លែងអំណរព្រះគុណចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែចំពោះព្រះរាជទាននៅព្រះរាជកិច្ចគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងទិវា8ឧសភា2026ព្រះអង្គទាំងទ្វីបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជឧបត្ថម្ភនៅព្រះរាជទ្រព្យសរុបចំនួន $100,000ដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌នេះលោកជំទាវពុំចន្ទទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2025កន្លងទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំយកអំណោយដែលទទួលបានពីធនធាននៃការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជននានាជួយដល់គ្រួសារកងទ័ពពលីយុទ្ធជនរងរបួសគ្រួសារភៀសសឹកជនរងគ្រោះនានាក៏ដូចជាជនមានពិការភាពជាដើមសរុបរាប់ម៉ឺនគ្រួសារ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឧត្តមនាវាត្រី Glen Disun ប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមសង្កេតការអាស៊ាន AOT HOM ហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជានិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានក្នុងជំនួបការពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកឧត្តមនាវាត្រី Glen Disun បានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលតែងតែបានសហការល្អជាមួយក្រុមសង្កេតការក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មដោយបានជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យក្រុម AOT អនុវត្តការងារបានប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពនិងបរិយាកាសល្អប្រសើរលោកឧត្តមនាវាត្រី Glen Disun បានសន្យាថាក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកនឹងបន្តខិតខំបំពេញការងារឲ្យសកម្មនិងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពដោយមិនឲ្យមានភាគីណារំលោភទៅភាគីណាជាពិសេសការបង្កើនឡើងថែមទៀតការល្បាតនៅតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនជាការឆ្លើយតបនាយឧត្តមសនីវង្សពិសេនបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ប្រធានក្រុមបេសកកម្ម AOT ថ្មីមកកាន់កម្ពុជានិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែករបស់ AOT ក្នុងកិច្ចការងារនេះពេលកន្លងមកក្នុងនាមកម្ពុជាជារដ្ឋគ្រួសារអាស៊ានឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលបានបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសភាពតានតឹងនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីជំហរកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ព្រំដែនមិនកែប្រែដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯកឧត្តមក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការចូលរួមគាំទ្រនិងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុម AOT ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការបំពេញភារកិច្ចសង្កេតការសម្រាប់អាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយប្រទេសហ្វីលីពីនដោយឯកឧត្តមជឿជាក់ថាហ្វីលីពីននឹងកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាថៃដែលបញ្ចប់ដោយហ្វីលីពីនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានធ្វើបទបង្ហាញជូនបណ្ដាអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាក្រោយថៃសរុបលុប MOU 2001ជាឯកតោភាគីអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី10 8ខែមិថុនាឆ្នាំ2001ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្រទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឆូងសមុទ្រថៃដែលមានផ្ទុកធនធានប្រេងកាតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំណត់ដោយយន្តការសំខាន់ពីរគឺការខណ្ឌសីមាដែនសមុទ្រនិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃធនធានថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពី MOU 2001ដោយជំហាននេះត្រូវបានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបញ្ជាក់ថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេអ្នកជំនាញបានចាត់ទុកការលុបចោលនេះគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាភិថុតរបស់លោកអនុទីនប៉ុន្តែវាបានប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ថៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបកម្ពុជាបានបដិញ្ញាជំរុញយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS ដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់វិវាទដោយសន្តិវិធីនិងឯកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅនាវាសនដ្ឋានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈឯកឧត្តមដូមីនិកវីលៀមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ 1.6 លានផោនសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំទៀត2026-2027នៃការបោះសម្អាតមីននិងការអប់រំយល់ដឹងអំពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសុវត្ថិភាពសហគមន៍និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅជាពិសេសគាំទ្រដល់វឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកកាតព្វកិច្ចបោះសម្អាតមីននៅឆ្នាំ2030ជំនួយនេះនឹងផ្តល់ជូនដល់អង្គការដោះមីនចំនួន3រួមមានអង្គការ Halodras Mi Advisory Group និង Apopo តាមរយៈជំនួយនេះរំពឹងថាអង្គការ Halodras និងអង្គការ Mind Advisory Group នឹងរំដោះផ្ទៃដីចំនួន 890,300 ម៉ឺន300ម៉ែត្រការ៉េក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5414នាក់ព្រមទាំងអាចផ្ដល់នូវវគ្គអប់រំការយល់ដឹងពីយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះជាង4000វគ្គដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង44280នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី8854នាក់និងក្មេងស្រី12696នាក់ជាមួយគ្នានោះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងគាំទ្រដល់គម្រោង Minefield to Rye Field M2R របស់អង្គការ APOPO ដោយរួមបញ្ចូលសកម្មភាពមីនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មឡើងវិញលើផ្ទៃដី 3.4 លានម៉ែត្រការ៉េនឹងមានគ្រួសារកសិកម្មយ៉ាងតិច500គ្រួសារនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងគ្រួសារបន្ថែមប្រមាណជាង500គ្រួសារទៀតតាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1អញ្ញាធមីនបានថ្លែងថាភាពជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែរឹងមាំនិងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងវិស័យសកម្មភាពមានមនុស្សធម៌អង់គ្លេសនៅតែបន្តឈរជាមួយកម្ពុជាលើសពីភាពជាដៃគូព្រមទាំងបានបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងកិច្ចការមនុស្សជាតិនិងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងដំណើរសកម្មភាពមីនរបស់ខ្លួនដោយបានបដិញ្ញាចិត្តថានៅឆ្នាំ2030នឹងគ្មានសហគមន៍ណាមួយបន្តរងការគំរាមកំហែងដោយសារមីនតាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបានថ្លែងអំណរគុណដល់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងចំណោមប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដែលបានរួមចំណែកដល់វិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដែលរហូតដល់ពេលនេះអង់គ្លេសបានផ្តល់ជំនួយប្រមាណ65លានផោននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026កងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងទ័ពជើងគោកឥណ្ឌាបានរៀបចំពិធីបើកជាផ្លូវការសមយុទ្ធស៊ីនបាក់ធូនៅមូលដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជួសែនភ្នំធំម្រះព្រៃស្ថិតក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមអធិបតីភាពឥណ្ឌំស្នេហ៍ឯកអ៊ុនសរឿនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងលោកវរៈស្នេហ៍ឯកបិសេកអារ៉ូរ៉ានាយការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធាឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះឧត្តមស្នេហ៍ឯកអ៊ុនសរឿននិងលោកវរៈស្នេហ៍ឯកអបិសេកអារ៉ូរ៉ាបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាឥណ្ឌាដែលបានបន្តពង្រឹងឥតឈប់ឈរតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសមយុទ្ធរួមនានាសមយុទ្ធស៊ីងបាក់ធូបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយមានសកម្មភាពវឹកវើលើជំនាញជាច្រើនទាំងនៅក្នុងទីបញ្ជាការនិងលើទីលានអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពត្រៀមប្រតិបត្តិការការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកស្របតាមស្មារតីនៃមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការទទួលខុសត្រូវរួមក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ។ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនមេបញ្ជាការបានដាក់បទបញ្ជាដល់យុធិនគ្រប់រូបចំណុះឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនិងថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនកម្ពុជាបទបញ្ជានេះត្រូវបានដាក់ចេញនិងរំលឹកបន្ថែមដល់យុធិនគ្រប់រូបក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងពង្រឹងទូនីតិភារកិច្ចរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសនោះមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំក៏បានណែនាំនិងប្រគល់ភារកិច្ចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេបញ្ជាការគ្រប់បណ្ដាកងឯកភាពចំណុះនិងយោធិនគ្រប់រូបត្រូវចូលរួមជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពពិសេសត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនៅបទបញ្ជារបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំក្នុងកិច្ចសហការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិសម្រាប់កូនចៅយើងនៅចំនួនក្រោយៗទៀត

តនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ600ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តតាកែវសរុបចំនួន1215នាក់ដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីតាំងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវយោងតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមវៃសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលខេត្តសម្រេចបានគឺបានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរសេដ្ឋកិច្ចខេត្តតាកែវបានមកពីវិស័យធំធំចំនួន3រួមមានវិស័យកសិកម្ម 53% វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ 31% និងវិស័យសេវាកម្ម 16%តាកែវជាខេត្តប្រកបដោយសក្តានុពលកសិកម្មតំបន់ទេសចរសំខាន់សំខាន់និងជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បច្ចុប្បន្នខេត្តតាកែវមានរោងចក្រសហគ្រាសធំធំកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនិងបន្តមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឯកឧត្តមជាធិរិតអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោបានឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃការចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការរបស់សម្ដេចតេជោនាពេលនេះគឺជាការអនុវត្តក៏ដូចជាពង្រឹងគណនេយ្យភាពរវាងប្រសិទ្ធភាពជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពក៏ដូចជាជំរុញឲ្យការងារមូលដ្ឋានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងធ្វើការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយដែលបានវិលមកជួបជាមួយបងប្អូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងខេត្តតាកែវសាជាថ្មីសម្ដេចបន្តថាតាកែវគឺជាខេត្តទី4ហើយដែលសម្ដេចបានកំណត់ជាគោលដៅក្នុងការចោះជួបមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាខេត្តនានាបន្ទាប់ពីខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ឆ្ពោះទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតមានប្រសាសន៍ពីខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោបានរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយវិបត្តិទឹកសង្គ្រោះស្រូវជូនប្រជាកសិករនៅឃុំពុតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីឆ្នាំ1994ដោយលើកឡើងពីទ្រឹស្ដីដ៏ល្បីល្បាញថាច្រូតស្រូវក្នុងទឹកប្រសើរជាងគ្មានស្រូវច្រូតសម្ដេចបន្តថានៅថ្ងៃទី18-20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1994ប្រជាកសិករនៅឃុំពុតសនិងតំបន់ជិតខាងបានជួបវិបត្តិខ្វះទឹកស្រោចស្រពស្រូវហើយសម្ដេចបានចុះទៅអន្តរាគមន៍បូមទឹកជួយសង្គ្រោះស្រូវសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាត្រូវច្រូតស្រូវក្នុងទឹកក៏នៅតែប្រសើរជាងទុកឲ្យស្រូវងាប់ដោយសារខ្វះទឹកព្រោះវានឹងមិនមានស្រូវសម្រាប់ប្រមូលផលសោះសម្ដេចតេជោបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារបម្រើសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលកន្លងមកជាពិសេសការរួមគ្នារក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គមទប់ស្កាត់បាននូវទង្វើបង្កចលាចលនានាក្នុងសង្គមសម្ដេចតេជោក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំពេញតួនាទីភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នូវសេវាចាំបាច់និងសេវាតម្រូវការនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនរហ័សជៀសវាងបង្កនូវបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ដល់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចតេជោបានរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តរក្សានូវស្ថិរភាពជាតិ
និងយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដោយបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរួមមានការបង្ក្រាបនៅបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាចោរឆក់ចោរប្លន់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនសម្ដេចតេជោក៏បានមានប្រសាសន៍គ្រប់គ្រងដល់ការប្រមូលប្រាក់ចំណូលទាំងផ្នែកពន្ធគយរួមទាំងទប់ស្កាត់ការរកស៊ីមិនបង់ពន្ធឬរត់គេចពន្ធជាដើមទន្ទឹមនេះសម្ដេចតេជោក៏ឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយមិនត្រូវលំអៀងខាងភាគីណានោះទេសម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យខិតខំគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសខណៈដែលប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃត្រូវចេះសន្សំសំចៃលើការចំណាយដែលមិនចាំបាច់នានាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនិងជួយមើលថែចំពោះបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ជាស្ដែងកន្លងមកបានបញ្ចូលគ្នាជាសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនគឺជាការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើជនស៊ីវិលចូលនិវត្តជៀសវាងទុកពួកគាត់នៅក្នុងភាពឯកោហើយសម្ដេចណែនាំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកគាត់និងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំឲ្យតម្លៃលើមន្ត្រីជើងចាស់ដែលធ្លាប់លះបង់លើការបម្រើការងារជូនជាតិនាពេលកន្លងមកសម្ដេចតេជោក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅមូលដ្ឋានទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរួមគ្នាក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចតេជោក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ជៀសវាងភាពអសកម្មឬការគៀបសង្កត់ណាមួយនិងត្រូវចាំថាមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះទេគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជននិងបម្រើប្រជាជនប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់នៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោក៏បានរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលបានរួមសហការគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តមួយនេះឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងជូនពរឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច

0: គុណច្រើនចា
1: ៎សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការព្រួចផ្ដើមយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រពាក់ព័ន្ធនិងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាថៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបំពានបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដូចនេះការប្រកាន់យកយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងដំណោះស្រាយព្រំដែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីក្រោមច្បាប់និងវិធានអន្តរជាតិដែលសហគមន៍អន្តរជាតិតែងតែប្រាថ្នាចង់បានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាំទ្រនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមយន្តការច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានថ្ងៃព្រហស្បតិ៍6រោចខែពិសាខឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនៅពេលនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ស្ដីអំពីសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាត្រីភាគីរវាងហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងថៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទូរទស្សន៍ជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទូរទស្សន៍ជនបានជ្រាបផងដែរថានៅមុនការចាប់ផ្ដើមធ្វើសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាត្រីភាគីនេះយើងបានឃើញតាមរយៈរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូននេះគឺជារូបភាពចេញពី Media Center នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯកោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនតាមរយៈក្រុមការងារដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនេះបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនៃសាព័ត៌មានស្ដីអំពីលទ្ធផលជំនួបពិភាក្សាត្រីភាគីមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមទេយើងនឹងរង់ចាំតាមដានទស្សនានាពេលបន្តិចទៀតនេះទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបរំលឹកជូនទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបបន្តិចថាកាលពីព្រឹកមិញនេះពោលគឺនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯកោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះហើយការអញ្ជើញចូលរួមនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម Ferdinand Romualdes Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីនិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទសំខាន់ៗនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្រោមមូលបទឈ្មោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នាកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗតាក់ទងនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងមេគីឈ្មោះទៅមុខដោយផ្ដោតលើទី1គឺការធានាសន្តិសុខធម្មពលក្នុងតំបន់និងភាពធន់ទី2ស្ថិរភាពសន្តិសុខស្បៀងទី3គឺសុវត្ថិភាពនៃពលរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងជំរុញអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពវិបុលភាពបរិយាប័ន្ននិងភាពធន់នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួមនេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ៗក៏ដូចជារបៀបរះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ហើយបើតាមរយៈការផ្សាយជូនឲ្យដឹងជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីក៏ដូចជាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាយើងបានឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតរួមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានចោះចតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន MKI General Aviation កាលពីវេលាម៉ោង13បាទត្រូវនឹងម៉ោង12ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026វត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតគឺត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុតពីសំណាក់ឯកឧត្តម Francisco Tuy Larel Jr. នាយកបាទសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មហ្វីលីពីននិងឯកឧត្តមប្រធានពិធីការប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឯកឧត្តមស៊ិនសារៀមឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងលោកជំទាវឯកឧត្តមណូយជំនាញឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអាស៊ានព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងឥស្សរជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនរូបផងដែរហើយតាមរយៈរូបភាពនៃការបង្ហោះផ្សាយយើងឃើញថាវត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានការធ្វើគិរិយកិច្ចយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដូចជាការជូនវណ្ណកិច្ចពីសំណាក់កងកិត្តិយសនៃកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនអមដោយការក្រាលនៅកម្រាលព្រំក្រហមជាកិច្ច ជូននៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលមានហ្វីលីពីនជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះតាមរយៈព័ត៌មានផ្លូវការក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅដល់កោះសេប៊ូនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនភ្លាមសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកបំផុតនោះអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានចំនួន2ដែលទី1នោះគឺជួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមលីមិញហុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទី2គឺជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម Laurent Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីនោះទៅតាមរយៈរូបភាពដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំឬក៏ជំនួបពិភាក្សាត្រីភិគីដែលក្នុងនោះជាកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាជំនួបក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ឯកឧត្តម Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026ដែលឯកឧត្តមបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានជំនួបត្រីភិគីនេះដោយមានការចូលរួមពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមអនុទិនចន្ទវរៈគុលបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃខ្លឹមសារនៃជំនួបសំខាន់សំខាន់នោះគឺនឹងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទភាពតានតឹងក៏ដូចជាចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីដែលនឹងនាំមកនៅការផ្សះផ្សាក៏ដូចជានាំមកនៅសន្តិភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទូរទស្សនិកជនតាមរយៈរូបភាពដែលទូរទស្សនិកជនបានឃើញការបង្ហាញជូននេះគឺជារូបភាពដែលការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានអញ្ជើញទៅដល់បាអាកាសយានដ្ឋាននៅឯកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះចតប្រកបដោយសវត្ថិភាពកាលពីវេលាម៉ោង13ម៉ោងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវជាម៉ោង12ម៉ោងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយទូរទស្សនិកជនក៏បានឃើញតាមរយៈការធ្វើវន្តនកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់កងកិត្តិយសត្រៃតបរបស់កងទ័ពហ្វីលីពីនបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការផ្តល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះមកកាន់ភ្ញៀវដែលជារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានពោលគឺកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែបំពេញតួនាទីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនៅពេលនេះជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបាទចំនួន2លើករួចមកហើយពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2002 2012និង2023បាទសរុបមានចំនួន3លើកដែលកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងអាណត្តិមុនកន្លងទៅបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំធំថ្នាក់តំបន់ហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅយើងឃើញថាមានការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទប្រទេសឡាវហើយបន្តមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះប្រធានអាស៊ានបដូវែនគឺជាប្រទេសហ្វីលីពីនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតាមរយៈជំនួបកន្លងទៅរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមបាទ Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កន្លងទៅគឺឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានសន្យាខិតខំជួយឲ្យកម្ពុជាថៃវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីវិញនិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មការសន្យាបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បាទក្នុងអំឡុងជំនួបនេះពេលនោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Romualdez Marcos Jr. បានបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បី ជួយឲ្យកម្ពុជានិងថៃអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីនិងវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីវិញព្រមទាំងជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហ្វីលីពីនផងដែរនេះគឺជាការអះអាងរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលបានសន្យាចំពោះមុខសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនតាមរយៈរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូននេះគឺជាជំនួបយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនិងរយៈពេលទ្វេភាគីរវាងសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមឡូរិនវងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីដែលបានជួបនៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីក្នុងឱកាសដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឯកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនតាមរយៈកាយវិការក៏ដូចជាការស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនិងរាក់ទាក់បំផុតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពស្មោះមុខស្មោះមាត់ក៏ដូចជាមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីដែលបានកើតឡើងក៏ដូចជាបន្តជំរុញនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតដោយថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នជាពិសេសសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកតែងតែពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យនានារវាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីឲ្យកាន់តែសកម្មនិងខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់នូវឧត្តមប្រយោជន៍ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏មានឃើញថាកាលពីកន្លងទៅបាទថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីក៏ធ្លាប់មានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកក្នុងកម្រិតក្របខ័ណ្ឌនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលទាំងអស់នោះគឺសិតសឹងតែជាសក្ខីភាពឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្មារតីនៃការបង្កើននិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបបន្ថែមផងដែរថាតាមរយៈរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូននេះគឺជាជំនួបទ្វេភាគីរវាងសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគឺឯកឧត្តមលីមិញហុងដែលជំនួបនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅឯកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដូចគ្នានៅក្នុងនោះយើងឃើញថាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងមានឃើញថាមានការអញ្ជើញអមដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារហងជុនរុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានលោកជំទាវចអមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបាទការចូលរួមអមពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតផងដែរតាមរយៈជំនួបទ្វេភាគីនេះរដ្ឋតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាជាមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពោលគឺកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាប់គ្នាហើយក៏បានសម្រេចនូវការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយគ្នាបានយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយជាមួយគ្នានោះយើងឃើញថាគេហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈផងដែរនេះគឺជារូបភាពដែលបានបង្ហាញជូនអំពីជំនួបទ្វេភាគីសំខាន់សំខាន់ដែលសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកមុននឹងចូលរួមជំនួបពិភាក្សាត្រីភាគីរវាងហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងថៃដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយឯកឧត្តម Marcos Junior ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំវិញទៅនឹងភាពតានតឹងនៃ ចំនួនព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនេះគឺជាជុំគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឡើងក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃអាស៊ានជាពិសេសគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់របស់ប្រធានអាស៊ាននាឆ្នាំ2026នេះស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាសសរស្តម្ភក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់អាស៊ានជាមួយគ្នានោះដែរយើងអាចរំលឹកឡើងវិញអំពីព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅដែលប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2025ពលគឺអាយដាមអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2025អាយដាមក៏បានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចចរចាទ្វេភាគីរហូតទៅដល់មានការគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់នៅការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃដែលរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាយើងមានក្របខ័ណ្ឌជាច្រើនដើម្បីធានាដល់ការមិនមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃជាមួយគ្នានោះដែរយើងឃើញថានៅពេលនេះតាមរយៈរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូននេះគឺជាជំនួបពិភាក្សាត្រីភិគីក្នុងនោះយើងឃើញមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026មានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមអនុទិនច័ន្ទវរៈកុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃក្នុងជំនួបមួយដ៏ស្អិតរមួតបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយសន្តិវិធីគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលចូលជាធរមានជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងឬក៏អាស៊ាននេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលជាសសរស្តម្ភមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបរិបទអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យអាស៊ានទាំងមូលសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដតៃទៀតឲ្យកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដែលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះក្រោមប្រធានបទរួមគឺដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នាដូច្នេះតាមរយៈការជួបសន្ទនាត្រីភិគីនៅពេលនេះឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសមាជិកអាស៊ានគឺរួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នានេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការផ្សះផ្សាក៏ដូចជាការរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានដល់ចំណុចមួយដែលអាចទទួលយកបានហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏បានជ្រាបតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់របស់កម្ពុជាគឺថាកម្ពុជាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាគោរពសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចូលជាធរមានហើយជាពិសេសនោះរាល់បញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាជាដើមនោះគឺត្រូវបានភិគីថៃសម្រេចជាឯកតោភិគីនៅក្នុងការដើរចេញពី MOU ឆ្នាំ2001នៅក្នុងនោះតាមរយៈការគិតគូរដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកករណីនេះដើម្បីបន្តទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬក៏គេហៅថាក្រមក្របខ័ណ្ឌនៃ UN Clause បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតាមរយៈរូបភាពដែលបានឃើញក៏ដូចជាបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះគឺជារូបភាពមួយបង្ហាញអំពីអត្តន័យនៃការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅយើងឃើញថាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅបន្ទាប់ពីជំនួបលើកចុងក្រោយនៅក្នុងគេហៅថាចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្ធិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមានវត្តមានចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមដូណាល់ជេត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការចូលរួមពីប្រធានអាស៊ាននិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីផងនោះនៅពេលនេះគឺចាត់ទុកថាជាការជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតរវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាព្រំដែនដែលជាបញ្ហាមួយដ៏ក្តៅហើយសង្ឃឹមថាតកតងទៅនឹងប្រធានបទ ចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះនឹងត្រូវបានលើកយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើងឲ្យកាន់តែមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយប្រកបទៅដោយសន្តិភាពទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានរៀបចំក៏ដូចជាបង្ហាញជំរាបជូនដល់សាធារណជនរួចមកហើយតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឡើងនាពេលកន្លងទៅជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានោះដែរតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រយើងឃើញថាកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចជាឯកតោភាគីនៅក្នុងការចាក់ចែងពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃដែលហៅកាត់ថា MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាកម្ពុជាថៃខណៈដែលកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីស្របតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកហើយអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានិងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពី MOU 2001នេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដូច្នេះទោះបីជាថៃដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីពីអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយនេះកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងប្រកាន់យកការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដដែលក្នុងន័យនេះកម្ពុជាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដែលហៅកាត់ថា UN Clause ជាពិសេសគឺយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Compulsory Conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះពីព្រោះវាជាយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់រដ្ឋភាគីនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជំរឹះរបស់កម្ពុជាបែបនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់ដែលប្រទេសទាំងពីរអាចសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានសេចក្តីសុខយូរអង្វែងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រមការងារបច្ចេកទេសបានបង្ហាញក៏ដូចជាជំរាបឲ្យដឹងផងដែរថានៅពេលនេះដំណើរការនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាននឹងកំពុងដំណើរការរៀបចំដែលនឹងបង្ហាញជូនទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបបានស្វែងយល់នាពេលបន្តិចទៀតនេះឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតអានជូនទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបនៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងតកតងទៅនឹងសាររបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអានជូនខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UN Clause ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រេចដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2001ឬដែលភាគីថៃហៅថា MOU 44 25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃ MOU 2001បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកតាមរយៈសារលិខិតរបស់សម្ដេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាជាការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅនឹងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្នុងករណីនេះក្នុងនាមរដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំ compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេតាមរយៈសារលិខិតនោះសម្ដេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំ compulsory conciliation នេះគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UN clause ដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសាររបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសរសេរផ្ញើជូនដល់ជនរួមជាតិតាក់ទងទៅនឹងការដកខ្លួនចេញជាឯកតោភាគីរបស់ថៃចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬក៏ហៅកាត់ថា MOU 2001ដែលសម្ដេចបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយឡែកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញនេះក៏បានចេញនៅសារជូនទៅដល់ជនរួមជាតិដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអាននៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងតែម្ដងដែលសម្ដេចបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការតាមរយៈសារនោះមានខ្លឹមសារដូចតទៅខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគោលជំហររាជរដ្ឋាភិបាលលើដំណោះស្រាយស្ដីពីតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជាថៃក្រោយពេលភាគីថៃលុបចោល MOU 2001ជាឯកតោភាគីមិនត្រូវបង្កើតយន្តការទ្វេភាគីជំនួសយន្តការ MOU 2001នោះឡើយគឺដំណើរឆ្ពោះទៅតាមយន្តការច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982តែម្ដងទើបអាចដោះស្រាយដោយមានភាគីទី3ចូលរួមរោគយុត្តិធម៌ដូចដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះបើតាមការសរសេររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោដែលបានបង្ហោះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ឧសភាម្សិលមិញតាមរយៈសម្លេងនោះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអានជូនបន្តទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានធ្វើកិច្ចការងារនេះតាំងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាតឆៃឈុនហាវ៉ាន់ឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1990និងបន្តមកចុះហត្ថលេខាលើ MOU 2001ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនឹងការលុបចោលជាឯកតោភាគីពីសំណាក់ភាគីថៃក្រោមហេតុផលគ្មានវឌ្ឍនភាពតាមរយៈសារលិខិតនោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរក៏ដូចជាបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំគួរតែបំភ្លឺថាគ្មានវឌ្ឍនភាពដោយសារអ្វីភាគីថៃខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ តើថៃដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មានហើយក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាឆ្នាំ2006កម្ពុជាធ្វើដំណើរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបន្តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរយន្តការនិងខ្លឹមសារចរចាក្នុងពេលជាមួយគ្នាថៃផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ10នាក់តើនេះជាហេតុផលមួយនៃការគ្មានវឌ្ឍនភាពទេខ្ញុំក៏គួរតែបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះបីជាថៃមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរូបក៏ដោយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះនៅតែបង្ហាញការបន្តចរចាសូម្បីរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសិទ្ធវេជ្ជាជីវៈក៏បានចាត់បញ្ជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុធេពធឿកសុបាននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រវិតវងសវណ្ណមកជួបចរចាជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះតាខ្មៅនាឆ្នាំ2010នៅពេលនោះហើយដែលវីរៈជនទាំងពីរបានស្គាល់សម្លកកូរខ្មែរលើកដំបូងដែលភរិយាខ្ញុំចំអិនផ្ទាល់ដៃជូនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់តាមរយៈសារលិខិតនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបន្តទៀតថាកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ច្បាប់អន្តរជាតិសូមកំចោលប្រកាន់ថាកម្ពុជាធ្វើអន្តរជាតិទោភនីយកម្មបញ្ហាទ្វេភាគីនិងសូមកំនិយាយថាធ្លាក់ចូលអន្តរកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យភាគីទី3ឬអន្តរជាតិចូលរួមនិងក៏សូមកំបបួលកម្ពុជារៀបចំយន្តការទ្វេភាគីថ្មីជំនួសយន្តការទ្វេភាគីចាស់ដែលថៃលុបចោលជាឯកតោភាគីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានិងថៃនឹងដឹកដៃគ្នាទៅកាន់យន្តការអន្តរជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចលើបញ្ហាសមុទ្រនេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសាររបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានទាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាសាររបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលថៃសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាឬក៏ហៅកថា MOU 2001ដោយឡែកខាងថៃគេហៅថា MOU 44ទូរទស្សនិកជនទោះជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាយើងក៏រងចាំនៅរូបភាពផ្ទាល់នៅពេលនេះសូមបន្តតាមដានទស្សនាខ្លឹមសារនៃសន្និសីទជំនួបត្រីភាគីដូចតទៅ
1: To Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogueon their bilateral border issues. This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. It is a relationship that requires sensitivity to each other's concerns, which I am able to say was amply demonstrated in the discussions this evening. And also a commitment to dialogue, once again,amply demonstrated by both parties this evening, and the willingness to manage differences constructively. The Philippines approached this dialogue with utmost respect for both countries, guided by ASEAN's fundamental principles of respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful settlement of disputes, as enshrined in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. As such,I appreciate the trust extended by Prime Minister Han Manet and Prime Minister Anutin to this process. During this meeting, I would venture to say that many subjects have been covered. Some agreements have been reached and ways forward have been discussed. There were many candid discussions about the border situation between Cambodia and Thailand.They have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders.That it is time for peace and no longer the time for war. The prime ministers have agreed to task their respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples. Complementary to existing bilateral frameworks, the meeting today also affirmed the importance of the continuing role of the ASEAN Observer Team, composed of representatives from ASEAN member states, to observe, to verify, and to report the implementation of all agreements. We welcome as well the extension of the AOT's mandate for another 3 months, which will last until July of this year. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so, as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people, and that preserving this stability requires constant effort from all ASEAN member states. Thank you. Good evening.
2: Thank you, Mr. President. May we now respectfully invite Samdek Moha Bovor Tepadey Hanmanet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, to deliver his statement.
3: Thank you. President Ferdinand Marcos Jr., Prime Minister Anutin Chanvirakul, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere appreciation to President Marcos Jr. as ASEAN Chair for convening today's meeting. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Anutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. We discussed the resumption of all existing mechanisms, namely the JVC, GBC, and RBC, as the new government of Thailand has assumed its full functionality. Cambodia highly appreciated the important role of ASEAN Observer Team, the AOT, and thanks ASEAN member states for their continued support and contributions. Cambodia welcomed the Philippines' assumption of its leadership from Malaysia. Cambodia has extended full cooperation and called for strengthened role of AOT to verify and ensure the implementation of the ceasefire and all agreed measures. We also highlight the importance of people-to-people exchanges, including through the Cambodian-Thailand Friendship Association as a complementary pillar in rebuilding trust and promoting mutual understanding. Moving forward, we have tasked our two foreign ministers to engage in further discussions in detail and carry them forward in a practical and result-oriented manner, just like the President has mentioned. Cambodia reiterate that border cannot be changed nor determined by force or through fait accompli. Cambodia calls for the full and immediate implementation of joint statement of 27 December in its entirety, in particular point 3, which called for prompt resumptions of JBC survey and demarcation work by JBC in accordance with existing agreement without further delay. because we believe that this mechanism will be essential to ensure the end of the practice of fait accompli on the ground and to guarantee that sovereignty, territorial integrity, and international boundary are respected and according with international law and existing treaties and agreements, thereby fostering trust and bringing about lasting peace between our two countries. We also discuss on the future path for dealing with the overlapping maritime claim, with Cambodia's decision to initiate compulsory conciliation under UN clause after Thailand withdrawal from the MOU 2001. Cambodia believes this is a peaceful path toward a fair solution for both parties. Finally, Cambodia remains firmly committed to the peaceful settlement of disputes based on international law and existing agreements, including the commitments affirmed in the Kuala Lumpur Joint Declaration of 26 October 2025 and the Joint Statement of 27 December 2025. Cambodia stands ready to move forward constructively, swiftly, and in good faith. Thank you.
2: Thank you, Samdek. May we now respectfully invite His Excellency Mr. Anutin Chanwirakun, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to deliver his statement.
4: Excellency President Marcos, Excellency Prime Minister Hun Manet, members of the media. First of all, I would like to express my sincere appreciation to President Bongbong Marcos in his capacity as ASEAN Chair for his initiative in organizing this important meeting and a very warm welcome that I was given to visit this beautiful city of Cebu. I just had a frank and candid discussion with Prime Minister Hun Manet. We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. This requires sincerity, good faith, and determination. In this spirit, Prime Minister Hun Manet and I agreed to assign our foreign ministers to work together closely on a list of practical confidence-building measures, starting with issues where we have common ground and can be implemented immediately. These measures would be key to restoring trust and gradually rebuilding our bilateral relations. Thailand and Cambodia must move forward together, step by step, in the same direction. As we move, we should communicate more directly with each other at all levels and try to find ways to bridge gaps and expand cooperation. On the issue of land and maritime boundary, I have proposed during the discussion a constructive way forward to address this issue in the spirit of good neighborliness. Today, we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination, and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole. Thank you very much.
2: Thank you. Thank you, Your Excellencies. May we now invite our leaders for a photo opportunity?
4: Okay. Yes.

0: Thank you, Your Excellencies. Thank you, ladies and gentlemen. That concludes our event for tonight. Thank you.
1: ព្រះសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទស្សនាខ្លឹមសារដ៏មានសារៈសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាពិសេសគឺការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នារបស់ប្រមុខថ្នាក់ទឹកដឹកនាំទាំង3ប្រទេសស្តីអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាត្រីភាគីហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងថៃទូរទស្សន៍សេកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបកប្រែក្រៅផ្លូវការនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងនៅមុននេះបន្តិចជាមួយគ្នានោះដែរតាមរយៈសេចក្តីបកប្រែក្រៅផ្លូវការនោះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអានជម្រាបជូនដូចតទៅជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Marcos Junior ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយស្ថាបនារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងតំបន់ថ្ងៃនេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុទីននិងរូបខ្ញុំទើបតែបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរការពិភាក្សារបស់យើងបានផ្ដោតទៅលើវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីស្ដារនិងពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌការងារដែលមានដំណើរការមួយសម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រក្រតីភាពឡើងវិញយើងបានពិភាក្សាអំពីការចាប់ដើមឡើងវិញនៅរលយន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះក្របបាទសំទុះគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC និងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភី RBC បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបានចាប់ដើមអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញរួចមកកម្ពុជាវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT និងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំពោះការគាំទ្រនិងការចូលរួមចំណែកជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ហ្វីលីពីនដែលបានទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ាននិងបន្តពីម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាបានបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញទំហឹងនិងអំពាវនាវចំពោះការពង្រឹងទូនីតិរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាដល់ការអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងរាល់វិធានការដែលបានព្រមព្រៀងយើងក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដូចជាតាមរយៈសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាថៃដែលជាសសរស្តម្ភបំពេញបន្ថែមមួយក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងការលើកកម្ពស់

0: ាក់ស្ដែងនោះទេកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តដោយពេញលេញនិងភ្លាមៗនៅសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ទាំងស្រុងជាពិសេសចំណុចទី3ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមារបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដោយគ្មានការពន្យារពេលការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចទី3នៃសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដោយមិនមានការពន្យារពេលបន្តទៀតគឺពិតជាចាំបាច់បំផុតក្នុងការធានាបញ្ចប់ការបង្កើតអង្គហេតុសម្រាប់លើទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងដើម្បីធានាថាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិត្រូវបានគោរពស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់នេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ៗដែលសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនៃការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាត្រីភាគីរវាងហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងថៃដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3នៅក្នុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅឯកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្នេះរាល់ខ្លឹមសារលម្អិតតកតងទៅនឹងការបកប្រែជាខមរៈភាសាតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងផ្សាយជូនទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការព្រួចផ្ដើមយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រពាក់ព័ន្ធនិងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាថៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបំពានបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដូចនេះការប្រកាន់យកយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងដំណោះស្រាយព្រំដែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិនិតិរដ្ឋនឹងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីក្រោមច្បាប់និងវិធានអន្តរជាតិដែលសហគមន៍អន្តរជាតិតែងតែប្រាថ្នាចង់បានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាំទ្រនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមយន្តការច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានថ្ងៃព្រហស្បតិ៍6រោចខែពិសាខឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

0: លមានខ្លាញ់ប្រភេទខ្លាញ់សត្វខ្លាញ់ឆ្អែតអាហារបំពងអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកឈឺជាតិខ្លាញ់ដែលលើសបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធាត់បង្កជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាម
1: អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការទទួលទានអាហារដើម្បីសុខភាពបេះដូងអ្នកបានវាមិនពិបាកទេអ្នកកាត់បន្ថយខ្លាញ់ប្រេងនៅក្នុងអាហាររបស់អ្នកដោយកាត់ជាយកខ្លាញ់នៅលើសាច់ចិញ្ចឹមមុននឹងចម្អិនបរិភោគអាហារស្ងោរចំហុយជំនួសអាហារបំពងចៀនឆាឲ្យបានច្រើនបំផុតបរិភោគបន្លែផ្លែឈើស្រស់

ទេសមកពីពាក្យហិតគឺប្រយោជន៍បូកនឹងឧបទេសគឺការទូមានសំដៅដល់អត្តបទពន្យល់ឲ្យស្គាល់នៅប្រយោជន៍ដឹកនាំជានិនុជនឲ្យរកឃើញផ្លូវនៃសេចក្តីសុខក្នុងលោកីយ៍យើងនេះឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជាការព្រៀនប្រដៅជានិនុជនទាំងឡាយឲ្យមានសិលធម៌នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងដោយហេតុនិងប្រការផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលវេលានិងទីកន្លែងណាមួយហើយអំពើទាំងនោះនឹងសម្រេចផលទៅតាមអំណាចនៃទង្វើដែលខ្លួនបានសាងរូបកាយនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានចន្លោះនៅឆ្ងាយពីគ្នាណាស់រូបកាយនេះរលត់រលាយទៅក្នុងពេលណាមួយឯកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្ថិតនៅជារៀងរហូត

អ្នកសុំជុំអីខ្ញុំ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានសូមសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមិនអាចរំលោភបំពានបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយដែលបានកំណត់នៅលើផែនទីដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងស្មារតីនេះការប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីនឹងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងដែនសមុទ្របានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្រសួងព័ត៌មានសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្រយ៉ាងមុតមមនិងទំនុកចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជននិងបន្តដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីស្របច្បាប់និងស្ថាបនាតាមរយៈយន្តការផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានក៏សូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មានវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital អ្នកបង្កើតខ្លឹមសារនិងសាធារណជនសូមចូលរួមចំណែកដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមានតុល្យភាពនិងក្នុងន័យស្ថាបនាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងដោយជំនឿជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនការពារបូរណភាពដែនដីការពារជាតិនិងមាតុភូមិដោយឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមការគោរពច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍600ខែពិសាខឆ្នាំមូមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

ច័ន្ទអើយអើយច័ន្ទសូមអើយវិញ្ញាណក្ខន្ធស្រស់កាលចរណៃទៅកាលជាតិមុខបានសុខសួស្តីជោគជ័យជាសេរី

្រតិបត្តិវត្តមាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់

3ម៉ែត្រ8សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ99សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ22សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ48សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ24សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0ម៉ែត្រ81សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង2សង់ទីម៉ែត្រកម្ពុជាទឹកព្យាករសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់3ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់8ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3ម៉ែត្រ10សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអេសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន

0: នៅពេលនេះម៉ោង20ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកសូសំបូរសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចជួរណែនាំមន្ត្រីរាជការបន្តយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំអតីតយុទ្ធជនរុស្ស៊ីគំរាមវាយប្រហារសង្ស័កត្រង់ត្រីធំប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានរំខានដល់ការប្រព្រឹត្តវិជ័យជំនះ
0: តើតនេះសម្ជួលព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៅខេត្តតាកែវបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនិងជួយមើលថែចំពោះអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនដែលមានក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026មានប្រសាសន៍ថាគបីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនចាក់ស្ដែងកន្លងមកបានបញ្ចូលគ្នាជាសហគមន៍អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាការបញ្ចូលគ្នានេះគឺជាការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើជនស៊ីវិលចូលនិវត្តជាវៀងទុកពួកគាត់នៅក្នុងភាពឯកោទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក៏ណែនាំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជននិងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំឲ្យតម្លៃលើមន្ត្រីជើងចាស់ដែលធ្លាប់លះបង់លើការបម្រើការងារជូនជាតិនាពេលកន្លងមកក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចតេជោក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ជាវៀងភាពអសកម្មឬការគៀបសង្កត់ណាមួយនិងត្រូវចាំថាមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះទេគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជននិងបម្រើប្រជាជនប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់នាងខ្ញុំផៃផនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: អាយដាំសុំចន្ទផលអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានថ្លែងថាច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញពីចំណាត់ការយ៉ាងសកម្មបំផុតដើម្បីទំនុកចិត្តវិនិយោគនិងទេសចរមានសុវត្ថិភាពនយោបាយព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ថ្លែងក្នុងវេទិកាវិនិយោគកម្ពុជាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទលើកពីការវិនិយោគការពង្រឹងភាពធន់តាមរយៈការថែទាំប្រកបដោយបរិស័កកម្មនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅសន្តិការសង្ឃីឡាភ្នំពេញឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបដិញ្ញាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសអនឡាញតាមរយៈការដាក់ចេញនូវច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅឯកឧត្តមបានបន្តថាការដាក់ចេញនូវច្បាប់នេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញអំពីចំណាត់ការយ៉ាងសកម្មបំផុតដែលស្ដែងចេញតាមរយៈសកម្មភាពចោះបង្ក្រាបជនល្មើសជាស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់កិច្ចការនេះស្ថិតនៅក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានាលុបបំបាត់សកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្ដៅបង្កើតឲ្យបាននៅបរិយាកាសវិនិយោគនិងទេសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងភាពជឿជាក់ពេញលេញដែលនេះជាអតិភិបខ្ពស់បំផុតមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
3: សូមវិនិយោគិនទាំងអស់មេត្តាបន្តផ្ដល់ទុកចិត្តនិងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីការបញ្ញាចិត្តនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធករណីនេះដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាព 100% ទាំងសម្រាប់វិនិយោគនិងទេសចរ
2: សូមជម្រាបថាច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានគោលបំណងកំណត់អំពីវិធានផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្ដៅចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះបទល្មើសឆបោកដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាមធ្យោបាយដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រមទាំងចំពោះបទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានាងខ្ញុំផៃផនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: សម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអុចបរិទ្ធប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទីប្រឹក្សានិងសមាជិកខតកាល័យសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសបារាំងបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលនិងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយមិនគិតយកកម្រៃនិងបានចែកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងជូនប្រជាពលរដ្ឋភិសឹកនិងវីរៈកងទ័ពជួរមុខមកពីប្រាសាទតាមន់ប្រាសាទតាក្របីនិងប្រាសាទខ្នាដែលប្រវត្តិទៅនៅវត្តជ្រោយនាងនួនស្ថិតនៅឃុំជ្រោយនាងនួនស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមលំអិតរឿងនេះ
4: ឯកឧត្តមអុចបុរិទ្ធប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភាបាននាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាសម្ភារៈប្រាប្រាស់នឹងឆ្នាំពេទ្យជូនដល់វីរៈកងទ័ពជួរមុខនៅបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី4ខេត្តសៀមរាបនិងជូនដល់វីរៈកងទ័ពជួរមុខនៅកងពលអន្តរាគមធំលេខ3និងកងពលអន្តរាគមតូចលេខ9ខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមប្រធានស្ដីទីប្រសិទ្ធភាពបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវីរៈភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់វីរៈយុទ្ធជនជួរមុខដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាព្រមទាំងប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនវីរៈយុទ្ធជនដ៏អង់អាចក្លាហាននៅតាមព្រំដែនឲ្យបានជួបតែសុខសវត្ថិភាពនិងទទួលបានជ័យជំនះលើសមរភូមិវាបំបាក់ឲ្យបរាជ័យរាល់ការប៉ុនប៉ងរំលោភបំពាននិងមហិច្ឆតាផ្លំទឹកដីរបស់កងទ័ពថៃឈ្លានពានឯកឧត្តមប្រធានស្ដីទីក៏បានសម្ដែងនូវមោទនភាពជាតិខ្ពស់ចំពោះទឹកចិត្តស្នេហាជាតិសាមគ្គីឯកភាពជាតិជាតិថ្លុងមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបាននឹងបន្តជួយគាំទ្រទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងសម្ភារៈដល់សមរភូមិមុខក៏ដូចជាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាសិទ្ធនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទឹកចិត្តចូលរួមខ្លាំងក្លារបស់បងប្អូនទាំងអស់នេះបានប្រែក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងក្លានៃការរួបរួមសាមគ្គីឯកភាពជាតិក្នុងការការពារជាតិរួមរបស់យើងឯកឧត្តមប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានជំនឿជឿជាក់លើការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីការពារបូរណភាពដែនដីនិងដោះស្រាយវិវាទព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសថៃដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានសម្ដែងធានាបាននូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជូនជាតិមាតុភូមិ
1: ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរាបានលើកឡើងពីតម្រូវការសហការបន្ថែមជាមួយភាគីសង្គមបរិយក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីលើវិស័យសុខាភិបាលនាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
5: ក្នុងឱកាសទទួលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយឯកឧត្តម Steven Pang TV ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍក្រោមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដោយផ្ដោតលើការពង្រឹងសុខភាពសាធារណៈការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងការលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍបរិវត្តកម្មសុខាភិបាលឌីជីថលនិងការពង្រឹងធនធានមនុស្សបន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីតម្រូវការសហការបន្ថែមជាមួយភាគីសង្ហបុរីក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសការស្រាវជ្រាវនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍លើវិស័យសុខាភិបាលដូចជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំងឺឆ្លងនិងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍និងសុខាភិបាលឌីជីថលជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ហបុរីបានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងបានបញ្ជាក់ពីការបន្តគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលក្នុងជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានតាំងចិត្តពង្រីកសមត្ថភាពបន្ថែមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាសង្ហបុរីក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនាងខ្ញុំខៀវណាវិនវិសុជាតិកម្ពុជា
0: ឯកឧត្តមប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថាប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមសង្កេតការអាស៊ានហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងបំពេញការងារចុះពិនិត្យនិងសង្កេតការព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រោយបាត់ជប់បាញ់ដោយមិនឲ្យភាគីណាមួយរំលោភទៅភាគីណាមួយទៀតឡើយអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
2: ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានហ្វីលីពីនលោកឧត្តមនាវាត្រីក្លែនស៊ីឌីសុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលតែងតែសហការល្អជាមួយក្រុមសង្កេតការក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យក្រុម AOT អនុវត្តការងារបានប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបរិយាកាសល្អប្រសើរ
6: ប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមសង្កេតការអាស៊ាន AOT Home ហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាគឺឧត្តមនាវី Glenn G. Dijon បានសន្យាថានៅក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកលោកនឹងបន្តខិតខំបំពេញការងារឲ្យបានសកម្មនិងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពដោយមិនឲ្យមានភិកីណារំលោភភិកីណាឡើយជាពិសេសលោកនឹងបង្កើនថែមទៀតនៅការល្បាតនៅតាមព្រំដែនដែលមានជម្លោះ
2: អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាការអះអាងបែបនេះរបស់ប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានហ្វីលីពីនបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វងពិសែនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026សូមបញ្ជាក់ថាឧត្តមនាវាត្រីក្លែនស៊ីឌីសុនប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនាយទាហានចំនួន3រូបផ្សេងទៀតនៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីការផ្ទេរប្រគល់ភារកិច្ចដឹកនាំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីននាងខ្ញុំផៃផាណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: បតនិសម្ជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសចិនបង្ហាញការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ខុសពីធម្មតាដើម្បីថ្កោលទោសប្រទេសអេស្វាទីនីជាប្រទេសតូចមួយនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកដែលថ្មីៗនេះបានស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡៃឈិនតេមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការរិះគន់ពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកឡៃទើបតែវិលត្រឡប់ទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់វិញក្រោយការបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ប្រទេសអេស្វាទីនីនៅភាគខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកអេស្វាទីនីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសត្រឹម12ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ចិនបានមើលឃើញថាលោកឡៃជាបុគ្គលចង់បំបែករដ្ឋដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយបានទាមទារឲ្យប្រទេសនានាកុំធ្វើការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងទទួលស្វាគមន៍រូបលោកបើតាមរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់កន្លងមកនេះចិនបានដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន3នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌារួមមានសៃហែលមូរីសនិងម៉ាដាកាស្កាលុបចោលការផ្តល់សិទ្ធិហោះហើរឆ្លងកាត់ដែនអាកាសរបស់ពួកគេសម្រាប់យន្តហោះរបស់លោកនៅពេលលោកគ្រងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមុនទៅកាន់ប្រទេសអេស្វាទីនីដើម្បីចូលរួមខួបលើកទី40នៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រអេស្វាទីនីប៉ុន្តែស្ងាត់ស្ងាត់លោកឡៃឈិនតេស្រាប់តែបានលេចមុខនៅអេស្វាទីនីដោយចុះពីលើយន្តហោះឯកជនរបស់ព្រះមហាក្សត្រអេស្វាទីនីផ្ទាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនជាងបាននិយាយថាលោកឡៃតើតែលួចលាក់ធ្វើដំណើរទៅបានទៅដល់អេស្វាទីនីដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសកម្មភាពបំបែករដ្ឋរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានបដិសេធដោយសហគមន៍អន្តរជាតិគួរបញ្ជាក់ថា ក្រោយត្រឡប់មកពីអេស្វាទីនីវិញលោកឡៃបានលើកឡើងថាទោះបីមានការបិទគប់និងដាក់សម្ពាធពីចិនយ៉ាងណាក៏ដោយតៃវ៉ាន់ច្បាស់ណាស់នឹងបន្តបោះជំហានជាលំដាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដរាបណាខ្លួននៅតែមិនចុះញោមរួមសាមគ្គីគ្នាហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាដៃគូដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នា
0: លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាអាចនឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់មុននឹងរូបលោកត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោកត្រាំបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអាមេរិក PBS និងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរីកាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងកាន់តែខិតជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាលោកគិតថាមានឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមតែប្រសិនបើសង្គ្រាមមិនបញ្ចប់ទេនោះយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងកម្រិតមួយដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានជួបពីមុនមកអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រហែលជានឹងបញ្ជូនអ៊ុយរ៉ានីញូមត្រូវបានចម្រាញ់រួចក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានឆ្លើយថាវាមិនមែនជារឿងប្រហែលនោះទេពោលគឺអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ជូនអ៊ុយរ៉ានីញូមចម្រាញ់រួចក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាបើតាមសារព័ត៌មានអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតេហេរ៉ង់កំពុងខិតកាន់តែជិតឈានដល់ការឯកភាពគ្នាលើអនុសរណៈយោគយល់មួយដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយកំណត់ក្របខណ្ឌការងារសម្រាប់កិច្ចចរចាលំអិតអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង
1: ់កាលពីថ្ងៃពុធរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការជម្លៀសឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៃបុគ្គលិកស្ថានទូតនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងករណីមានការវាយប្រហារណាមួយរបស់រុស្ស៊ីឬរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅកាន់បណ្ដាស្ថានទូតបរទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានថាខ្លួនអាចបើកការវាយប្រហារសងសឹកត្រង់ត្រីធំឬរដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានតែបង្កការរំខានដល់ការប្រតិវិជាជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះការព្រមានរបស់ទីក្រុងមូស្គូនេះបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយមួយរបស់លោកវ្លាឌីមៀរ សេលែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកសេលែនស្គីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងកក់ក្លឿននិងគំរាមកំហែងអំពីការបង្កការរំខានដល់ការប្រតិវិជាជំនះអំឡុងការកត់សម្គាល់មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអាមេនីគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកសេលែនស្គីនៅក្នុងប្រទេសអាមេនីគឺថារុស្ស៊ីរៀបចំប្រតិវិជាជំនះត្រូវបានកាត់បន្ថយទំហំនៃការរៀបចំកម្មវិធីនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានការសម្ញែកអាវុធឡើយលោកសេលែនស្គីបន្ថែមថាវានឹងខ្លាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលរុស្ស៊ីមិនអាចដាក់បង្អួតបរិការយុធានិងភ័យខ្លាចថាដ្រូននឹងហោះពីលើទីលានក្រហម
0: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកសូសំបូព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: តាតនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ600ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តតាកែវសរុបចំនួន1215នាក់ដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីតាំងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគដេជោសែនតាកែវយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាយុដំវៃសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលខេត្តសម្រេចបានគឺបានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរសេដ្ឋកិច្ចខេត្តតាកែវបានមកពីវិស័យធំធំចំនួន3រួមមានវិស័យកសិកម្ម 53% វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ 31% និងវិស័យសេវាកម្ម 16%តាកែវជាខេត្តប្រកបដោយសក្តានុពលកសិកម្មតំបន់ទេសចរសំខាន់សំខាន់និងជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បច្ចុប្បន្នខេត្តតាកែវមានរោងចក្រសហគ្រាសធំធំកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនិងបន្តមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអាយុដំជាធីរិតអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចនាយកបានឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃការចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការរបស់សម្ដេចដេជោនាពេលនេះគឺជាការអនុវត្តក៏ដូចជាពង្រឹងគណនេយ្យភាពរវាងប្រសិទ្ធភាពជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពក៏ដូចជាជំរុញឲ្យការងារមូលដ្ឋានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងធ្វើការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយដែលបានវិលមកជួបជាមួយបងប្អូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងខេត្តតាកែវសារជាថ្មីសម្ដេចបន្តថាតាកែវគឺជាខេត្តទី4ហើយដែលសម្ដេចបានកំណត់ជាគោលដៅក្នុងការចោះជួបមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាខេត្តនានាបន្ទាប់ពីខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ឈ្ពោះទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតមានប្រសាសន៍ពីខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចដេជោបានរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយវិបត្តិទឹកសង្គ្រោះស្រូវជូនប្រជាកសិករនៅឃុំពុតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីឆ្នាំ1994ដោយលើកឡើងពីទ្រឹស្ដីដ៏ល្បីល្បាញថាច្រូតស្រូវក្នុងទឹកប្រសើរជាងគ្មានស្រូវច្រូតសម្ដេចបន្តថានៅថ្ងៃទី18-20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1994ប្រជាកសិករនៅឃុំពុតសនិងតំបន់ជិតខាងបានជួបវិបត្តិខ្វះទឹកស្រោចស្រពស្រូវហើយសម្ដេចបានចុះទៅអន្តរាគមន៍បូមទឹកជួយសង្គ្រោះស្រូវសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាត្រូវច្រូតស្រូវក្នុងទឹកក៏នៅតែប្រសើរជាងទុកឲ្យស្រូវងាប់ដោយសារខ្វះទឹកព្រោះវានឹងមិនមានស្រូវសម្រាប់ប្រមូលផលសោះសម្ដេចដេជោបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារបម្រើសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលកន្លងមកជាពិសេសការរួមគ្នារក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គមទប់ស្កាត់បាននូវទង្វើបង្កចលាចលនានាក្នុងសង្គមសម្ដេចនាយកក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំពេញតួនាទីភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នូវសេវាចាំបាច់និងសេវាតម្រូវការនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនរហ័សជៀសវាងបង្កនៅបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ដល់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចនាយកបានរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តរក្សានូវស្ថិរភាពជាតិ និងយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដោយបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរួមមានការបង្ក្រាបនៅបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាចោរឆក់ចោរប្លន់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនសម្ដេចនាយជោក៏បានមានប្រសាសន៍គ្រប់គ្រងដល់ការប្រមូលប្រាក់ចំណូលទាំងផ្នែកពន្ធគយរួមទាំងទប់ស្កាត់ការរកស៊ីមិនបង់ពន្ធឬរត់គេចពន្ធជាដើមទន្ទឹមនេះសម្ដេចនាយជោក៏ឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយមិនត្រូវលំអៀងខាងភាគីណានោះទេសម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យខិតខំគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសខណៈដែលប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃត្រូវចេះសន្សំសំចៃលើការចំណាយដែលមិនចាំបាច់នានាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនិងជួយមើលថែចំពោះបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានគបបីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ជាស្ដែងកន្លងមកបានបញ្ចូលគ្នាជាសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនគឺជាការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើជនស៊ីវិលចូលនិវត្តជៀសវាងទុកពួកគាត់នៅក្នុងភាពឯកោហើយសម្ដេចណែនាំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកគាត់និងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំឲ្យតម្លៃលើមន្ត្រីជើងចាស់ដែលធ្លាប់លះបង់លើការបម្រើការងារជូនជាតិនាពេលកន្លងមកសម្ដេចដេជោក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅមូលដ្ឋានទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរួមគ្នាក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចដេជោក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ជៀសវាងភាពអសកម្មឬការគៀបសង្កត់ណាមួយនិងត្រូវចាំថាមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះទេគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជននិងបម្រើប្រជាជនប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់នៅថ្ងៃនេះសម្ដេចដេជោក៏បានរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាចុងក្រោយសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលបានរួមសហការគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តមួយនេះឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងជូនពរឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច
1: សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការព្រួចផ្ដើមយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រពាក់ព័ន្ធនិងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាថៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបំពានបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដូចនេះការប្រកាន់យកយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងដំណោះស្រាយព្រំដែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីក្រោមច្បាប់និងវិធានអន្តរជាតិដែលសហគមន៍អន្តរជាតិតែងតែប្រាថ្នាចង់បានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាំទ្រនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមយន្តការច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានថ្ងៃព្រហស្បតិ៍6រោចខែពិសាខឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីតើតានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាប្រវត្តិអ្នកតាមេសរនិពន្ធអត្ថបទដោយអាចឧត្តមលីហសេងពិនិត្យខ្លឹមសារដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាកាត់តនិងបច្ចេកទេសសំឡេងដោយលោកសានសវណ្ណឌឿនថតដោយអ្នកនាងសួស្រីមុំច្រៀងដោយលោកសៀបសៀមនិងអ្នកនាងសេងណាលីនរីឯសមាជិកនៃគ្រូប្រគំភ្លេងរួមមានលោកយុនបន្ទៀងកាន់ត្រសោលោកហួតហួនកាន់ខ្លីលោកណាំសុភាកាន់តាខេលោកចាក់សំណាងកាន់ត្រអ៊ូលោកកុងរដ្ឋាកាន់ឈឹងលោកផាត់សតលេខដេតកាន់ខឹមលោកចនស្រាវុធកាន់ស្គរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅ។

ផ្សងសេចាផ្សាយប្រាប់អ្នកតាការសពគ្រប់ជានិយាយបែបផ្សងសេចាប្រៃប្រាប់អ្នកតាការសពគ្រប់ឲ្យអ្នកតា

ដល់អ្នកតាគាត់មានបញ្ញាថ្លាដំកល់រឿងអ្វីពីបានដល់អ្នកតាគាត់មានប្រាជ្ញាថ្លាដំកល់ចាំជួយដោះស្រាយ

ក្រាបសំពាំងជំនឿខ្ពស់ណាស់ការឆ្លើយឆ្លងអុចគូអុចទៀនក្រាបសំពាំងជំនឿខ្ពស់ណាស់ការឆ្លើយឆ្លងផ្ញើពាក្យសម្ដី

ងម្នាក់អាត្មាសម្រេចសច្ការចាសំដែងឆ្លើយឆ្លងម្នាក់អាត្មាសម្រេច

ឆន្ទៈប្រឹងប្រែងប្រទាក់ជាជឿក្រៃមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងឆន្ទៈប្រឹងប្រែងប្រទាក់ជាជឿក្រៃលោក

សំសិនរួចហើយខ្ញុំកិនឲ្យផ្អើលើភ្នាក់ងចាំមើលបងឯងចាសំជម្រាបសួរគួសំសិនរួចហើយខ្ញុំកិនឲ្យផ្អើលភ្នាក់ងនេះសំដី

ចិត្តជាងមិនមែនរឿងស្ម័គ្រថ្នាក់ប៉ែតៃតែចំពោះស្មងចិត្តជាមិនមែនរឿងស្ម័គ្រថ្នាក់ប៉ែតៃស្នេហ៍ស្នងសិល្បៈ

សម្រាប់សាសងសំសាច់ការលើកឡើងអ្នកចម្រៀងស្រីប្រុសទើបសម្រាប់សាសងសំ

ាជាប់សៅវត្តអាហាដល់លបាញ់លបៃតបពីបនចូលឆ្នាំរួចអ្នកស្រុកកិច្ចគួចទាំងប្រុសស្រីតបពីបនចូលឆ្នាំរួចអ្នកស្រុកកិច្ចគួចទាំងប្រុសស្រីសហការគ្នាប្រឹងពួកដៃអាញាធរគ្មានថ្មីសពបរោះសជន

មានធ្លយការសំឡាប់មនុស្សឈ្មោះអំណោយទំលាប់ធ្លាប់អើយការចងចាំមកជាជីវិតអស់មនុស្សម្នាក់ជារឿងផ្អើលភ្ញាក់រៀងរាល់ឆ្នាំជាជីវិតអស់មនុស្សម្នាក់ជារឿងផ្អើល

0: សស្រាច់និយាយប្រោផ្ដាច់លោកតាជួយ
1: ចាំឯងមកពេលយើងសងអីអត់មានកំណត់ទេតើ
0: បាទមិនហើយបើអំពីលោកតាមេសអញ្ចឹងណាអូន
1: ចាបង
0: ណាងហើយបងបានអានឯកសារខ្លះខ្លះអបិចប់ល្ងឹតឈឹងហ្នឹងអូន
1: ខ្ញុំដឹងថាបងអាញ់ចេះហើយបានខ្ញុំសួរហ្នឹងណាបង
0: ហួចឥឡូវជ្រាបដល់ណាហើយបើ
1: អូយជ្រាបណាបងលោកតាមេសហ្នឹងគឺថាណែគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេមានជំនឿណាស់ណាបង
0: ប
1: ្រាថ្នាអ្វីគឺបានសម្រេចប៉ិតមែនទេបង
0: ត្រូវហើយអូនឈ្មោះថាអ្នកតាមេសគឺកើតឡើងតាំងពីសម័យនគរភ្នំមកម្ល៉េះណាអូន
1: ចាចាបង
0: ឥឡូវពេលវេលាយើងអស់ហើយណាអូន
1: ចាបង
0: ពេលវេលាខ្លីមិនចង់បែកទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអូនណា
1: លឿនណាស់បងណែអញ្ចឹងមុននឹងបែកអញ្ចឹងសូមបងជៀងបដាអូនតិចតែណាបង
0: បាទអូនជឿយគ្រូភ្លេង

0: ាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាប្រវត្តិលោកតាមេសនិពន្ធអត្ថបទដោយឯកឧត្តមលីហសេងដែលច្រៀងដោយលោកសៀបសៀមនិងអ្នកនាងសេណាលីនចប់តែប៉ុណ្ណេះ
1: សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានសូមសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមិនអាចរំលោភបំពានបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយដែលបានកំណត់នៅលើផែនទីដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងស្មារតីនេះការប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីនឹងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងដែនសមុទ្របានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពការសន្តិនិកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងនីតិរដ្ឋនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្រសួងព័ត៌មានសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមនិងទំនុកចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជននិងបន្តដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីស្របច្បាប់និងស្ថាបនាតាមរយៈយន្តការផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានក៏សូមអភិវនីយដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មានវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital អ្នកបង្កើតខ្លឹមសារនិងសាធារណជនសូមចូលរួមចំណែកដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមានតុល្យភាពនិងក្នុងន័យស្ថាបនាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងដោយជំនឿជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឈានទៅសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនការពារបូរណភាពដែនដីការពារជាតិនិងមាតុភូមិដោយឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិយមនិងសន្តិវិធីក្រោមការគោរពច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍6រោចខែពិសាឆ្នាំមូមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

0: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការខ្លីផលិតដោយមន្ទីរពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបស្ដីពីការផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកដល់សាលាបឋមសិក្សាតពាំងត្រង់កំពុងក្លាយជាចំណែកសំខាន់មួយក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការសិក្សារបស់សិស្សនៅតំបន់ជនបទហើយកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែជួយបំពេញអាហារូបត្ថម្ភឲ្យកុមារតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនការចូលរៀននិងការផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងម៉ោងសិក្សាផងដែរសូមលោកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
1: ស្បៀងអាហារពិភពលោកនេះបានកាត់ឲ្យមករត់យើងហើយចា៎ហើយស្បៀងអាហារនេះគឺកុមារហូបជាប្រចាំតាំងពីនាងខ្ញុំបានចូលមកបង្រៀននៅទីនេះមកគឺមានស្បៀងអាហារពិភពលោករួចស្រេចទៅហើយចា៎ដូច្នេះពេលព្រឹកកុមារបានញ៉ាំអាហារនៅសាលារៀនគឺកាត់បន្ថយថវិការបស់អាណាព្យាបាលកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការក្រោកចំអិនឲ្យកូនហើយកុមារបានមករៀនទៀងទាត់ម៉ោង6កន្លះឬក៏ម៉ោង7-7កាត់មកដល់សាលាហើយអាហារដែលកុមារញ៉ាំនៅសាលានេះបានមកពីការដាំដុះនៅសាលាដែរជាពិសេសជាងនេះទៀតគឺក្នុងម្ហូបអាហារគឺសិតតែមានអនាម័យចុងភៅកាត់ចំអិនទៅតាមស្តង់ដារដែលកាត់បានបដោះបដាលពីខាងស្បៀងចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរគឺមានអាជ្ញាធរស្រុកចុះត្រួតពិនិត្យចា៎ឃុំស្រុកចា៎ជាពិសេសគឺកាយឡ័យអប់រំបានដឹកនាំធានរលសុខភាពដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យទៅលើការចំអិនអាហារពេលព្រឹក
2: ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពេលព្រឹកគឺដើម្បីឲ្យសិស្សមានអាហារពេលព្រឹកញ៉ាំដូចសិស្សខ្លះគឺគាត់អត់មានលុយទិញនំឬក៏ទិញបាយញ៉ាំទេពេលគាត់មករៀនគឺគាត់អត់មានលុយមួយទៀតធ្វើឲ្យសិស្សអត់ងាយឃ្លានពេលដល់ម៉ោងចេញទៅទីចេះគាត់អត់ងាយឃ្លានតែបើដូចកាលមុនដែលអត់ទាន់មានអាហារពេលព្រឹកពេលសិស្សមករៀនទៀតទៅឃ្លានគាត់រៀនទៅគាត់រៀនអត់សូវយល់ដូចសារគាត់ឃ្លានបាយបើដូចថ្នាក់ទី1ទី2កាលមុនគាត់សុំទៅផ្ទះមុនដីសាមូលហេតុគាត់ឃ្លានបាយសូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកឃុំដែលបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ដល់ចំពោះទៅលើអាហារពេលព្រឹករបស់សិស្សានុសិស្សហើយធ្វើឲ្យសិស្សមានអាហារញ៉ាំបានឆ្អែតគ្រប់អាហារទាំងអស់សិតតែជាអាហារដែលល្អដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយធ្វើឲ្យសិស្សមានអារម្មណ៍រៀនមិនងងុយគេង
3: ចូលរួមធ្វើម្ហូបនេះតាំងពីឆ្នាំ2023ចាស់មុខម្ហូបយើងមានដូចជាសឡមជូរសឡកកោសឡប្រហើរស្ងោឆាចាស់សិតសឹងតែជាប្រភេទបលែពើបៃតងហើយនិងបលែពើលឿងធានាគុណភាពថាល្អអនាម័យហើយមុនពេលធ្វើពួកយើងតែងតែលាងសម្អាតជ្រុញកំបាត់ហើយនិងក្រោយពេលធ្វើដូចគ្នាការចំអិនអាហារបែបនេះអាចជួយឲ្យក្មេងមានសុខភាពល្អហើយក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជីវភាពក្រីក្ររបស់ម៉ែដែរចាកាត់បន្ថយការតេញនិយាយទៅគាត់អាចហូបបាយជំនួសនំចាសូមអរគុណដល់នាយកដែលបានជួយឲ្យជាពិសេសឲ្យខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយក៏ឲ្យក្មេងៗបានញ៉ាំឆ្អែតគ្រប់គ្នា
4: អាហារពេលព្រឹករបស់សាលាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនប្រភពទី1កាត់បន្ថយចំណាយថវិកាពេលព្រឹកព្រឹកព្រឹកឡើងដូចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជាដើមព្រឹកឡើងមានការងារតិចតួចនៅទីយើងមិនបាក់គ្រប់ចំអិនគ្រប់ធ្វើអាហារឬក៏ចំណាយតិចតួចហើយអាហារមកសាលាវាមានថាប្រយោជន៍ច្រើនសុខភាពគឺធំបំផុតលោកគ្រូព្រោះយើងហូបបាយសាលាវាមានថាប្រយោជន៍ច្រើនវាមានបន្លែផ្លែឈើអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យកូនមានសុខភាពល្អអាចទៅទិញនំក្រៅវាខ្លាច់ប៉ះពើលោកគ្រូអរគុណហើយសប្បាយចិត្តព្រោះសាលាបានបំពេញតម្រូវការដូចជាអើយកូនបានទទួលអាហារពេលព្រឹកព្រោះប្រកាសថាកូនខ្លះអាចអត់ទទួលអាហារពេលព្រឹកទេលោកគ្រូដូចថាអត់មានគ្នាអត់មានសិស្សសាលាជុំគ្នាឬក៏យើងបខំក៏វាអត់ញ៉ាំដែរខ្ញុំញ៉ាំជាអាណាព្យាបាលខ្ញុំសូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងនាយកសាលាបឋមសិក្សាតពាំងត្រាំខ្លាំងមែនទែនព្រោះពេលដែលកាត់អនុវត្តផែនការបែបនេះធ្វើឲ្យកូនសិស្សបានចូលរៀនតាំងពីអាយុទូចហើយទទួលអាហារពេលព្រឹកបានយ៉ាងល្អហើយមានសុខភាពបំផុត
5: អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់អាហារឲ្យរូបអ្នកខ្ញុំហូបឆ្អែតអ្នកខ្ញុំរៀនមិនហេដោយលោកមុននឹងអាចឆាប់ស្ដាប់គ្រូបញ្យលបានលឿនជាងមុនហើយនឹងមិនរោរឿងអ្នកគ្រូសូមទៅផ្ទះដូចមុនទៀតឡើយ

ប្រតិបត្តិវត្តមាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ8សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ99សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ22សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងទន្លេបសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ48សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ24សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង6សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0ម៉ែត្រ81សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង2សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់3ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកស្រកចុះមកនៅត្រឹមកម្ពស់8ម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3ម៉ែត្រ10សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបសាក់ចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

0: ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន
1: តតនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្រសួងការងារបង្ហាញពីកំណែទម្រង់សេវាការងារនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងវេទិកាវិនិយោគកម្ពុជាឆ្នាំ2026អាយុដំហេងស៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងវេទិកាវិនិយោគកម្ពុជាឆ្នាំ2026ក្រុមប្រធានបទលើសពីការវិនិយោគការពង្រឹងភាពធន់តាមរយៈការថែទាំប្រកបដោយបរិយាកម្មនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយុដមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅសន្តាគារសាំងហ្គ្រីឡានាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលសភាពាណិជ្ជកម្មនិងសមាគមធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុននិងវិស័យឯកជនប្រមាណ500នាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការសម្រួលនីតិវិធីចុះបញ្ជីធុរកិច្ចនិងបានការងារដែលផ្ដោតលើការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពនៃការផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកម្លាំងពលកម្មបរទេសតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចាប់ពីឆ្នាំ2016មកប្រព័ន្ធនេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រដែលប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតបរទេសជាពិសេសការស្នើសុំសេវាគឺធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់និងរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសនៅកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនេះដើម្បីផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសក្រសួងមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការធានាការដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយភាពបត់បែន ដែលត្រូវធ្វើឡើងជាមុនចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាផ្អែកតាមសំណើរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសមិនលើសពី 10% នៃចំនួនកម្មករនិយោជិតខ្មែរសរុបនឹងបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីនីតិវិធីក្នុងករណីដែលមានតម្រូវការហត្ថពលកម្មបរទេសលើសអត្រា 10% អាយុដំក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែរថានៅពេលជួលបុគ្គលិកបរទេសគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបុគ្គលិកដែលគ្មានភាពស្របច្បាប់ព្រោះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដោយបង្ខំឬការជួញដូរមនុស្សនេះឱកាសនោះអាយុដំបានបង្ហាញថាតាមរយៈដំណើរការប្រព័ន្ធអនឡាញនេះពិតជាមានតម្លាភាពព្រោះថាសូម្បីតែមន្ត្រីក៏មិនអាចបដិសេធមិនទទួលការដាក់ពាក្យស្នើសុំដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងករណីដែលចង់តវ៉ាឬប្តឹងអាយុដំក៏បានប្រកាសពីប្រព័ន្ធលេខ Hotline 1286 1297លេខទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួននិងតាមរយៈ QR Code ជាអនាមិកព្រោះអត្តសញ្ញាណអ្នកប្តឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញទេអាយុដំក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅក្រសួងឬសាលាធីវេតនៅពេលត្រូវការពង្រឹងជំនាញឬការរៀនជំនាញថ្មីសម្រាប់បុគ្គលិកតាមរយៈកម្មវិធីធីវេត 1,500,000 នាក់ជាពិសេសចំពោះបុគ្គលិកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនាញនិងផលិតភាពការងារអាយុដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំវេទិកាដ៏សំខាន់នេះគឺទទួលបានការឯកភាពនិងចង្អុលបង្ហាញដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានកអកដើម្បីបញ្ជ្រាបបច្ចុប្បន្នភាពកំណែទម្រង់និងការសម្រួលវិនិយោគដល់វិនិយោគិនស្របពេលដែលស្ថានភាពសកលកំពុងមានភាពមិនប្រាកដប្រជាវេទិកានេះក៏នឹងដើរតួនាទីជាយន្តការចែករំលែកបទពិសោធន៍បញ្ហាប្រឈមផ្ដល់អនុសាសន៍និងបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចនិងពង្រីកគម្រោងវិនិយោគផងដែរអាយុដំក៏បានរំលឹកពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសអនឡាញតាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានាពេលថ្មីៗនេះដែលជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីចំណាត់ការយ៉ាងសកម្មបំផុតតាមរយៈការបង្ក្រាបជនល្មើសជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធានាលុបបំបាត់សកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញសម្ដៅបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគនិងទេសចរប្រកបដោយសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងភាពជឿជាក់ពេញលេញអាយុដំក៏បានលើកឡើងពីការបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈក្រសួងការងារដែលរៀបចំផ្គូផ្គងការសម្ភាសការងារផ្ទាល់នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនដល់អតីតពលករហើយអាយុដំក៏អំពាវនាវដល់វិនិយោគិនសូមបន្តផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងជួយផ្សព្វផ្សាយពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាមានសវត្ថភាព 100% សម្រាប់វិនិយោគនិងទេសចរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្ដីពីបទបង្ហាញជូនអង្គទូតស្ដីពីការបញ្ចប់អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001របស់ថៃនឹងការវិវត្តថ្មីនៃបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកជំទាវអៀតសោភីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានធ្វើបទបង្ហាញជូនប្រធាននិងតំណាងស្ថានបេសកកម្មការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំនេះបទបង្ហាញនេះដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកនៃស្ថានបេសកកម្មការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រចាំកម្ពុជាចំនួន43រូបត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសថៃបានបញ្ចប់ដោយឯកតោភាគីនៅអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃតាក់ទងនឹងតំបន់ដែនសមុទ្រទៀមទាត្រួតគ្នានៃខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ MOU 2001លោកជំទាវអៀតសោភីបានចាប់ផ្ដើមបទបង្ហាញដោយសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់កម្ពុជាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់និងការដោះស្រាយវិវាទរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយសន្តិវិធីលោកជំទាវបានគូបញ្ជាអំពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនក្នុងនាមជាអតីតប្រធានអាស៊ាននិងប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់និងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីឡើងវិញរវាងកម្ពុជានិងថៃលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរចំពោះកិច្ចសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងថៃនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី7ដល់ទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេបូលោកជំទាវបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់និងឈានទៅរកការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពបន្ថែមទៀតលោកជំទាវបានស្វាគមន៍ចំពោះប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានទទួលតួនាទីជាប្រធានប្តូរវេននៃក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT កាលពីចុងខែមុនលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការសោកស្ដាយនិងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការលុបក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃសម្រាប់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នា OCA និងសម្រាប់កំណត់ព្រំដែនសមុទ្រស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់ប្រទេសថៃអំពីការសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការទាមទារតំបន់ដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានេះតាមរយៈយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS ដើម្បីផ្ដល់ជាទស្សនៈទានតាក់ទងនឹងទំហំនិងវិសាលភាពនៃបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនិងទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកជិតខាងប្រកបដោយសុខដុមរមនារវាងកម្ពុជានិងថៃឡើងវិញលោកជំទាវក៏បានសម្របសម្រួលឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមមរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយប្រទេសថៃតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរជាគោលការណ៍របស់ខ្លួនថាព្រំដែនមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយការប្រើកម្លាំងនោះឡើយថ្ងៃពុទ្ធ500ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026

តតនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាកម្ពុជាវៀតណាមបដិញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអាយដាមលីមីងហុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសដែលអាយដាមត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមលើគ្រប់វិស័យនិងបានគូបញ្ជាក់នូវការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរថែមទៀតនៅពេលអនាគតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមលីមីងហុងក៏បានអញ្ជើញសម្ដេចធិបតីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាថ្មីម្ដងទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលក្របខ័ណ្ឌគណបកនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាវៀតណាមហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសហការរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នេះឲ្យបានល្អប្រសើរសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តដាក់ចេញវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យឈានដល់គោលដៅ20ពលានដុល្លារអាមេរិកនិងបានស្នើវិនិយោគិនវៀតណាមបន្តមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតសម្ដេចធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការពន្លឿនការកំណត់ទីតាំងតភ្ជាប់រវាងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនហូជីមិញមកបៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមលើនេះសម្ដេចធិបតីបានជំរុញឲ្យមានការសម្រួលនីតិវិធីគយនិងអន្តរប្រវេសនៅតាមច្រកព្រំដែនឲ្យមានភាពសាមញ្ញដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមមាននយោបាយសន្តិសុខនិងការពារជាតិសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធម្មពលការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរនិងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។

0: អ្វីៗមិនចេះតែបានដូចយើងគិតទេត្រូវទទួលយកការពិតខ្លះទៅទើបមិនសូវកើតទុក្ខគេគិតខុសពីយើងយើងក៏គិតខុសពីគេដែរកុំចង់ឲ្យតែគេគិតដូចយើងបើផ្លូវនឹងទៅមិនរួចរកផ្លូវផ្សេងកុំអង្គុយទល់ច្រកកុំស្មុគស្មាញពេកកុំអាកាត់ស្មានលឿនពេកអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលរកដើម្បីរស់រស់ដើម្បីសាងល្អស្លាប់ទៅយកអីទៅមិនរួចទេនឹកឃើញចង់ធ្វើល្អធ្វើឲ្យហើយកុំចាំពេលនេះពេលនោះអីធ្វើទៀនមានគេស្រឡាញ់ច្រើនអ្នកកំណាញ់ដាំពូជអ្នកក្រជីវិតតែងតែជួបបញ្ហាបើជួបដោះទៅដោះបានប៉ុណ្ណាយើប៉ុណ្ណឹងកុំស្មុគពេកអីបើគិតថាខុសកុំធ្វើតាមគេកុំខ្លាចខ្វះមនុស្សរាប់អានមានទ្រព្យមានយសតែគ្មានគុណធម៌រស់នៅមិនសូវបានសុខទេធម៌ជាមេរៀនអប់រំចិត្តសូមកុំខ្លាចធម៌
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: អញ្ចឹង
1: ឈឺដែរតើ
0: បើឈឺអញ្ចឹង
1: ចឹងអីគេ
0: ហេតុអ្វីមាសមេ
1: ហេតុអ្វីអីគេ
0: នៅតែមិនរៀងហើយចូលចិត្តលួចថាបអូនទៀត
1: មកពីស្រឡាញ
0: ់បើស្រឡាញ់អូនពិត
1: មានរឿងអី
0: ហេតុអ្វីវ៉មិន
1: កាត់អីអូន
0: មិនគិតចូលស្ដីដំដឹងអូនរៀបការមកទៅ
1: អត់លុយ
0: ព្រោះបើរៀបការ
1: ម៉េចអូន
0: គឺអូនបើសិន
1: ឲ្យថាមែន
0: បងចង់ធ្វើអ្វីអូនតាមចិត្តឥតប្រកែកឡើយ
1: អូយដឹងហើយ
0: បងតែងប្រាប់ថាថានឹងអាចធ្វើឲ្យយើង feeling high
1: មែនណា
0: up to the sky on Clyde queen បង Clyde king
1: yes
0: but you need to think
1: what
0: pirak nong ching ching

0: ្លាចបាត់ស្រមោលបើក្មេងយំព្រោះខ្លាចបាត់ស្រមោលគេហៅថាក្មេងល្ងង់ហើយបើយើងយំព្រោះខ្លាចព្រាត់ឬយំពេលព្រាត់ប្រាស់ក៏គេហៅថាជាមនុស្សល្ងង់ដែរព្រោះគ្មានការជួបណាដែលមិនព្រាត់នោះទេអ្នកអាចទៅមុនកូនឬកូនទៅមុនអ្នកឬគេទៅចោលអ្នកក៏ថាបានមើលមិនឃើញទេហើយខាត់មិនបានឡើយទោះបីអ្នកយំទឹកភ្នែកខ្លាយជាទឹកទន្លេក៏ដោយក៏នៅតែព្រាត់ថ្ងៃណាមួយមិនខានមិនមែនមិនឲ្យស្រឡាញ់មិនឲ្យថែរក្សាទេប្រឹងប្រែងរក្សាគ្នាដោយទឹកចិត្តមេត្តាចុះតែកុំភ្លេចថាអ្វីៗមិនទៀងទាត់ទេអាចប្រែប្រួលទៅវិញពេលណាក៏បានបើអ្នកហ៊ានជួបអ្នកក៏ត្រូវតែហ៊ានព្រាត់ដែរត្រូវត្រៀមស្មារតីរៀនទទួលយកទាំងពីរទាំងជួបទាំងព្រាត់ដែលអាចកើតឡើងពេលណាមួយក៏បានហើយរៀនកាត់បន្ថយការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតបើមិនបានត្រៀមខ្លួនទេពេលព្រាត់ទៅអ្នកនឹងរងទុក្ខខ្លាំងមិនខានអ្នកមិនអាចឈរហាលថ្ងៃដើម្បីឃើញស្រមោលរហូតបានទេអ្នកមិនអាចជួបរហូតបានទេ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលស្ដីពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានលើកទី31កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី38និងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026អយុធំប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានលើកទី31កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី38និងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅទីក្រុងសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីន1កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញការកសាងសហគមន៍អាស៊ានឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ាន2045និងបានគូបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការក្នុងការពង្រីកភាពជាដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចប្រជុំបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានដែលមានការសម្របសម្រួលបានទាន់ពេលវេលានិងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសន្តិសុខធម្មពលខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់និងសន្តិសុខស្បៀងអាហារព្រមទាំងបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងការសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យតាមរយៈយន្តការអាស៊ាននានារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសស្ថានភាពដែលកំពុងវិវត្តនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងមជ្ឈិមភាពនិងឯកភាពអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាខួបលើកទី50នៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាពេលវេលាដ៏សមស្របសម្រាប់រំលឹកអំពីសារៈសំខាន់ដ៏យូរអង្វែងនៃសន្ធិសញ្ញានេះដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃស្ថិរភាពតំបន់គោលការណ៍របស់សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានការរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងការបោះបង់ការគំរាមកំហែងឬការប្រើកម្លាំងនៅតែមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនិងការរក្សាបរិយាកាសប្រកបដោយសន្តិភាពអំណោយផលដល់កំណើននឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាទិដ្ឋភាពសកលលោកកំពុងឆ្លងកាត់ការប្រែប្រួលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងការកើនឡើងនៃសម្ពាធលើពហុភាគីនិយមក្នុងបរិបទនេះអាស៊ានត្រូវតែមានសកម្មភាពប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅដើម្បីធានាថាភាពជាដៃគូទាំងនោះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយស្របតាមអាទិភាពរបស់អាស៊ាននិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញនូវការរំពឹងទុកក្នុងការត្រៀមស្វាគមន៍សាធារណរដ្ឋទួរគីយេជាដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចប់ការពិភាក្សាស្ដីពីការដាក់បំរាមរបស់អាស៊ានក្នុងការទទួលយកភាពជាដៃគូសន្តិនិកថ្មីឲ្យបានទាន់ពេលវេលា2កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានលើកទី31កិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ាននឹងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ស្របតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ាន TAC និងច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចប្រជុំបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងការទូតបង្ការកិច្ចសន្តិនិក
និងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តព្រមទាំងការពង្រឹងតួនាទីរបស់អាស៊ានជាកម្លាំងរក្សាស្ថិរភាពក្នុងដំណើរការវិវត្តនៃនិមេបនកម្មតំបន់3កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី38កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់អាស៊ានក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់ហ្វីលីពីនក៏ដូចជាបញ្ហាកំពុងលេចឡើងថ្មីៗផ្សេងទៀតដែលជាអាទិភាពសម្រាប់អាស៊ានជាពិសេសបញ្ហាដែលឆ្លងសសរស្ដម្ភទាំង3នៃសហគមន៍អាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងកិច្ចសម្របសម្រួលក្នុងអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាព្រមទាំងការពង្រឹងភាពធន់របស់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានឯកភាពលើបញ្ជីឯកសារលទ្ធផលដែលនឹងដាក់ជូនប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48 4កិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅវិញទៅមកអំពីការវិវត្តនៃបរិបទសកលនិងតំបន់ជាពិសេសស្ថានភាពផ្លាស់ប្តូរនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយនៃវិបត្តិនោះមកលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចប្រជុំបានកត់សម្គាល់លើបទបង្ហាញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានិងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានស្ដីពីអនុភាពនៃផលប៉ះពាល់ចំពោះអាស៊ានព្រមទាំងអនុសាសន៍របស់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលនិងស្វៀងឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរកម្ពុជាបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអាទិភាពមួយចំនួនសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការភ្លាមភ្លាមនិងក្នុងរយៈពេលវែងសម្រាប់ការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពធម្មពលនិងស្បៀងក្នុងតំបន់តាមរយៈការពន្យាការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌតំបន់ដែលមានស្រាប់នានាជាពិសេសផែនការសកម្មភាពអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម្មពលឆ្នាំ2026-2030 បណ្ដាញធម្មពលអាស៊ានបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់ឆ្លងកាត់អាស៊ាននិងយន្តការអាស៊ានបូក3ស្ដីពីការបំរុងទុកស្រូវអង្ករក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់ពង្រឹងការត្រៀមខ្លួននិងភាពធន់ក្នុងរយៈពេលវែងកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាស៊ានស្វែងយល់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតយន្តការបំរុងទុកធម្មពលអាស៊ាននិងធ្វើពិពិធកម្មប្រភពធម្មពលរួមទាំងធម្មពលកើតឡើងវិញដោយជាមួយគ្នានោះដែរកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតប្រព័ន្ធស្បៀងតំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះទង្គិចពីស្ថានភាពខាងក្រៅនាពេលអនាគតបន្ថែមពីនេះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្មស៊ីជម្រៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្របខ័ណ្ឌនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានបូក1និងកិច្ចសន្ទនាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងអាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងរីកចម្រើនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រក្នុងគោលដៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយតំបន់ទាំងនោះនាពេលអនាគតថ្ងៃប្រហោះ600ខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026

តើតានេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាកម្ពុជាវៀតណាមបដិញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអាយ៉ូដាំលីមីងហុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះអាយ៉ូដាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសដែលអាយ៉ូដាំត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអាយ៉ូដាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមលើគ្រប់វិស័យនិងបានគូបញ្ជាក់នូវការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរថែមទៀតនៅពេលអនាគតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយ៉ូដាំលីមីងហុងក៏បានអញ្ជើញសម្ដេចធិបតីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាថ្មីម្ដងទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលក្របខ័ណ្ឌគណបកនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាវៀតណាមហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសហការរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នេះឲ្យបានល្អប្រសើរសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តដាក់ចេញវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យឈានដល់គោលដៅ20ពលានដុល្លារអាមេរិកនិងបានស្នើវិនិយោគិនវៀតណាមបន្តមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតសម្ដេចធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការពន្លឿនការកំណត់ទីតាំងតភ្ជាប់រវាងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនហូជីមិញមកបៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមលើនេះសម្ដេចធិបតីបានជំរុញឲ្យមានការសម្រួលនីតិវិធីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមច្រកព្រំដែនឲ្យមានភាពសាមញ្ញដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមមាននយោបាយសន្តិសុខនិងការពារជាតិសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធម្មពលការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរនិងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជន

អានីពេលស្រីរួមខ្ញុំពំទៅព្រួយខ្លួនមួយទ្រូងរែងព្រួយក្រៀមក្រំខ្លោបផ្សារ

លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងហើយសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកពេលម៉ោង5ព្រឹកសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយ